0: jirim bayam nikku fi sokay defal de ko wax wax ñek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax xawla ma'rufa waxi ñek teyit nay ami sédé wabtalu bu ngeen leen bëgge jox alal jannat na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dey jigen wala bañu mata tak buñu dew gor na ngeen leen yoré di leen testi guddi ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tank fa in anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox len len amwalahum seeni alal fadfa'u jox len ilayhim ti ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko dencel alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yeketil khalis ba jox ko wala ta'kuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabi daran ak ci ndekelante ay yak buru bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas mas wore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafito ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala ta'kuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ak jirim jël alalam jox la kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep falyafu an mal al yatim wala yaqus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jemuut ak pay ci yor gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bumu dugg ci alali jirimba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ti njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya ci jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk su bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sous modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakal yalla néna yir rijalin naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yir rijali goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka alwalidani walaqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jige ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna ak jigen amna ak waye la koy waral nak moy nafab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu wala hawashi dinen ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax miras mi dina xat ci tafsir bi muni ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ci mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamne ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi muy jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma te moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonoli ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jégé fa yalla na su ñi fekke ngeen di miras farsuquhum minhu wursugal len len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñeek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len sédel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay miras lo rek kon nak jël len li wax len wax ñeek waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna birup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew dole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele miras da lay sedele sen miras yow yaangi ni tok di sedele mirasum bayi jambur da lay sedele sey dom sen miras yow ginaaw na xam nga ne so bayi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bul sank alal le bayi jambur so fi sanke alali domi jambur dinañu sank sa alali dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم كو خامني سو باي دوم ديغا ام ام تيت سون كوي ميراث مون نغا راغال يالا سي سو ميراث الجامور ناخ كيب كو توك سي ميراث لا لا وور ني دان لي ميراث سو اند سي بروب لا لا وور ني دان ما سا اند سي بروب بو ديمي سي ديك ليك سي تييب لا لا وور ني غاي دا نا ام بيس لو خاني بي سي تييب لا ني ليك كو خامني نا دا غاي ليك دا ناني ليك سي تييب بو ليك تييب جامور بو يوغا تيلي ko xamni dañ mirage alal soy mirage alal jamr bu yema jaar la ko ci yoon ndax lolé lañu fay lako falyattaqullah ni mirage nañu ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañu ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci fatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci juroom nek yoyé na lèr bam lèr nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñañ xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal lazina ñi nga xamné ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yon waye ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek am walal yatama zulman tek ko ci kawuk togn tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako doon noko soko lekke yaan ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def innama ya'kuluna liñuy lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da sacc so jeli al jambur fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye niw ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi bayyi ak jubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam batu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unthayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamné mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox lañ ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tak say tank tak say loxo sañ say bëm bëm la af la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jam ba la doon togn nga teural won mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ñu wëñ dem ñi bi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu tégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla téréle nuno yoon té digeen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fiat mom 10000 am ceeb la cey jema jënd diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër cham sa keur jeuker ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaj biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te il su maye joté mom moy yëkëti xaalisu mayat la kon tabaaraku ta'ala mi xamni mi teurele xamna ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabaarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéwu kay bi Al-Hasan al-Basri di até wala bok ben até ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dekk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak ka yow mi ya ko ray mu né nak ray ko mu né koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek silwisé né xiré tag bam meex ku jigen gi nako wax nga deug dé man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ké rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben ciir bi muy am ñaaram le gor di am fayn kunna nisaan buñu nekké aw jigen faw qasmatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay faw qasmatayn upp nañ ñaar niñu def mune fa lahunna ñoomom ñom ñaar Sulufa ma taraka du ciéri li sen papa wala sen yaay bayyi moy bu sen papa bayé 15000 ñom ñu nek jigéenu kexé té ëpp nañu ñaar su boba 10000 lañu jël ñom ku ne jël 5000 bu féké ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël wayé 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teureul soko déssétlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedde inshallah wa in kana al wahid su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu gen walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom benn ciir ñu jël ku nek benn ciir wala bok ñu xaj ko juroom benn ciir ku ne jël benn ciir muy sixième ñaar sixième ñu bokk ñu ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci faatu mom dom ji faatu in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixième sa yaay am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciéru alaj su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage insha allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi delu sé ci aljumu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratu nisa amon ci lu mat juroom ñeenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wess ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bok na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daane yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigeen ni Sa'd ibn Rabi'. Te Sa'd ibn Rabi' momu di sama jëkkeer ñu ko rayon ca qaswat Uhud mu nekkon shahid. Legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci Uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari doom yu jigeen yi ma ngab tay ni. Te xam nga ne jamono ji li xew jigeen ja wax ko yoonte bi moo di duñu tak duñu leen tak te amuñu alal bam ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yàlla dina atte loolu mu daal di wàcce ay yi nga xam ne ci lañu nekk yusikum llahu fi awladikum salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad asulusayni ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël. Hadis bi Abu Dawud nettali na ko ak Tirmisi. Nga gis kon ne yitte woo bu tabaraka wa taala yitte woo mbirum jërim ñi feeñ na foofu lool moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continue ba nga xam ne mirage leer na nañ ñi tabaraka wa taala leeralal ko boppam. Daal di tudd ciiru doom yu góor ak doom yu jigéen daal di tudd ciri bàyyi ak ndey yi daal di tudd ciri jëkkër yi ak jabar yi daal di tudd ciru rakk yu góor wala mag yu góor rakk yu jigéen wala mag yu jigéen leeral ko lool tabarakalla suñu borom tabaraka wa taala. Moo tax mu ne baadi aus billahi minashan rajim bisimilahi rahmani rahim yusikum llahu fi awladikum lizakari mislu hazi unfayain fa in kunna nisaan fawqa snatayni falahunna thulutha ma tarak. Yàlla nee na yusikum mi ngi leen di digal allahu yàlla fi awladikum ci miras moo xam ne dafa jëm ci seeni doom. Bu fekkee way jur daa faatu bay ay doom yu góor ak yu jigéen yàlla nee na lii laa ca tëral li zakari góor day am mislu xawil unsa yey ni cër bu toll ni cërub ñaari jigéen. Noonu la yàlla ne noonu lañ koy attee moo di góor goo xam ne faatu nga bàyyi alal fu sa doom ju góor amee junni doom ju jigéen juróomi téeméer la fay am muy ñaari cëri jigéen la góor di am. Fa in kunna nisaan bu ñu dee aw jigéen jigéenu kese fawqasna tayni te ëpp ñaar mat nañu ñetti jànq wala ñeent mbaa mu ëpp ko falahunna su boobaa ñoom ñooy moom thulutsaa maa tarak deux tiers li seen bàyyi bàyyi. Maanaam bu ñu xaajee alal ji ñetti cër ñu doon aw jigéenu kese su boobaa ñaari cër ya la ñu jël benn ba lañ fay bàyyi. Man nga ne kon su seen bàyyi bàyyi woon ñetti million ñoo moom ñaari million yi. Loolu nag du caari ni xaalis bi dong la ñuy miiraas déedéet dañuy jaay kër gi jaay oto yi jaay yére yi jaay bagaas yépp ba nga xam ne yemb na ñu teg ko ci barab seet nag lépp nan la toll ci xaalis loolee mu toll ñu xaaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraka taala nee na nii lañ koy defee. Su ko defee bu ñu ko defee noonu rek incha allah du am benn lañ lañ wa in kaanat waxidatan su fekkee doom ju jigéen ji jenn doom dong dong la falaha moo moom ak nisfu genn wàllu alalu bàyyam. Suñu jaayee matériel bépp jaay kër yi jaay yi nga xam ne moom la amoon lépp jël ko mu nekkub xaalis mu bàyyi benn doom bu jigéen dong alal ja ñu def ci digg ba pàcc fa benn pàcc ba jox doom ju jigéen ji la ca des dem fa mu war a jëm incha allah subhanahu wa taala. Loolu la wali abawayhi su fekkee nit nag dafa faatu bàyyi ñaari wayjuram bàyyam ak yaayam li kulli waxidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na asudus juróom benneelu cër. Maanaam ñu ma taraka telem bàyyi maanaam képp koo xam ne da ngaa faatu bàyyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji da nga koy xaaj juróom benn cër sa papa jël ab cër sa yaay jël ab cër in kana lahu walad fa fekke kifatu dafa am dom lolou nak sart bi moy kifatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom di makna kifatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju gor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay na tuddu ñu ko fi ciir lo tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay du jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkër amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke kifatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam non lay tedde min ba'di wasiyatin balagno mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bil kifato balagno mirage alalam wasiya bam defon mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu génné la nga xamné moko don sang
1: fa asa fir'aun ar-rasul fa aghasnahum aghsan wa bila kul aghsan wa bila ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni won na fir'aun ak ñe mel ni ñom ay yunent ba yunenti agge fir'aun ak ñe mel ni ñom moy le ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai da ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafirun illa fi dalal ñaanugu yefer nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'aha al-kafirin ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanug yefer waaw ñaanug yefer du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak mayal iblis lam don ñaan lola ko jirñu dara mo tax suñ borom jox ko may ma fanu gudd amul njari wa zikruka ba'da al-maut umrun thani fexe ba bo faato ken dula fatti lolu moy gudd fan suratu ghafiri aya juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun danañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun danañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dana dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dana dimbalé mbolem ñima gëm والذين امنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياه الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ني سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ني تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكر لا مو تفسير تي بيو تودي التفسير الكبير waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune aya ji bi mu koy firi al ayatu wa'dun min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad-dunya wa fi al akhirah mune aya ji yalla wana na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñi koy jappale aduna dana len dimbele insha allah akhirah kañ la len di dimbalé yawma la yanfa'u bis ba nga xamne du jariñ azalimin togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du ciageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rabbum yalla bo deg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu ci yalla musal walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ca sawara surtu ghafiri ay juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa njamme joggé bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétale alkitab téré ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jibe ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani israila alkitab bani israil ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israil banuhu ñoy banu israil bi yalla joxe musa nak tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu israil téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashab al uqul as salima téré bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci téré yi nun la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoyé duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina injala islam surtu ghafir ay juroom fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukku tak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aql mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aql nak moy ñi wote ak baye may di xamne dañu wara soli yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demine ki yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla yi digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla yi digel lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar fa yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolu kenn duko jema xam luy bakar yunus bi lolu kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunus bi defuko bi fut luko jage yalla bu ne yunus bi itaqillaha ragalal yalla mu ndax mok ni waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min az-dhunubi jami'an sagha'ir wa kaba'ir قبل النبوة وبعدها على التحقيق حاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مم الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك موي جنجل قياتو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موني سودو لولو يننتي بي لنكو آر كدف بكار مولم بكاري dubu ndaw dubu mak du lu jitu bañ ko yonni du ginaaw yonenti gi ibnu kasir mamin mun haza tahyijun lil umma al istighfar li soñnaate la ngir xed wi ngir ñu jeglu seeni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaal na ko jeglu say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yonenti bi jeglu say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm lolu nako ابن كثير في رمضان تام تا جوكيب نيتال خاتوم نياري تيمير اك نين فوك اك جوم نيت منكو وسبح بحمد ربك ديل سبال سبالوك سنت صبرم بالعشي بو خي ديل سبال صبرم والابكار سمباني ديل سبال صبرم مدي ورد او صبح اك وردو غون نغا ساس سبب lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen jog nañ ci yeen wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndeysan su ngone bañu ñibbi suñu kër da nga gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga num jinn le gona ya bañ sax du ko ngab ndeysan day ñew ndank rek yolle ko dugg ci neeg ba tedd soxnam da ne ko ndjay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melu tank jir ndax indi walé wul dara waye ben super filu ko ci yoon wi satanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk bi ko xé bu ñëwé ci kër gi bu mu yëm ci ni awuma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga té mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ lay san diiw nga nalé té mom yegul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله وبحمدي باكو بالعشي والابكار نكنو ني مي خي غايب خي غا خي يويت سيت ساي ماشين مو باخ بيغا خي تاب ساي بت دالي غيس ساي نوب مانا دغ غا دادي اوبلي سا گيم نانغو غا دادي دغو تي وناوي ماشين بيغا خامني موي گيني لي فنانون تي بير بي نانغو yow de xawma kenn way yow war nga bakk yalla ndax bi am na nga yo xamne buñ tuddé ban yéwo ña nga yéwo ji fenen fo xamne bokku ta fañ ta doon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashiyyi ci ngoni wal ibkar ak sukhé mo tax tabarkalla nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeyé na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune والمراد منه الامر بالمواظبه على ذكر الله والا يفتر اللسان والا يفتر اللسان عنه حتى يصبح في زمره الملائكه الابرار الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياف كو جوم نيار خاتوم جوم نيت جوم نيار فوك اك جوم نيت ماغي سوره قافي ايه جوم فوك اك جوم yalla nen innal ladhina mawlam ñi nga xamne yujadiluna dañuy wérante fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci luddul benn lay bo xane atahum dikal na len in fi sudurihim darangikul ci seen dëni illa kibrun ludul agray motax fu akte masalam fiq joge tabarakallah ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cel nopi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabarakallahu Oustaz Aline Guèye, yalla yalla fay ko, jangale katu tafsir la wala bok ak hadith, day wax ne texte du jitu xel wala bok xel du jitu texte, texte yi jitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. La wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alqufu, mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa, mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee, tabaarakallah ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ ca addoo xel aw li yasmut wala mu natt ci jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr, rii rek moo ne seen xol yi. Ma hum bi baalighi, duñu jot lañu bëgg, duñu jot luñu bëgg lañu bëgg. Ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi, yàlla ci yàlla musal. Kon nag yow fastais billah, làqul ci yàlla. Innahu yalla huwa samiu, mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. Fastais billah, làqul ci yàlla ngir mucc. Innahu huwa samiu, mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu Ghafir.
2: Wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda wal furqan. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala, jëlu si nañu ci kàttanam ci seen tafsir alquran alkarim bi leen si defam bi indi aju ma jot ci waxtu wi ci kàttanam suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu Ghafir, fi suñu borom tabaraka wa taala di yegde ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di werante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam. Mu ne foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom, te itam di jéem a fay leeruk suñu borom jiidal islaam. Mu ne waaye duñu ko mën mukk. Mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla, ndax mucc ca mbugay muy wàcc ca ñoom. Innahu huwa samiu albasir, foofu la ñu taxawoon. War a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar, la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamun. Yàlla nee na la xalqu samawati, bind naa ni bind gi mu bind asamaan, bind naa ni bind gi ñu bind asamaan, wal ardi ak bind gi ñu bind suuf, akbaru moo gën a jafe min xalqi naas ci bind nit ñi. Yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin, waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi, bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw, la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi naas walakin aksara nnaasi la yaalamun. Bu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la. La xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar. Bind gi yàlla bind asamaan, bind gi yàlla bind suuf, loolu day moo gën a jafe bind nit. Ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëpp ni nit, ëpp ni woo xam ni jéggi na dayo. Suuf si yi li ci nekk ëpp ni nit, ëpp ni woo xam ni jéggi na dayo. Tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko ni mu ko liggéeyee, te li ci biir fi nekk ni ci ay doomu aadama tabarakallahu mat ay ñeen simer ki nangam ki nangam, loola doomu aadama war naa yëg ne yi yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti. La xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas. Yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid. Li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma, su fekkee ne suuf yëbuma, bu fekkene jant bi yebuma bu fekkene wer li yebuma sumu nit yabe ñak xam ji la ko tek rek waye mosu xamone dina xamni bu mu ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit waron na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aktharun nas la ya'lamu waye li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahl 'alayhim wa fard ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mënu leen te xam ñak sétlu rek mënu leen yeb da ñak sétlu xana ñene gi leer ak cangante gu bari ak top ba neex waye kon dañ leen woor ni sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu bind suuf ci ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk bam ko ko waxe ba legi jëmugul fim nekk muy daw lo jant be yeru ñi demal ko ñu douss yi san ni ci geej ji mel nonu jinn yi jallaño koku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak ak am mom ko ko def rek tabarakallah da nga xam ne koku lu reesu ko yeb walakin aktharun nas la ya'lamun wama yastawi bi annak al a'ma ni ñak ko gis wal basir ak ñi amu gis ni ñakku gis may weddi yalla ñuko ci dugumba waye dugumba yi nga xamni ño ne ci ndaj mi di yalla wan ndax yalla waxul fi ci dugumba beut na ci misal nak mo di ñaar ño ni du ñem muk tabarakallah musnu fi deg benn pele bo xamni bi fubaleur la bu dakk fubal ci fubal ka di ba nak nekk gumba amugo wa misal la mu yalla joxe fofu ni wo fi dakk ndaw waye gumba la ñu moy pele bi waye gumba la ekip sangam sen gardien ba gumma la yalla neena lolou du am muk kon nak gumma du yam ak ñacca wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumma moy al kafir lim djublu ci ñacca moy al mu'min al kafir moy ki la di yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar yi ni gumma ñacca wute ci manan wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du djub والذين آمنوا من دمت دنيام وعملوا الصالحات تهدف لباخ ولا المسيء أك نيدف لبن نيدف لباخ نيدف لبن دنيام مك مك مك دمع دمع دمع جاكنا نيدف يبقيم سوى خير نيدف يبقيم يالنا دنيام مك والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء نيدف يالا تهدف لباخ دنيام أك نيدف خمي لن يدف باخ ما تقصود جلينيو mu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawaz an sayyati kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yaq ko le bëgg ba sañu nit ñi yaq ba sañu ciow yi fu nekk mu nekk fa koku may musse a aani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nekk lu nara yaq mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaq mu defar ñoo ñi duñu yam ak yi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yi ngeen di waaw da bëlut qalilan ma tadhakkarun yi ngeen di waaw da bari wut lu rek mo tax ibnu kasir mun ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ñacciar mukk ñu ndax te ñacciar mom day gis ba subatam yam ñu lool nak li muy tek moy ñu gëm yalla te baax du ñam ak ñu yob yalla te kacior ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seenel ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal forto xaji ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunj inna sa'ata rendi wu ba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nan ñi ngi ñew la ray ba fiha amul werante ñu walakin aksara nnas way li upp ci nit ñi la yu ñu gëmu ñu ñu ñew li gëna bari ci nit ñi timor bo woni djurum ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah mi ñew walakin aktharun nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhirah nga ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhirah mi ñew nit ñi nak gëm nañu de la te ginaaw de lañu gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bëtt bu sat ñu gungé nit yobbu ko ci qabru ya gën ci ko ñew mu gis waat waye la te ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé djegi sirata sawara ak yoyu na nit ñi gëm nak ñom japp nañ ni yalla du bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay don ci mom tabarkal te ku ci am am xar ci ñom ka da ngay yaqal yow yag rek nga rel li fa faar yi tek ci tal bi mu ñor xom nga daj def ci xorum yag waye ñu yalla mom bu duggalé nit sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dañ lay yërem tul walakin aktharun nas la yu'minun surtu aghazi ay juroom fukk ak juroom ñent الرازي بن فريك من أول مراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة مدني لخم لدني يدي نك يوم القيامة من يوم موي يفري تصير الكبير جبت نارك جرم نار قتل جرم يتفك للأخلون يالن وقال ربكم سن برم يدناوخ بدل ادعوني نيان لنما ادعوني جامو لنما استجب لكم ما دفر سيني مير ادعوني استجب لكم نيان لنما ما نانغول لين اكثر المفسرون من المراد بالدعاء العباده ادعوني جامو لنما استجب لكم سنين ما نيانته ما نانغو القرطبي نه واسجدوني واعبدوني اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مومتام القرطبي نون لاكو في با دما كي الدكتور علي صابوني نك من موم ابن كثير واخ لولا موي لامو تان اك لا الفخر الرازي تك اي جي ني خامي تي لا ني نك تي ادوني استجب لكم نا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا سنن الجامع ني جيني لن تي نيان كو مون موم مو فوتو ود لن نغول نيان ني دادي فري ادعوني جامع لن جامع لن من نك من نغول لن سني ما نياناتي ديفار سيني بي مودي في مو كو نيان نو كول لول دنج كو دادي گم نخ نو گيس نيت موك مو سول او دالام دم سي كوم جاپ ني موكو راو سي يالا نان كو نيانالو do fekki ko xamni yang ko fekki ca fañuy téré yeñi téré mu ne ca yoy nga dipp ko loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jëgë ngena ko ñaanal motax bo talé sé loxo mu tax ni ca do cheikh lu taf ni dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina dhalam mi nga xamni yastakbiruna dañuy reey reey di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badul ma jamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dugg jahannam dakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reey reey ba suñu def len nangam ñoom duñ bokk ci ñay def ci yalla ni bayil len nangam ñoom duñ bokk ci ñay bay bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokk ci ñu dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokk ci ñu tok yalla ne na mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu tok yi ñu torxal ci bir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddigi ñi dul def ak sukere ñi dul bayyi neena ñoo ñepp sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ca yam waye daxina fa lañuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fosse nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waay penc mi toog ñep waay di sampa aw xelam ne tul gaay takk ay dar na dakk ko ba jot ko dal koy dur am metti ko ni ko loy daw mu ne len met ni ngeen na met mom la don daw ni ko ne len lutax ngay daw met ni ngi len met mu ne jeguma yek ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ñu rubbi ay ciokker ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvert go xam dañ koy upp ci pax ma ñu dem rek upp ko ci te siitu ñu ci nek defena ay naata ci nek nek ci gayne nek ci biir naka ci waji ubbe yurnu ci biir rek gis ci gayne mune morom ñu

0: மசீனியாக எலக்ட்ரோனிக் ஒரு நாச்சேரியா கரங்காரன் எல்லாமே ஜப்பான் பூ திராஞ்சியம் கள்ள மோட்டார் சொல்லி பலா டபுள் பிஸ்பிஞ்சிதால் இன்னமா லிஃபினக்கு இல்முஹா ஹம் ஹமம் இந்தல்லாஹி மங்கஃபயல் وما يدريك حمل ملسح يا محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقيم بسبنج تكون قريبة من كل جهة من حمل ملسح من كل جهة لو خمن من جنيه وعيد دوما لنكون من جنيه دوما لنكون بسبنج من كل جهة جهة لول وعيد نمو بذكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من نعم جهة لول ndax nit leg leg mu genn aduna genn waxane gi suñ ko waxon ne da ngay genn aduna ci fan yi diko gëm waaw mën na jégué lool ba ñu won ci jakk mu fess del nga ne assalamu alaykum ñepp wa fayla da suñu borom neena fukk ak ñent da nga genn ci jakk bi buñu fekk deen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñent lay bokk dede kenn ku ne xey da ngay xool ki nga japp ne yor na febaru jabet wala yor na febaru nangam wala ñi seen yaram xawa jeex wala yi demni ki yoy ñoo ñu lañu yaakar ne xayna ñom la waye amul kenn kuy limal sa bop ci lim bobu tabarakallah kon yalla tabaraku taala mu yoonte bi la'alla sa'ata takunu qariba suratul ahzab aya jëm ben fuk ak ñet inna allaha yalla la'ana al kafirin sarin na yeumandeen yeufur gi wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawara sawira yalla sorin na yermandem al kafir na yefari moy laana wa adlahum mudanchal len sa'ira sawara sawira sawara wutan sawara wutak sawara wo xamni wu jangila khalidun fiha ci lañuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin barul al qur'an di wax ci sawara khalidun fiha abadan waye nak amna ñoo xamne xalid ni fiya abadan ndax moy seen xol dafa amul ben tokku iman dina amul ben tokku iman nak xalid ni fiya abadan ñinga xamne seen xol amna tokku iman ñom duñu ag ci abadan donte danañu nak xalid ni fiha waye duñu ag ci abadan motax xalid ni fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawa aljanna qal dina fi abadan mom borni ci la yajibuna duñu am waliyan kuy fetu wo seen ngir bu musal len ci sawara ñoom yefal wala nasira duñu am ku len dimbele bu mu ci sawara ñoom yefal wa la yajibuna duñu am waliyan genn kilifa guy fetu wo seen ngir seen wali wala nasira wala ku len dimbele bu yalla neme duma ab yefur yowmal qiyamati wala togn kat mu xamne amna ko rusnako ni borom rusnako ci nar bagn ko duma ci kanamam ni yalla yi def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu doora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax la yajiduna waliyan kon yefur bu yalla japp mbam togn mbap togn kat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door ko dekkal yowma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yowma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñi ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yóoxu yaa laytana wéy aka neexoon ñun أتعنا الله أن يطفن يلا وأتعنا الرسول أن يطفن ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طفن يلا في أكتب ينتبي ما أبو فوف دالخل كتاب لنا نلود يلا أكلنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نلان يلا ربنا إيوس نبرو إننا ولبب إننا نيوم ينبالنا أتعنا دنيا تطفن كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقن فأضلونا نسانكن أسبيل يوني يال ني يجبون نيوم كيو لم نجم إننا نيوم يال ولا إننا نيوم نبني أتعنا دنيا تطفن سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci bañu len topé fa adalluna ñu sankuñu as-sabila bañu reer yoon wa rabbana yasni bra atiin ñu lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبرانا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولند تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نينت يون تي مبغل وعل عنهم يالنا لن سري سير من ياو يالا لعنا كبيرا سري غروري ني دال يالا بني مس تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرمو دي دارا lolu lañ lay wax manam ñu ko buñu agge yow mar xiyamati xam nañu ne ñañ top ñu leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox suñu digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fañu mu digiss ngeen ko neesal rabbana inna ñun أتعنا بنيو تطفن سادتنا سني سنلي وكبراءنا أبنين أمن تي أومك فأدلونا نسانك نيو السبيل يوني ربنا يسني برام آتهم نيو لي نيان يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين لسر لن سير مند لعنا كبيرا سر غريري قلنك سادتنا وكبراءنا منيف لنا waxna ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gën te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lezina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni nya don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla tadal ko lañ don wax limu lore Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fitel lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa way dekk bi ñepp nak di wax Musa febar bu mëna daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu la ñu na waaw tuba yu midde du tuba ju wer lan mu ñu koy wax ci daram bi te lool day yakal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele ñu ci yalla di jël sikku fi mel nonu wax la te lool nek febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dong ci gidju suñu yéréen te cebajwa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba jënn rek jublu si ci daju ngir sol ay yéréen muy dusi ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam bu ci doj wa avancé mu tàpp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa Hajar wala saw bii Hajar saw bii Hajar doj way dem Musa tàpp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa tàpp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu yan la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja zaa wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam Ibnu Kasir nee na lam yasal shay'an illa a'taahu musta laaj dara lu ko yàlla joxoon musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxoon Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci doomu Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ngay teg ci dërub nit wax ji jubo di ngay teg ci dërub jaambur wax ji jubo di ngay teg ci dërub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi wa xuulu te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum a'malakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral a'malakum seeni jëf waaw mboolem mi ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xel wi ñépp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag neke ragal yàlla ginnaaw bi ko gëmee tey wax wax ji jub mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku tab ko yàlla nag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ji juk ku def ni faqad faza takhna fawzan azima takhgu mak yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon yindi ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratu nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla na inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotaayu jamm ñu ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg de ko way am ko ci dekk mo yomb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali ak maji montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf gi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga wa ashfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu doomu aadama kaana nekk na zaluman di tooñkat jëfuulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu doomu aadama kaana nekk na zaluman jëfuulaa di tooñkat tey kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfuwu ko moo di kon soonu nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarakàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ñuy joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman taxa mën a tooñ ndax jëm na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tabarakal ma tax ci islam ñu ne bëgg denkaani mel ngir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañuy sétu ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ koy jox waye duñ ko jox waani ci dañ ñu di jox leen ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarkal la jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lo sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom ton kar la ñew ci ay jumu ci suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ñan nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq yiini ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikeena ak jaam ko taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jaam ka taxiram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wayatubu allah yalla bal ala al mu'minin ki ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ñiko gëm te nango jaar fi ñu jaarlu te nek aw jigeen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balika rahima diko bari yeul mande yalla ni balti yeurum bari na lol musuni borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lol kon suratu al ahzab mo nekkon non nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina na kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce Surat Ahzab bok ci sari wacc Madina di jangale yalla sharia li hayati al umma al islamiyya ngirum da melni ngir sari wacc Madina rek dafa jelon dundu julugi ci di yaatal ak ci tonk lepp rawati na li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamne fay andil society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj alakhir mbolam yi nga xamne ay aada la yo xamne dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yeb asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ni ko mënon tënk dal dañu nan soobu ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bënti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tombu bi di ay attay ak teural ay shari'a yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraiba sar bobu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu ñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genn keuram nan lañ wara jef liñ tegg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne deg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté gor gu wax soxna yaak sama yaaye yen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëgg ko takk yow jël ko ak itam yonent bi alayhi salatu wassalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atteb bi lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi loolen di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ci dess sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñep fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def leena bayyi buñ ñew ñom ñep buñ ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñu ngi koy dig kep ko xamni ki ya ngi wor té mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكجولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تي والخر لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كوار غيب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq

0: waaw boy dakk gone ci kër gi bëkkoo dóor du làqu ci papaam ñaare du làqu ci yaayam bu ko wóore ne maamam a ngi fi ca maamam lay làqu lu tax ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko waaw xale li muy tuuti tuuti soo kon dàqee ginnaaw fitraam yàqugul fitratullahi allati fatara annaas aleyha suy làqu day dem ca maamam làqu ca lu tax rabbi wa rabbikum da koy day xam ne maamam moo koy yilif moom xale bi yilif papaam ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul xale yam firaw na it Moussa war na ko ne man su may làqu damay làqu bi rabbi wa rabbikum ci ma moom moom la ca ginnaawam lay làqu min kulli mutakabbirin ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow laa yuminu bi yowmil xisaab te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàlla y wañi tooñ yaag jubadi yaag yooyo yépp tabarkàlla kon nag loolu la firawna dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba dem ci téere bu ñuy wax Azilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko tabarkàlla mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firawna wax ji ko gën a métti mu nax wax jii mu wax moom firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp kuy wooteel yàlla mu ndax waxi firawna jii du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet mu ndax waxi firawna jii du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxut leen yor mu ndax wax jii du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla ci kanam ñiy jub ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama ltaqa alxaq kullama ltaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalaax waltuxyaan ala tawali alzaman waxtilaaf almakan walqisatu qadima taarudu bayna alxiini walxiin nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii saa bu iman jàkkaarloog kufre rek nga dégg wax yu mel nii saa bu ak mbaax jàkkaarloo ko mbew rek nga dégg wax ju mel nii nee na wax ji dalu xewi mukk qissa la boo xam ne yàlla ko ne ci li dafay ñëw léeg-léeg mu dem léeg-léeg mu ñëwaat moo tax yii firaw na wax ci kanam Moussa loolu nee na bi xewi mukk tabarakallah ca zilal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radia anhu wa qala rajulun mu'minun min ali firaun ci biir assemblé bi nag bi député yi wate lu rey Moussa am na ci benn député boo xam ne bi mu'minun ku gëm la min ali firawna bokk ca mbokki firawna ya yaktumu imanahu ma nga doon nëbb nag ak gëmam gëm na Moussa moog mooma ànd moog mooma far waaye yaktumu imanahu mu daal di laaj benn laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di rey benn waay an yaqula ci mu wax rek ne rabbi allahu yàllay sama borom waaw fayin xanaa lu nit sañ di sañ na ne yàllaa mu moom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw loolu Sayyid Qutub doon wax léegi nii ne ñàkk sañ-sañ ñàkk démocratie ba sañuloo ne yàllaa ma moom olof nee na lu suur ga sañ di sañ na bu xëyee ñu ne kaay ndékki muy suur naa waaw lu suur ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xanaa yàllaa ma moom tabarkàlla moo tax ca suratu al alaq araayta allazi yanha abdan isa salla alas
1: fukki aya ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radata insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa digam ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni Firawna xuppunako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom def nako ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamné gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñep di sét kenn ku li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokkuta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lool la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tax bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبطي دون بو إيمانم فرعون ويبو مجدجي وقت فرعون وقت موي وخي بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tuta neub iman ga mu daldi koy fëñal lan la wax daf na gañu ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg ray waaw mo xon kër bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak nit warna am sañ sañu ñu xey ne ko kay añ wala kay ndekki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak nit ki sañ nañu ne ko kay añ mu ne sourna olof neena lu sour ga sañadi sañ sour ndekki waaw lu sour ga sañadi sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndekki mu ne sourna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena beug ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallah la ca gorga tiwawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakkar dal nenañ moy rek muni rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi haza banti bi ay sama borom nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bobba nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ci nak mom suñu borom tabarak wa taala binduko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nangoko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñu ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangotu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jëbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangé sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nak da ngeena bëgg ray ko xamné bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañé di sañé bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len dipité bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yatam wi lek sen jaam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen loxo ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolu la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom waye bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa in yak sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wa istinzalan 'anil adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak juroom khatum ñet témèr ak juroom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxut mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi taxut waye da fay woné rek né ak ñewante gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li ibn xéen wu ko ñak wu ne ci alkulajam xéen wo xamne bu mbi joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko doon jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woohé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy jub man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katul dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mun wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'rid bi fir'aun fa innahu musrif fi azmihi ala qatl musa kazzab fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيانت موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون ci waxi dendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'aun ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'aun ci jëm jimu jëm ci wote né mom yalla la té yalla du jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilmi al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بونو تيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لنج كوي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وأي وقل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله أو هو نبي الله يجب وخو كجيد لولو ندي توفتو خم خم يويو لولو نيوتو دي علم البيان وخجي قلنا ياتو وأي بادي مي تفسير البحر المحيط جكيب جروم نيار خاتم نين تيمير اك جروم من فوق اك بن فلاكو برم تيري بوبو دي البحر ياتلي بمو قلنا ياتو سورة غافري aya ñaar fukk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay de man ngeena mom ngur lakumul mulkul yawm man ngeena don bur ci kaw Musa zahirina fil ardi bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf si mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mu ne lool da yomb na waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñ wax haaj makhtar jeng mu daan wax ne aduna day wax fi yomb na wax fi bari na waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fil ard yeen sama nit ñi deggul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dadi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالا نيل يونتيم نكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتيم نكو واخو دغ xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti limu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawm al ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجو وون ديف بن مبولو ناخ فاسيني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون niti nohya wa ak ak niti adiya wa samud ak niti samudya wal ladina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la leen dalon la leen ragalal la leen dal moy kenn ku ci ne ñewon ci noh bañu ñaké deggal noh ndox leen labal ñewon ci ad bañ ko ñaké deggal sufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax mu jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamum yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan لأنهم استوجبوه بأعمالهم وفيه مبالغة حيث جعل المنفي إرادة الظلم ومن كان بعيدا عن إرادة الظلم كان عن الظلم أبعد تفسير الكشاف جكب نينتل قتم تيمير أك نيارفك أك جرم نيت السمخ شري من ألق جيال لي ألق أو نت ماندو چلا كتك چك ماندو لكتك أك يمالي نخ du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak nak yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di noppu la ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayl wa sabur la alquran ne on da'aw hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafiran nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al aqtar ila wajd al malaa'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ñu yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhirah suñu deggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yet ngogn wala ndox buñu ko deggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaaka yi fukk leen japp leen sanni wat leen dur leen ci bir sawara nenañu sawaru jahannama daldi alawti kuat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kula jibal lol nak bu ñane ku yalla sank
2: moy kaliru ndax moy kuyki yalla al ali moy ku kayki al kabir moy kuyki motax bu ñane da deg yon allah akbar yalla moy kureyki suratu saba ay ñaar fuk ak ñett yalla ne ko laajal ma nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal minas samawati ci asmani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suuf lolu tont li moy muniko xol na len tont na len allah yalla moy wursagal ci asman yalla moy wursagal ci suuf barkal gisana ko xamni ki añ mi ngi ci asman ci mi ngi jawuji gis ko xamni ki añ mi ngi ci bir suuf wërsëg yi dañu so wajjo xamni ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jawuji yi muy dem gis ko xamni ki wërsëgam ci bir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsëgam ci bir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci bir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ay demeni ki yoyu yoyu yalla ne kan mo li wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suy wërseg wi ci aduna ci yeb ci suuf seek asaman seek dawu jeek garab yeek fenn fune yalla dafa suy wërseg fenn fune tangoru jant bi yalla suy na fa wërseg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooye di indi courant courant boobe tax ñu leen defay ñu def seen poos kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba dema ci mool yi tabarakalla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poos ba dema ci feneen fu mën di noxe roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg dama dem ni nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fa wërsëg tabarakalla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam qul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax lu fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet bi wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa llahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yaquñu an na saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar fatul ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jógadi ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bokkut ak li fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen di def ñu leen léegi loolu jurum jarima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla ne yonent bi xol wax na ne laa tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñun li ñuy def jubadi la laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sol jot wax yu yiw dox lu yiw nekk nit di muñ di joxlantee teraanga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu def du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñu ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñu leen laaj li ñuy def ñun kon nak baye len ñu def ñu baye len ñu ngeen di def xulne len yajma'u dama dajale baynana suñu digënté rabbuna suñu borom sama ginnaw ga buñu dajale ñun ñepp alakhir yaftahu baynana mu'atta suñu digënté bil haqq ci dëgg bil haqq ci maalu wo yalla al fatah moy atté kat bi al alim ko xamti yalla moy atté kat bi al alim atté kat bu xamti yalla xamti le dajale ñepp astaqalan goor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atté ñepp kenn ku ne lo jëlon ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atte ba atte nek atte bo xamne bil haqq ci deugul ngoy tek amul jël ay avocat ñu ñew di layal ñele amul jël fi ñu ñew di layal fi deet fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atte kat bi al alim ku xam ki duñu waxe ba nak rek dina xam li nga xam ñoy lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb فيدخل المحق الجنة والمبطل النار سؤال يا بنات كيان دغ قال جن كيان دغ ميتول كسوار سورة سبع آي نار فكا اك جواب دم يالا نين قل وخل نيان أروني وان لنما الذين يلخمني ولن يلخمني ألحقتم به جخن جن لن سمي أق shuraka def len ay yalla al haqtum yegal ngeen ci ñoom samay ak bi ci ñoom samay ak shuraka ba len def ay yalla bi maana tawbiqun ala ishrakihim wa izhar li qada'ihim al azim mulen aruni hadhihi al asnam allati al haqtumuha billahi wa ja'altumuha shuraka ma'ahu fi al uluhiyyah yoyu ngeen ne ñoy ay yalla ba tax leg leg ma yoyo bi war ko fete wo ngeen jël ko jox len ko dama dem ngeen wan ma ñoñi ma xam len tay ji lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu muñ ta nek bal li fi nek huwa mom mi len di wax ni Allah mom rek moy yalla mom mi len di wax li al aziz moy ko tedd ki nga xamni luko nax sax nako def te kenn mun ko nax al hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu teurel nana mu ko teurele nana la wara mel du jom ko subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka ya bil layl muhammad sallallahu alayhi wasallam illa kafatan lin nas ludul ci nit ñepp yunit bi sallallahu alayhi wasallam ايران يوني بيونت الى قومه تنتم نوح الى قومه عاد الى قومه صالح يونتي ييب لنندن يوني كين كون الى قومه موم نيو يونيكو كافه للناس نيت نياب عربيه نيدول عربك ني ويخ نيك ني نول نيك ني سوريك ني جيغيك نييب يونتي موي يونتي نييب وما ارسلناك illa kaffatan lin nas ñepp lañ ko yone legi nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola wedd ñaar yoy moy taxaway yu nabi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway borom xam xam yit basiran wa nazira basir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len lu lay metti mam lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leg nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru ko bu oustaz yi def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nek nazir bi nek bashir mom su toge jigen ni suñu musoru suñu yoké sen bop buñu soppé seenu der buñu défé yaramu neen loola yoonu ñukku ci buñu dé wax wax ju bokku ci diine buñu dé wax yenen loola yoonu ñukku ci mom ndaxte basir la su ko défé bu noppé jox ko lu am solo xoccul ko yéré daal dina ko tawarkal na am ak na nga mudum ñibi mom basir la waxé nak war na nek nazir bu ci boole nek nazir day xol jakkal ak ñom wax ci seen bop yenen yoyu neen dafa haram ñent bi li ci wax yok duñu yok seen bop yi wax la ni dafa haram ñent bi li la ci wax dama kan la wote ni yalla ñu taxa wote ba nepp di wax leneen mu wax ni ñent bi neena li la ci wax wax leen ne legi jigen jo xamni dafa bok ci tek ñu teggul ko ba nepp mu jël ko lek ko te feyu seen borom li la ci wax bok ci tek ñu tegal la ba nopi ngaajuma ko ñu tegalo ñu nga tegalon li la ci wax dem nak jot la wër fu nak di fa tagu bañ jox la pass nga dem ñew li la ci wax di dem nak di jël yefi jambur dugg ci jakk yi di jël yefi jambur li la ci wax ñu may sa dom nga jël xaaliss ba top rew mi yépp kenn ko nga jox ko ci juroomi dërëm muy sey ku ne andil la 10000 li la ci wax maye sa dom ñu jigen ba nopi ne jëkkeeram do ci jot ndax te nangum ak nangum defa goko li la ci wax yoyu ci koy wax moy nek nazir motax ñu ci dafa nek bashiran wa nazira yoyu moy kon ñu jëm ci walu wow kon ab yunit li moy taxawayam borom xam xam yi li mo wara nek seen taxaway walakin akthar an nas wa yu upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li walakin akthar an nas wa yu upp ci conférence lu la ya'lamuna xamuñu li xamuñu ne ki lay war di la wax li lay nek say sik mo gën fuuf ki lay war te di la wax mukk su sik ndax do jël ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defé nga jox ko mu def ci poson kenn ku nek de walakin akthar an nas yu upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li lepp ci nit ñi nga xamni ñoy waxtaan lu wala ñu conférence lu la ya'lamuna xamuñu li suratu saba ay ñaar fuk ak juroom ñatt wa yaquluna ñi wax na ni ngay waar naan leen bu alakhira nangam nangam ñu la wa mata hadha alwa'd li ngay digge kañ la bes penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug xana le mu jot qul na len lakum am ngeen mi'ad yawmin dajab bes diko xrandiw bes mo bu ñewé la tastakhiruna anhu sa'a du ngeen ko yexé ben waxtu wala tastaqdimuna du ngeen ko jito ben waxtu dafa jottu ko rek waye ku sa mi'ad jot do ci tegal waxtu ku sa mi'ad jot do ko jitu waxtu dama dama day ni ci aduna ci di dundum yag rek ben ak ñu yalla nako do genn ak mi da ci yobba moy dem di dem di dem bam yag mu dugg ci wer suñu borom nako do genn wer wi da ci yobba moy dem bam yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi da ci yobba moy dem bam yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi muy dem mom yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi muy dem mom yag mu dugg ci minute suñu borom nako nak do genn minute bi muy dem yag mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi fofu lay yam Allahu akbar la yastakhirun la tastakhiruna anhu sa'a wala tastaqdimun su jotugul nak jotugul su jotugul jarul wut dara jarul def fenn waye su jotey batay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wad yalla lan nu'mina bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neena ñom téré bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dëkk duñu gëm tawrat limi wax ci dëkk duñu gëm injil lamu wax ci dëkk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne cey walaw tara bo gison iz zalimun kera ba nga xamé togn kat yi don wet bi alakhir ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak indi wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñalen taxawal inda rabbihim fasan bar ñom ñet yarji'u ñay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga dem lu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ilen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax billadheena takbaru ci ñu don reeyel ci seen kaw di len nogutu ñeelal lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla wa neefa ñu ngam nogutu di len neewal doole ño wax ñaleen don nogutu don len neewal doole upp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu legge ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñaleen lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa allazeena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñi tontu lillazeena tud'ifu cenñ don nogutu ne lañ wa yeen anahnu sababnakum nahnu ñoon galan koran anil huda ci ñub ba'da ja'akum jinabul lin dikale ndax dañu jël ayat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baaraf lañ doxal seen digënté gëm ndax dañoo yéewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bopp yeenu nekkoon ñu dëng yeenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xulubi bu am solo la ñu néew doole ñu ñu ko wax ne yeenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen digënté gëm gi yeen kay yene kacioron sen kacior bop surat sabay ay fanwer ak ñaar wa khala tuntuat alladheena tud'ifu ñun don neewal doole di len nogutu alladheena takbaru ci ñu reewun di reereelu don len nogutu len bal akay makru layli wan nahari makru layli pexam guddi won nahari ak pexam beccëk yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi lleyli wa nahar wala fi saddana anil iman akay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut diñu ko indil lépp luñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultaya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéene ñu ko daan defal diñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lamma raaw alazab ñu daal di nibbu nag réccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee alazabu mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asru nadaama lamma raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkalla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yalla mu ne waja'alna ñu daldi wekk ñu daldi wekk al aghlal dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamne kafaru wajna al aghlal dahya ci yeen yu gudd ci dokki nga xamne dañu wedd seen borom tabaaraku ta'ala dolle ko nak ci mbugal yo ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ne lende bo ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci seen dokki gax itam des na ko tekke bant bu reuy bo ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga maga mak mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala dahya fi a'naq alladhina tadqina nga xamni kafaru wedd seen borom tabaaraku ta'ala khali juzawna mu ndax des na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len ludut len don def ken fay len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toy surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xéewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tuddu fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru té la leen yobé war nga di alal ak doom ak weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambalé di teunk saar wi di woné mbolam ci lankalo yoonte bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam diko xuppé mushriko ni yalla neen wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa lajul sude warate qala tuntuko mutrafuha nyejeku aduna ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi ci li ngeen yoni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yalla ne yoni bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yoonte bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ñoo jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seen kër baxna am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñoo ñu fu yoonte ma say wax rek ñi ne ko li ñu lay yoni inna bima ursutum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'asahum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leen leen li lay waarati diko wax sax duñu ko deg legi nak ñu tontu yent neen وقالوا إن نحن أكثر أموالا من يول أبي ألل ينوارا تكدي وأولادا أبل أيضا وما نحن بمعذبين كن بنيم بغل لولا نيو نيول أبي ألل أبل أيضا كن بنيم بغل لولا المشركون نيو فكذا سيكون نيجي آية فنير أجرم في سورة سبا بنيان ينتك سن بارم بسبب جام تي كاتم
3: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بكني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ميكروفون بي سن بك علي فال اندك سي والو خرلوي شيخ كان سي ديف ام سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران مولين دي انديل بس بو جوت سي وقت وي سي كاتم سني بروم تبارك وتعالى ñewon nañu ci bind bi yasu ci suratu saba ba mu amé fanweri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netale waxi ñi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mugal yamal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada وما نحن بمعذبين نيو lañ yàlla doon nettali démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndombay tànk, wala yu demee niki yooyu, yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay.

ak alal yu bari lehum danañu am jazaa'u du'fi fay guñu fulende fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulende te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadis ba waxe ca waxe yoonte ba sallu Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam Muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom lay nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagan kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum na buma kenn ñaanal lu dut li def ni ñi wax len li ñeneen nit buñ ko gisu ni gisu ni li buñ waxé lé lepp da fay wër mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam asawi nanu wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bidhalika nana ekma bi tax ni sant malaika yi ak julli ci ak julli yi julli ci yoonte bi nana lolou dafa ñu yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nana lolou dafa am solo ci ñom lol lolou motax mu ngi fi bañu lotté ci fay yoonte bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sant ñi ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñoom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yermande ak leer bu daan wax ni ñun ci bu leer la ñu lendeum lañ bu ñu bëgge jog ñu lendeum gi di ñaanal leer gi neena lool daan ci lott ñu ngi def kon mu ne kon ñun ñu lendeum dañuy jël suñu lendeum gogu jaar la ko ci leer gi di tabarak wa taala ne ko jullu ñu ci leer gi nena lolou moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radjalahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jooni nena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yoonte bi ben zikar la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuko fen tabarkal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu dege ñu ne yoonte bi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñu isuna allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yusuna allah ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu di lor yoyinte bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahumullahu yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na leen azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñu ron wax naan yadul lahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nafara yanan al masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi li mu andi ak di jam sharia ñu ñaat ñu ñi lay wax ibn abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala rasuli hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja néna lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jeji kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu li nga xamné ñoy jema lox yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mune wallazina ñi nga xamni nak innal ladhina ñi nga xamni yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu ak yonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugal mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhir wallazina mbolam ñi nga xamni yu'zuna al-mu'minina dañuy lor julli ji
di len tek baad yu dogamut di len tek baad yu len warta tek di len metidal sunal mu'minina di metidal ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len sufel wal mu'minati ak jigen ñi di ghayri maktasabu ci luñu deful ci bakkar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakkar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor ga mu ngi dem nak ak mun tujuti motax hadith bay wax ni sagab julit ak jibadi la xex ak non ad wad yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr kaaba bi limi mag mag ay julit dorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagal lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am doon mu dundu ay ji ñi bëgg di jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di sheikham yaayam ñu dul nona jar na la gënne ko kër gi mba gënne lañ kër gi lutax nak day dundu ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent wa tax nga diko tek ay lor di nangu yi nga ko mayon di nangu yi nga ko joxon yi nga fekkon mom nga diko wañi ak yi demé nek yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara ba dem ci wal ladina yusmul mu'minin ñu lor julli te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar defuñu bakkar defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñoñu saf nañu buhtanan aw sas wa ithman ak bakar mubinan bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al azab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonenti bi qul li azwajika wa khal sa soxnay jigen ñi nga xamné ya nga la di denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñenti soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen yi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga len wax ñom guru bi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci sen kaw min jalabibihin ci sen cëlin jilbab mu yere bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin bi sall jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp lu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenk yëmalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dind loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabarul julit yow mu jigéen muul nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljanna ngi nii neex na lool
aljanna ngi ni nexa duggu lol waye xamna jigen ño xamne buñu fa duggu bu yamal khiyamate la lañ fayte duggu moy li nga xamne sen cholin ndax sen ñak musuru wala sen ñak musen yaram wala yu demi nek yoyu mu wax ne kasiyatun aariyat ma'ilatun mumillat ru'usun kasmatil buqtil ma'ila la yadkhulunal jannata wala yajnariha jangale mo ray gi nak mo taxone bok na ci li taxone di sant jigen ni buñ koy def ñu mur seen yaram diko def juroom yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu ñun ko far dox ci dama den seen yaram waye shaytané def bo sel male rek mu ne man nga sanni mu ray gi ndax Dakar dafa tang waye tango yow de suñu waram xamul na ne fam ko don santane fofa gëna tang tay bi mu neew nisaa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci tonku ci saw bu gannaar ak bu salum ay ji dala lambale nela mu re saw yaram bu waxe yentu ne ko ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin salatu yara yalla laj nako su salate lu gatt yalla laj lako su salate lu jutu fenn fu nek di feñ yalla laj lako dina ko laj nak mom ndaw si waj dina lako laj yoy nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé ñal ca xulo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallif la nafsan ila wutaha amma so ci taxawu len waxamul lo sax waye far bi ci deb diko jëndal yi mu yok ca mo baam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabarakallah mi ci yof dafa dan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tié ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkeer day moma na ra setan bama dem sa war ne nañ ñu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xam na lu ndam mané ndax te suma masane fiqad mom mbir ci mbir mu aduna suma ca ganto dana ma yedd mbam dur mu su ag bu masana sa xorom mu songuma su kan gi masana ep mu songuma su deul mu songuma suma masana lank bagn ko fek ci lalam mu songuma waye ñak musoor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fop mu jël ma sama ak ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am solo la modi goor dembal yalla wax yoonte bi yunti mo suñu roy kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ñu sallu jot kon sallu gatt dabam ci jigen ci soxna wa banatika sudam jigen yi day tekki na bepp goor bo xamne den ci nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba bañ koy may jëkkeer digënte bobu lu mu fi def ci cal gu gatt lu mu fi def ci cal gu yara mu fi def ci cal gu sagam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa baramum tekku ci sa dënn yow mi nga xamne yow ay papam dila wax nga ki kat li mu solo da nga ci am bakkar ñu ci am bakkar mom ñu ñi yeemal xiyamati da nga dug ko xeex ta tankam di bëgg dug ci bir aljanna ja doom ci jigeen ne neex ci loxo ban ya ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ñu ay fi tay dara la ci xamut ni borom tabaaraku ta'ala atilen ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudunina alayhim min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxna julli gi kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi do ma adam mu munta bindu lu ko yeddi do ma adam mu munta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey munta yeddi ay yalla ji muna yunit bi waxal say soxna nañu mur waxal sa doomu jigen nañu mur waxal soxna julli yeb nañu mur yudunina alayhim min jalabibihin ngana wa yalla lutax ngay muru mune zalika ndax te tolim gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam julit la tolim gi adana mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaangi zéro parce que maximum amna ak minimum
ñu ne mom soko amul rek man nga ne man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla ne ne fi teeling gi muy sante jigen ni diko sante soxna yi diko sante seen doomu jigen yi diko sante soxna julit yeb mu ne teeling gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi ko di wax ci suñu kasse ba la ñëk gën ma borom tabarakallah anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale ñu ñuy tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walan tanali dina bo am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ka fi yaram bi lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamul ci musur da ngay jël ak musur ma borom taw moy wax musur sa yaram yepp ba mu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lan tanali dina do am dine te nak ak dina la wax muy lif ak lam muy al islam naka mu ba dem ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci wax yi wax ji mel nonu waaw dumi ala al khumul wat tafattu fi sirr wal jahr fa yaghfir laki wala fa yughfar laki kon zalika talim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dootul lor kenn kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbedd mi rek ñepp daan koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kadi li ñu mëna mëna toñ xam na ñu toñ moy rek ñuy solo ciol nga xane dañu bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bar yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ng koy fab diko tek ci walu nan diir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam li ngi ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bi di sen loko alim sall and ak yalla xarle wi ndokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك عليم سال اندك والو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigeen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigeen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigeen lañ ño xamne jigeenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen di ko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxa meuna mucc yudunina alayhin min jalabibihin neena sallu jot rek sallu jot rek mo la taxa meuna mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajewon teural ay loi teural ay atté
teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis té bëgg ko loolu du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat lo do door xar mi mom loolu nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ni def moy dëngël bob bi nalé pour bañ yat yu dal ko waye fokk li nga tek té bëgg ko mom xar mi di ñew suñu borom loolu la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom len rek mo len taxa mëna mucc moy yudunina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yekewo ak diko wër so len ko nebbut xana di len ko won fokk rek tabarakallah ñu indi lay ciwon te jot ci ciir bobu jaral na len lu nek jaral na len nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu goor ba doon wax serigne shuaibu radjalal anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yu goor yi yu jigen yi teela may xale yu goor yi soxna teyit sa gisunu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku bari yar mund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko war ta def mu daldi yeg li daldi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé ma ak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban fi bëgg khafur wala mu bëgg rahim yalla neen lool nak man na def ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masana gis tabarakal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara door tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bihim yalla neena yoonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna al nafiqi ad nafiq والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر تا نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي نيرنغرنغي دك بي اي بيرتيرباتور لين دون تودي بودي سي لاكوب توباب نيت ني منافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينه فدين ياخو نيت ني نيوكو ياخو yalla neena fu diina yaqo ñet ñi yoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifune yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fu mu wara tedd ñom dal yunshirunal arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su lool moy seen liggey tasare ay reungereum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñooñu ci medina loolu mo doon seen liggey tabarakallah ñu yoonte bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yoonte bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifun fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañu bu nit ñi jëmee ni ñu jëm na le bu ñi jëmee na le ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñu bayoot lool wal murjifuna fil madina muy ñatt ñooñu la nughriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñoom ñep buñu bayoot li ñi def dina la wax nga songu len suma ginaaw ga nak
so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dëkkete ak yow illa qaliran mudul lu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina fala ya'uduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila raysa ma yatahabu lil khuruj التفسير الرازي من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نعرف كجوم كتم نعر تيمير أكفنوير أكبن من يالله تبارك وتعالى دقنا يننتم بمجنن نانم يمدينة دقلين تلوخ البطم feñalako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diñu ci dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu nekk buñu fa genné diñu ja dox kër buñu nekk buñu fa genné diñu ji dox gox buñu nekk quartier buñu nekk raison buñu nek mané dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé dégam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen dé génné dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ len di japp wa qutilu ñu ray len taqati la ak ray aynama tuqifu fuñu len mëna fek ukhisu jappes len wa qutilu rayas len taqati la ak ray aynama wujudu wa ujriku ukhisu ala wajhil ghalaba wal qahri thumma qutilu li kufrihim billahi taqtila fuñu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifoon yeek munafiqoon yeek ladina fi qulubi marad neena fuñu len fekk rek jappaleen buñu len jappé ray len ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifoon yalla ñalla mussel ci murjifoon yeek munafiquni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qabl bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy teralinu yalla li moy luway suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

0: ko waji nek ku ñu xamne tanke nañ ko khada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla tabarakalla ma nak na ko ci tafsir bele ci ginaaw da na talabu dafa ñew ci mam cheikh na ibrahim tabarakalla ci daru mot da ko ci mam lol mam la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakalla defar la yomb mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yarale nako mbacke te mako wax lool man maytu mu ne ko dandul balé moy su sik dandul balé tabarakalla kër mu ko waxe ngor ga la febar ñaka balé genn ci mom bi febar ñaka balé genn ci mom legi day balé nan mu leen ngi ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kër tabarakalla da di defaru bam ko defé rek da di bayyi balé ci faafa seen ngol da ko xéxal radiyallahu anhu misal mom sala ci tazkiya nit lolou taxone ni ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaanu tay ñu ñu ru lol bu ñu ci tar lol bu def ci am na matank ak ñu jox la bool neera na dem nga yalwaani añ lu jëm di yalwaani añ ah lolay it daana dal ab ndongo su ko defé ru ji tambule dañ ci yow legi nak yalwaani tabarakalla rew mi alla ba mo soppeku seen fepp jël seeni donga and ak donga yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tonio yi fi la ñew tabarakallah journaliste yi fi la ñew jangale kat sax ko affecté fenn mu dul ci wat fi la ñew ñepp ñu fi waaw waaw seeni daal yi ñom daal ñu wala ñom nit ñu ñuy nak indi seeni donga indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay jiro am ñu ñuy xey wala ñu ñu def fa dong yi ñokay ci diro yi ñen dal ko ci ndad mi ñu talal battu yu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mo xati soxna yi ak ñu fay lu yaa waaw ba Allah ba defar waato nak ñu ñu yaa ba Allah ba amaton ay dex ñu man ka bay mo am yeneen ci ñu ñu wañu ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna delu waat ñom yépp ndank nga kenn ku defal nga dekk ñu tabax Allah fa ak kalaas bo xamni da nga cey jangale ñut ay wéccé di la jox ngay jox soxna yi kenn ku ne tok nga tok wa illa ñun ñepp ñu ñoo Dakar dang la fi tabarakalla wa illahi al-masir kon loola mo den yalwan wa illahi al-masir mujj nak ñun ñepp yalla ñuy mujj tabarakalla man ta zakka ci yalla lay mujj ku deful mo ta zakka ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amalihi wa ñen dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom ñet wa ma yastawi biyam al a'ma gumma wal basir ak ngaccar gumma ak ngaccar du la muk misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juroom ñaar gumma moy ku nu mu gis al qur'an mu nga gis deug ngaccar moy ku nu nga gis al qur'an mu nga gis deug nango gis liggéeyu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarakalla fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yépp man gisuma ci benn jouru gumba gisuma ko ci arbit yi dañoo bare bare bari tabarakalla gisuma arbitu gumba fas yi course gisuguma ci soppit gumba gisuguma ko manam dal loolu misal la ñu dawit di wëri stade yi seen course yu fer yooyu gisuguma ci tabarakalla ak gumba waxin la manam yàlla dalay misal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñoo ñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basiri fa kadalika laa yatasaawa al mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديم باتاي الظلمات لندني ولا النور اك لير لندم اك لير ديم لندم اك لير ديم باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان دون يم باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغ اك لير موتاخ نيبي خاتي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور tangorit du yam ak ker wala ker ak naaj wala zullu ker wala al haruru du tay naaj ker ak naaj di yamuk ker gi da sedd naaj da tang wama yastawi bi yamit al ahya'u ni dund wal amwat ak neewi ni dund ni doy du yam barkal la kenn du dem ci soxna su genn aduna kenn du fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furuga ko fat dedet ñoom tam du yam inna allaha yalla yusmi'u moy deggal may yashaa ku ko neex lool tam ben yego la ci madarij salikin ni dem ci yalla tollu way la yusmi'u may yashaa tollu way la moy nga degg rek bayilu won wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi qubur ni ci bammel in anta illa nazir yaw waata ka def nga yalla ñu yalla defal jamm dafal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fofu
1: yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax ka gi sen mbok alim fall and ak ci walu xar la wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci yaru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkon ci suratu fatiri taxawon ci aya ñaar fukk ak ñaar wama yastawi al ahya'u wal amwat inna allaha yusmi'u man yasha wama anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir inna kulluzul fatil kat warate kat fofu lañu taxawon ci suratu fatiri tabarakallahu suñu borom tabaraka taala di wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yusmi'u man yasha yalla yusmi'u man yasha yaw nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir xabru am misal la ca ibn al jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñana ci xabru ya yefer yi neena niro leena nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ke dox te dekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri ne kuy waxu te ma nga ñu rob ci xabru ya beuri ne kuy rob ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la waam solo inna allaha yusmi'u man yasha moli deg jarigno ñepp duñu ko def akhwan bakar ban nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran bakar ban nas waye deg gogu nak deg jarigno gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambali ko jarigno nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy digle bala yad mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat dong nga del xuppu ñi nga xamne ño yeddi min azabin nar ku jaar fi ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ñu jall musal su borom mu ne yent bi kon in anta ila nazir wara dorate ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir yalla nenako inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox basiran la ci begele ci kep ko xamne ki gem na la wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ca xurwam nar a dem ëllëg. Wa in min ummatin amul benn xeet nag, amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi-bindi fii ba tey ji illa la dul xalaa fiiha nazir, ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar. Maa min ummatin min al umam fi lusuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mas a jaar amut lu dul suñu borom tabaraka wa taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka, bu ñu la weddee, faqad kazzaba, yàgg nañoo weddi, alladina min qablihim, ña leen jiitu woon, jaa'athum, dikkaloon na leen rusuluhum, seen yonent ya, ñu wedd leen. Bil bayyinaati, indil leen layu leer, teewul ñu wedd leen. Wa bil zubur, ak téere yu bari ya, teewul ñu wedd leen. Wa bil kitaabil muniiri, ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia, teewul ñu wedd leen. Al zubur, al kitaabil muniir. Al zubur mu di asuhuf al munazzala ala al anbiya al kutubu samawi wa bil kitab al munir al kutubu samawi al muqaddasa al munira al muwaddaha wa hiya arba' al tawrat wal injil wal zabur wal furqan. Ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko al quran, mu yor téere yooyu yëpp, kon moom moo fi nekk. Suma axastu, yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp, allazina kafaru, mboolem ñu weddi, yàlla jàpp leen, jàpp leen seeni mbokk, takk leen, dugal leen ci biir xabru. Fa kayfa kaana nakiir, mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatir aaya ñaar fukk ak juróom benn. Suñu borom muy indi ay kéemtaan bi mu jógee ci yi mu doon wax, muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool, yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla, yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal, ci asamaan, ci suuf, ci gox bu ne yàlla di ca wane, loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. yàlla mu ne alam tara, xanaa gisoo, an allaha, yàlla, anzala min assamaai, mooy wàccee ci asamaan, maa antaw, benn kéemtaan ko, yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw, muy jóge ci ay xiin, xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw, maanaam puuri ci suuf yi ak yi fiy taar ak yi fiy tooy, tàngoor jant yu xëcc ko mu dem ci kaw, jóge ci kaw nag ñëw ci suuf, nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet oyof. Ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye. Moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, ku ko seet ku nekk seet sirrul quranil karim, loolu la lay jural. Mu ne alam tara ann allaha anzala min assamaa maan fa axrajna bihi samaraatin muxtalifan alwan, fa axrajnaa, ñu génne bihi ca taw ba samaraatin, ay meññet yu bari, muxtalifan alwanuhu, te nag kuluur ya wuute, mela ya wuute, mela ya wuute, yaram ya wuute. Lii mel ni pom, lee nekk raisin, lee nekk granate, lee nekk tiin figg, lee nekk inab, yépp yi mboq bu ñore, yi xonq su ñore, yi verte te teewu koo ñor, yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def. Ci wàllu ay meññit, wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am, yàlla mu ne wa min al jibaali, am na it ci daj yi, wa min al jibaali, ci daj yi it am na ci jududul, wute taraiqa al mukhtalifatu al alwan judud yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qong jududun bidun muña suñu borom mi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tégalo ci walu ay couleur ci walu ay yi dem ni ko yoy bidu mune humrun amna ci yoy dañu xonk te xonkay bayit am xonk yu wute xonk ci rr ak bu ci agut mukhtalifun alwanuha ene sen couleur yi mu wute la wasudun gharabibu mune wasudun ak bu ñuul gharabibu kuk waaw wasudun gharabibu ak bu ñuul kuk arab nak kuk lay jital door indi ñuul wa gharabib sud olaf ne wasudun gharabib bu ñuul dal di kuk kon qaddama al wasa al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mu lako tafsir kali di waxe kuman ibnu jazzi wa zalika li qasd al ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب رنا لي نجهفانديكو لولوغا خامني موم لا جهفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نا بروم دان وسود غرابيب نول كوك يالا مون كوك لي نول كوك لي نول كانت سوني بروم لي نسي جيبلو ريك moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ca ci gantax rek la yam ci ay pomak yo rek la yam waye tabakhatul ardi montagne deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirihi azra min hadhihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتاني دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانج القرآن نقول فيم تامبليتي واتشتاو mu joge asman mu genn ca gancax go xamne melaw yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melaw yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melaw yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melaw gancax gancax noy nepp ñom ñu deugar keum xolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid suñu waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gëstu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an-nas ci nit ñi de loolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul te la xex ki xex xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñam loolu tam bokku na ci kon gancax ci la ñëkke ñew ci montagne yeek yoyu wonen la ni ci mel wa dawabi nana li nga xamne moy jurgi kar nak bay gelen yoy yeb mom tamit zatul alwanil wal asbaqil ajiba wa dawab wal an'am ak durgi mbolam lay dukkal xolal fi nek ni ñomen lupp lupan seen couleur ñu yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni gi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat barkalla ñom ñaat ñu def na wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñom ñaat seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sura alquran bu fi di ayji on yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an ma wacce ndox mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kep tan wa min aljibali ci montagne gududun amna ci ay bëc yu tegalo te wuute ay melo ndax amna ci biidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha momit melowe daa wuute na gancax ga wuute wa suudun gharabib ak dañ mu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñi wa dawaabi ak jurgi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal an'aam ak jurgi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika naka noonu xar mu weex xar mu xonq nag wu weex nag wu xonq nag wu ñuul xar mu ñuul mu tibbitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko def boole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne innama yaxshaahu xaqa xashyatihi al ulama al aarifuuna bi li annahu kullama kaanat al maarifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal kaanat al xashyatu lahu aazam wa aksar muxtasir ibnu kasir jikkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn mu ne mum ibnu kasir ñi koy ragal dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla fóore ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yaxsha rabba alalamin laysa bi alimin walaw afna alfunun mu ne ki nga xam ne ragalul borom binde fii bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam doonte jeexal na fànn yépp doonte jeexal na fànn yépp mën na hadis mën na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afna alfunun du borom xam-xam doonte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni kaw di wàcce da koo xam ni meññi ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu juuw wa cay jóge fa ñuy jaar la jiw wa bu mu am. Am na jiw woo xam ne nii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko. Ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw noonu la xóoti ci suuf. Nekk montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn. Gis na nekk montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur: weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur. Nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yëpp am ay couleur. Nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur. Te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture, ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla. Innama yaxshallaha min ibadihi al ulama. Ko seetlu bu baax na la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde, bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des. Waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla, bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay dugg seeni kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñi koy tooñ.

0: wo yalla khaburun balikat la shakur kusant la yalla ñu bal shakur kusant la suratu fatir ayat fan wer wallahi awhayna li nga xamne
1: man tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel li mu mel ñun ñu tendi ko seen rek ku ñew fekk ko fi mo fi joge baye ko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ngay fekk asman boy dem baye ko fi rek waaw deggaguma yit ku ci am menn pexe bañ ko yëkëti ak léegi deggaguma fenn fu ñu ne asman ci ka démb dafa rëss ñu dem di ko yëkëti ji waat tol yooyu duñ ko tolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teenee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala. ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari la ñu doon taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga balu ko ëpp alors que asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla su ma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel nu juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun li ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu ma xol huwa aqrabu ilaykum min abi min xablil warid stawa al arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bi ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoo ne nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm booy boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geeg dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li muy defal gàncax gi gàncax gi du ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bàyyee daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gancax nak nga fi jigge xara yow dem ba ca gancax di ci jenu wut lu la may bayre mbalu la may wërseuk mbale nen te bayima man yalla tabaraku taala waxuma la nak bu dama dama ñewé ci xar ne ko sa bejjen bi la soxla da di jël bejjen ba yett ko wala bok defar ko lenen duggal ci bir ay ngir yalla ne ko lool tamit mi ngi bok ci ñak xalam ndax xar moy yilif gancax gancax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gancax yilif jant bi yépp nga yilif len di wut loy laqati ci ñom te nga nekk seeni chef loolu du xel mu ñu xalat bo jëlé mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ni def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nekk sangu kër gi nak wala bu kër gi jaxalé diko di seeni xoxla yalla neena loolu ku amul xalat mo koy def wa sakhara samsa kon yalla mu ñu tagatal jant bi ñi ngi ni sa su nekk ñu ne ci mom énergie bi du wañiku mukk tabarakallah wal khamara mu tagatal leen wër wi muy ñaari nek ash-shams wal qamar mu tagatal leen wër wi wër wi nekk ci bëggeem su guddé ba gis ñu jant bi rek muy jël léram mom ci jant ba diñu ko tapé fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun man nañu jang ba xamne heure bi fi ne jant ba nga bërb sangam waye lenn ci ñun xamuñu ko waye ñak da xam téewul mom wër wi muy tibbe ci jant ba ak lèr diko tapé fi ñu nekk ñun ñi nga xamne ñoy dox ci guddigi mëna dox ci lèru wër wi loolu tabaraku taala moko def waye it nak nga bay xel ci ñom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wër wi dem ak ñew rek dafa am lu ñuy dox so xeye jant bi dalay yendo film su ngone wër wi fanane la film bu jant bi xeye jakarlo yow ne la mba sa programme tay seen nga ko bu baax buñ sa wax la lool ni la li nga yendo lepp film nako ma ngi ni ak video bi man ak cassette bi bu yow mala qiyamati danañ ko tegaat yow mu tabla sara'il fuma lu min quwwati wala nasir mané ñaari boko dé sét sa programme guddi dana baax sa programme bëcc dina baax wa sakhara as-samsa wal qamar kullun kep ci ñom ñaar jant bi ak wër yajiri mi ngi daw li ajalin ci app bo xamne musamma app bu ñu tuddu la kenn ku nekk ñom ñaar amna fu yalla tabaraku taala wax ko ne ko fi ngay yeb zallal ash-shamsa wal qamar li masali'i al-ibadi kullun yasiru bi qudratihi ta'ala ila zamanin mu'ayyan huwa zamanu fana'i ad-dunya yamuna bi aduna jeex kenn ku nekk ci ñom ñaar sa garanti jeex wajmi ash-shamsu wal qamar ñu daldi boole jant ba wër wi aduna daldi tukki yalla yalla yu dabbiru al-amra moy doxal mbir mbir mu su dox mu nek yalla subhanahu wa ta'ala mom moy nga xamne mokay doxal yufassilu al-ayati moy tekantal kemtani moy tekantal mandar day yi wonane amna mom keppa fi nek la'allakum khayna sulen tekantale ni tuhinun ngeen wolu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leral la len tekantal len ko ben par ben khayna tuhinun mu wor len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko mangi dan jang mom lañ dan tudde la'allakum njolmi borom be kan ma sadal ma lamba kan ni moy aagi lam bi fokk day am sadal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhinun wa huwa alladhi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mu ne rek moma su su talal sufsi nga ñew dag sa keur dekk nga ñew bëgg ci dekk dekk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci mom lola tabaaraku ta'ala moko def suuf waye mom suuf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alakhira dana net ci kenn ku nek ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon suuf it dang koy baye xel ni nga baye jant beug wër wi xel wa ja'ala fiha yalla def ci suuf rawasi ay doj yu ko mëna ti bu mu deugal keñ wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy balal ndox nit ñi ñuy naan loolu yalla ko def su sangi ni ay doj lañ ko dëgërale bu mu dëgër kër def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbe géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgam suuf si boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye-téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla nen wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet isnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni ibnay ni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya an kull alahya tatallaf min dhakarin wa untha حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جروي ميلب كتم جرم يعرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالله وخفي doomu aadama yéex na koo xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqixa daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor tóor yag na yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daa di gëmmaat bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir nga daal di jàpp mango mat mu neex tabarakallah yàlla tabaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjay isnayn yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne mooy ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn àdduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu suul la ca boo moytuwul mën nañ laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw te it sa menn pexe bi te amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat wa fi l ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajaawiraatun yu jàkkaarloo am na ci suuf si qitaun mutajaawiraat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka taala moo leen fàkk. Tabaraka taala mu ne wa fil ardi, nekk na ci suuf si qitaaun, ay jogit mutajaawiraatun, ñu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. Wa dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne qitaaun mutajaawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax, ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dara du ci baax. Buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun, ak ay tool. Naa ci suratul Ra'd aaya ñeent. Wa jannaatun, ak ay tool min acnaabin, yu am raisin. Tool boo xam ne dafa am garabi raisin. Boo lekkee mu neex, bu njëkk ba ñis araama la gut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def. Mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraun, ak mbay mu gàtt. Zara, mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot, ñoo meen naweek, supameek, salaatak, mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd, waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun, ak tàndarma, garabi tàndarma. Moo ne di lu yéeme, garabu tàndarma yéeme na lool, ndax ni tàndarma neexe, su ko yàlla wututul mbub, wutulutul mbub mu tal, doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. Tàndarma su mbubam oyofoon, picc yee koy njëkk a lekk nit ñi, kon kenn du mos tàndarma. Gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon, moom tamit day neex dara ci gaañ yi. Te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la, moom sooy xolli amul jafe-jafeñ. Te it kemb li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana, moom boo koy lekk du yëg ne yaa ngi yëg doom yi. Te kat bu dee maangus nekk ni, boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir, nga wacc ko fële mu woow kongu dëgër. Te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka taala la bokk. Tàndarma moom mii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. Ron gis nga ni mu guddee, bu doom bi melutoon noonu mu mel, te gaaw a tat bi ñii lekk ron du bay. Waaw, ñoom koo ni. Waaye yàlla tabaraka taala def na ko ba ñoom bu ñoree, su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu, ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp, yi dëgër këng, lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamal. Wa zaraun wa naxil, mu ne silwaanun, bu nekk benn xeet wa xayru, wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan, ak bu nekkul ay xeet. Yusqaa, yépp ñu di leen arroché, ñu di leen tooyal bi maain waaxidin, ci men ndox. Yàlla nee na mbay yi mu leen yemal yépp men ndox, doo nga leen di suuxal. Mu di ndoxum taw. Su nekk soo jógee yow bëgg a bay sa mbayum bopp, ñaare bu sa foraas amee xorom, da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe. Loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. Waaye tabaraka taala ndoxam mii di jógee asamaan te jógee woon ci suuf, mu aj ko indiwaat ko, moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka taala. Moo tax noonu mu jóge mbay yi, noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii. Yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom lañu jëm. Yàlla mu ne woon faddilu, ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha, lenn ca meññit ma ala baadin, ci lenn fil ukuli, ci booy lekk. Xam ngeen ne yooyu di meñ mango, raisin, orange, pomme, banana, yooyu dañoo dàqante. Ñii dañoo neex lool, yii xaw a neex, yii sajj. Xam ngeen ne daqaar neex na, waaye am na ci biir loolu su ca dañoon ca lay gën a neexe. Yooyu benn lu ci nekk da caa am. ñu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meñ yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoo meen sumpu ca la ñu bokk ak ñoo meen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkalla ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon nu fadilu baadaha ala baadin fi l ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndorma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bële nga dikk ci banaana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarkalla ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte bii am na ko am na copp am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaa ñi dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéewu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weddi dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéewu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weddi dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu lañu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a isa mitna wa asbaxna rufaatan hal sa nubaas min jadid yàlla da ne فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من دخل سنين لك يشوف نحن ما دم بنكو سولي بو أي مبقى بنكو نبي أي ملاكا كفاي سك لاك كلهم دون لف أدونا كان موي برومم كان موي يرنتب بانتيري تيرم جن ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bii oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee ba muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàppu wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbob ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaar ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaayika ñooñ allazina kafaruu ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xeer ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax ñi nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal lu ñu ko jéem sax looloo tax bu yom la xiyaamee ñay dugg sawara yàlla tabaraka wa taala nee na du damu aadama mul ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawara daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggi ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka wa taala ne ko sawara laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma fa ñu ne déet mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yassiruhu lil yusra dégg nga lu yomb làngoo wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljann amul fa sanu yassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawara yalla nañu ci yalla musal yalla mu ne wa ulaik ashabun nar hum ñoom khaliduna way sax lañu fiha ci bir sawar yermane yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko ndewa khalid ne fi da ne abadan waye mu ne khaliduna fiha ci bir sawar wala ñu sax dañu fa yagg dinañu massa toxu nak ñi nek sawar ñi ci ëpp dañu massa toxu dal di ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñofay dugg yalla nañu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila fagnu yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi sayyati ci mbugal nan la waw gawal andi mbugal mi dila soñ beut bu set ni la mbugal mi ñewugul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëgguñu ko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mëna wa qad khalat wayun min qablihi lu len jitu almasulatu ñu melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubatu amsalihim min almukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mune waron nañu meuna waru ndax ñu melni ñom jaaron nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mune kon wuru ñu la yakamti dina soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññe lu bax wa inna rabbaka tasabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabaram lahu maghfiratin borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zulmihim ci senuk toy yalla day wax na fofu wax jam solo ku meuna jeegal la ni toñ ni reñ reñ lay budul bokale mu jeegal lako soko fatu walé yépp lo tuup ci toñ suñu borom tabaarak wa ta'ala wax na ni dama la ko bal man nako balé wa inna rabbaka lahu maghfiratin linnas ala zulmihim yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yagg alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu la dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur musamp aw xelam daw bamu dewe ali sallallahu alaihi wasallam ne sahaba yi man ngeen ko baye giññ ñaal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel won wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka tana nga xamne sa borom lazu maghfira borom ñeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la wa yalla tabaaraku ta'ala kon قرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز نمي جيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون ديال دون نيبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول يالا بغ من داي كوما توج ما بال غني كون الحمد لله من ماك من دوما غني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawara muy tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam legi kay mbiri bo muytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoon ci bi ayatun manda gamay woné na yalla ko yoni mi rabbi di tukke ci borom
2: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakalla waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu Omar da neex xol yi yàqu na bima nga bàyyi. Ci jamono yonente ba ba xol yi baax day buñ mësaan a jàng ñun ñëpp ñu jooy, waaye léegi xol yi yàqu na bu yeboo nga bàyyi. Mu ne suma ginnaaw ga taliinu mu daal di dal ne tekk juluuduhum seen der ya wa qulubuhum ak seen xol ya ila zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. Al mufassirun ñu ne innahum inda samaci ayati rrahma wal ihsani taliinu juluuduhum wa qulubuhum wa la aarifuuna xaalu ida nazaruu ila caalimi aljallaala taashu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caashu. Allahu akbar. Ba demee ci téere bu ñuy wax ak tafsiru lkabir ca la ko borom téere ba indi. Mu ni firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmande yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig seeni der daal di nooy seen xol daal di tiit. Loolu nag Ibnu Kasir nee na sifatul abrar inda samaai kalami aljabbar mooy melaw ñu baax ñi bu ñu déggee aayaay ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala. Kon aarifoona yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi lii lee moo leen di tiitloo lii moo leen di dundal lii moo leen di tiitloo lee moo leen di dundal. Kon nag ñaar la taqshiirru ak taliinu am na ko bu dégg njàng alquran rek tabaarakallah mu tiit. Zalika lii nag hudallahi mooy njubug yàlla yahdi ca lay jubale yahdi day jubale bihi ca njub ga ma yasaahu ku ko neex yàlla nañ jubal. Wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat duutu am kenn ku ko jubal. Ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee. Suratu Zumar aya 2:3. Yàlla neen afa may yattaqi bi wajhihi mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam moytandikoo kanamam suu al azaabi mbugal mu metti ma yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba. Maanaam kii def kanamam mu koy fegal azaabu jahannam shadid. Waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit gën a tedd ci cër yi. Su doomu aadama tiitee ñaare loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam. Fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom loxo ba lay kale bobba bu ko oto doon bëgg a yenu loxo ba lay teg ca ñaar yi ca oto ba. Ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab ci kanamam lay jéem a fege mbugalum yowmal xiyaamati ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub wala boog pexe moomu muy jubadi lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal. Kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam jéem koo fege mbugalum sawara waaye loola wax dëgg yàlla am du lu sotti. Moo tax waxiila danañ ñu wax li zalimina ci tooñkat yi bu àlaxira suuqu mos leen maa kuntum taksibuuna li ngeen doon fàggu ci àdduna mos leen li ngeen doon fàggu ci àdduna ci jëf jubon. Képp ku doon jëf jubon su àlaxira ñu ne la mosal añub jëf ji añub jëf jaa ngi nii. Kazzaba weddi na alladina min qablihim ñu leen jiitu woon ba ñu weddee fa ataahum al azaabu mbugal ma dikkal leen min xaytu laa yashcuruuna ci fooqani fi duñ ko fa yëg. Waaw yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am na ñu ma weddi woon ba ñu ma weddee fa ataahum al azaabu min xaytu laa yashcuruun. Kon ku may weddi tey ku ne na bàyyi xel ci ne la daloon ñële mën na koo dal moom tam. Weddi suñ borom mooy kon lànkaal ko ci yi muy digle wala ya muy tere ku ko def ku ne nee na am na ku la gënoon a rëy defoon ko ci fan jaaroon maa ngi moom mooy fa ataahumul azaabu min xaytu laa yashcuruun. Xam ngeen ne xaaruun dégg ngeen xisaam. firawna dengi na qisam ak ñi melni ñom ñep kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtu zumar ay ñaar fuk ak jurom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wal azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla narate euleuk akbar mo gëna reuy gecci gëm len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo dañuy def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njariñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi gëna ci andi légui misal mu am solo mu ne alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal bete yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal bete ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal dhakaruka alunsa goor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dekk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëgge soppi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayr si iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ni deug alquran dañu mujju ragal sen borom tabaraku taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mune bankal sa bara warajulan ak genn wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci genn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem lu ñem muk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom lu mu bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mi naan moomu bokkut ak mi naan muy liggéeyal benn célibataire kese. Mi naan yi liggéeyal célibataire yi balaa mi di ñu wàcc wala mi di la ñu wàcc, ndax liggéeyu célibataire moom méttigut. Boo balee néeg yi fëggalal bi rek dem ñibbi. Waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale, kii ñëw ne fompal ma dal yi, kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya, kii ne kaay ma yónu la ci bitig ba, kii ne jëndal ma tàngal, boo muytul balaa ngoon du baax ci yow. Moo tax tabarkàlla yàlla masalam mii am na solo lool. Xam naa dinañ ci dellusiwaat incha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jëm ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu di bal aktharuhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam suratu zumar aaya ñaar fukk ak juróom ñeent teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellusiwaat fi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg aji mu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu zumar, di saar bi nekk fanweerelu saar ak juróom-ñeent, ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid wala masalam bokkoo nit wala boog bokkoo wala bokk nit ko ñu bari bokk. Ngeen baal ma. Mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka, yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kuti si jënd ko, maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom. Shuraka mu te saakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko. Mu ne kooku wa rajulan ak jënnwaay joo xam ne salaman li rajulin jënnwaay dong ko moom hal yastawiyani masala, ndax ñoom ñaar daañu yem. Loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wi bokkaleeti bokkaaleeti suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. Ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàllaam benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko, ndax bu ko kii santee kii tere ko, kii tere ko kii sant ko def ko da koy jafe. Mu ne nag noonu la mbir yépp mel, kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. Bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee niki yooyu, waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. Kon nag ginnaaw loolu leer na mu ne alhamdulillah, waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun, lépp ci nit ñi xamuñu loolu. Suñu xamoon loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu. Waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis. Bi maana soo bëggoon aduna si yépp dëkk ci yow loolu kenn du la gën a sonn. Fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jong ma ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme niki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëngi rek ca lay nekk. Ndax kenn ku leen da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defalut mu dëkkal ko fii. Yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jural ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. Waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. Yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun, da nga génnaatun, da nga wàcc ab liggéey. Wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum mboolem ñi la fi nekkal, nga nekkal sa ñoom, ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñépp ñooy faatu. Innaka mayitun, loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. Wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi. Ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. Ñoom ñëpp nag mayituuna, danañu faatu, danañ leen rob denc leen. Léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. Kenn la waxal ne ko innaka mayitun, danga ñëw. Wa innahum mayitun, ñoom ñëpp daañu ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko? Dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax yi ma ko joxoon yit na leen ko? Bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. Bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. Bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Innaka mayitun nag jeex na, dama génn àdduna. Boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum mayitun nag moo fi des, moom moo fi des. Ñii dem par benn benn, ñi dem par fukk fukk, tabarkàlla. Wa innahum mayitun. Waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. Moo déggee bu fii, bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. Soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarkàlla dafay am solo lool. Waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. Léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loola bu accident yi accidenté ñaar mën naa dee. Bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. Mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. Mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mané mu defar loo xam ne ñetti téeméer nit ñoo cee war mbaa lu ko ëpp. Gis nga ko, di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun. Li ñuy def te muy rey nit, yàlla la ñuy dimbale subhanahu wa ta'ala ci waxin. Summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga, innakum yéen ñu faatu ñëpp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wa salaam, yowmal xiyaamati bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw, inda rabbikum fa seen borom taxtasimuna di xuloo naka. Allahu akbar. Foofu lañ yemoon ay fanweer ak fanweer ak benn ci suratu Zumar. Summa innakum yowmal xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun. Ñi njëkk faatu, ñi mujj faatu, ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala, mi ñu fi indi woon daañu fi dundal, jëlañu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fecc ko, ñu taxaw ca kanamam nag tàmbali nag minal mazalim ci tooñ yi. Waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. Diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, ba mazalim yépp jeex. Mazalim yépp jeex. Ñi daan yàq deri nit ñi ñu atte leen, ñi daan jël yëfi jàmbur yi ñu atte leen, ñi leboon te faatu te fëyu ñu ko ñu atte leen, ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisi jàmbur yi ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atte leen, atte it seen i wajur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitte yépp ngir atte leen. Inda rabbikum taxtasimuun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi, mu daal di attee mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëddee woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimuun, ñu xuloo ci umori diin mbirum addun mbirum diine bi. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko diine jooju daana bañ nangam, lu ma ci xam. Waaw, diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran di waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom sëriwuma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. Minal baq minal fatihati ila naasi, nga jeexal ko tàkk, waaye sëriwuma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul xaakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu Zumar aya fanweer ak benn. Yàlla neen fa man azlamu kenn dàqu tatooñ, fa man azlamu kenn dàqu tatooñ, amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa ma li zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digeunte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci bat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fekkli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqut togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqut togn ku weddi alquran iz jaahu baka alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolou kenn duko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ruy gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidq isjaa ginaaw ba nga xamni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin muni alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi ba fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yeufar am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daku ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daku ta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn kenn dakk ta togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali sallatu wassalam moko fi indi won boba ak legi matna ay jumi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolam ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñett yi buñu andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong nga ragal yalla ak ñi dong ñoo ragal yalla ulaika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidq wa saddaqa bihi ulaika mbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla

0: te ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ñu ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. wa yusabbihu dana sabbaal nag yàlla arradu dënn bi xamdihi ci sant ko. wal malaaikatu malaaka yi day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. waaw dënn su nawet jotee bu dee dënn dënn yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi, amul lenn lu dul sabbal yàlla tabaraka wa taala. mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbaale, waaye lépp ngi sabbal yàlla. malaaka yi di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. moo tax yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam su ma saa ne dégg raad muy dënn day daal di wax ne subhaana man yusabbihu raad bi xamdihi wal malaaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saa ne dégg dënn loolu lay wax, su nawetee ba dënn yi di dënn mu ne subhaana man yusabbihu raad bi xamdihi wal malaaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. abu hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënn nga daa di wax lii dënn go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënn ay xaacu. abu hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukki juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkalla. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi fa yusibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj yi man yachaaw ku ko neex. ku mu neex rek mën na yebal dunn yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu. te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yujaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqaami min ag nañ misra dugg nañ ca yusufa te xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg. falamma daxaluu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne ko yaa ayuha al azizu ee yow aziz maanaam insipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd. léegi nag yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee yaa ayuha al aziz mu wuyu leen lu ngeen xewle ñu ne ko massana laal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yépp suñu papaak waa kër gi yépp daf ñoo laal adurru ab xiif. massana wa ahlana adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru xiif. dara ñorul ci réew ma, dara amu fa, nawet amut. daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baag atum rafle maak yooyu tabaarakallahu yal na gën a sori. ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ. ñu jóg nag fas yéenee njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa jinaa ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu, xaalis boo xam ne bu xeebu la. képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde. ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia la tuqbalu fi samani taam faqru razi xatum ñaari téeméer ak benn ci jukki fukk ak juróom-ñett. mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu. léegi nag fa aw filana ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñuy daan indi bokkuteg bi ñu indi tey. xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet. léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax
1: fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla.

0: ñu daan natal muy fukki gëleen ak benn. wa tasaddaq alayna, te nga sarax ñu, na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. Am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi. Am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boog xaalis bi nga xam ne moom lañ dox. wa tasaddaq alayna, ñu ne biraat di axiina ilayna, ba demee ca Jurayx ak ca Tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi, dana fay al mutasaddiqina, saraxekat yi. ñu daal di wax loolu Yusuf. bañ ko waxee loolu nag Yusuf yaramam daw. qaala, mu ne leen fala alimtum, ndax xam ngeen maa faaltum, la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa, ci Yusuf wa axiihi, ak rakam di ci at yu wees yu jag yi. is antum, jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona, ñu ñàkk a xam ngeen. ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf, bëggoon koo rey? ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin, booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala? jaahiloona, da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum nam ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii. doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom. nga xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf? xaaloo ñu ne ko waaw. ay nag, ndax yow mii la anta yow Yusuf, yaa Yusuf, a innaka la anta Yusuf, a innaka Yusuf doyoon na, la anta Yusuf doyoon na, a innaka la anta Yusuf, ndax wóor na ne yow mii ñuy waxal yaa Yusuf, ndax doo Yusuf? xaala, ma leen ana Yusufu, man mii maa Yusuf, wa haasa axi, kii mooy sama rakk Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon. gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna, yàllaa ñu xéewal, yàllaa ñu xéewal man maag moom. qad manna allahu alayna, yàlla moo ñu xéewal. innahu, Yusuf ne leen li ma mën a waat mooy, li wóor mooy, man yattaqil, képp ku ragal yàlla, wa yasbir, mu muñ, ku ragal yàlla te muñ, fa inna allaha, yàlla laa yudiicu, du sànq ajral muxsiniina, payog rafetalkat yi. loolu ñaari loi la ci loi historique yi, man yattaqi wa yasbir, fa inna allaha laa yudiicu ajra al muxsiniin. koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala, sa rafetal googee du ko bàyyi, kon du ko sànq, kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala. kon ñaari man yattaqi wa yasbir, alsabru wa taqwa. alsabru wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gañe guerre yi ñuy gañe te gaa ñi ëppuñu ay jaasi, mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amut, al imaanu wa taqwa, ñaar yooyu. ko defee iman moo ëmbaale sabru foofee. xaalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf, tallaahi, giñ nañ ci yàlla, giñ nañ ci yàlla, laqad aasaraka allahu, yàlla moo la tànn, alayna, teg la ci suñu kaw. nangu nañ tey ne yàllaa la tànn, teg la ci suñu kaw. qad aasaraka allahu alayna, yàlla moo la tànn, teg la ci suñu kaw. faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi, ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale. waaw, ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale. yaa ñu ëpp taqwa, mu dig ragal yàlla. yaa ñu ëpp sabre, moo dig muñ. yaa ñu ëppale ilmu, muy xam-xam. yaa ñu ëppale xilmu, muy teey. ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def. yaa ñu gën a ragal yàlla, yaa ñu gën a muñ, yaa ñu ëpp xam-xam, yaa ñu gën a teey. te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daan lay bëgg a gën. ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doonal daan lay bëgg a gën. qad aasaraka allahu alayna, wa in kunna, doonte nekkoon nañu la xaatiina, juumoon ca bañ lay jéem a sànq. dañoo juumoon rek ku naa mësini biina bi saniatina alladi wala bi saniicina alladi sanacna bika wa lidalika aazaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahaanana. xale ne ko lii yëpp suñu njuumte la, la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu. yalla maggal la doyadul ñu dal di xass seen bopp mer dal di sudd nag yusufa ca baax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam-xam ba yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba aleykum al yowma laa tasriba amul yeddeel aleykum ci yéen al yowma tey tey kenn du leen yedd du ma leen xas laa ataba aleykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba julli di sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog dootoo am ay sahaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa al qalb lam fadu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem yusufa ne frère yi la tasriba aleykum al yowm yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimina kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimina yërëmi kat yépp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yépp ndax lu ñu di yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraka taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraka taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamu rrahimin moo gën a yërëm yërëmekat yi yaaqub ne leen izhabu wala boog yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi meen mbub mu saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko ko lépp sànni ko su ñu ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jarr di gis ya ci basira jooju it ñen ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla natt ko ci ab gumba ñen ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi wax yu bare bari la ci ulama yi wax mu fasiruuna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aqtahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom-ñaar noonu la ko firee moom tabari bu ko defee wattoo nii ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp yusufa ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp na ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp xale yi daal di bég lool daal di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag ki nga xam ne kera ba ñu sànnee yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam yusufa tilu lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon keroog mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu day daañu la ko nangul moom mu daal di jël mbub ma
1: ñu dal fasiyene dem
0: walamma fasalat ba nga xamé né takhalikona al'iru njëgma manam ba nga xamé né njëgma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham jogé nañu misra ci égypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamné fa la sen bay nek dañu dal di génné dëkk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mingi may xeñ riha yusuf qatu yusuf allah akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layali bi nga rawli uppe rek xet nga joge ca fa xala ya nak fek yaqub ca sham ti digeunte misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddii bu ñu yoree ay gile jurom ñetti guddii lañu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent te jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mam ko defé mu ne len man day xet ak yusuf li may xey waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xey mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun xale dan xalu ñi nako tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yam ci sa sankute gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamou fo nek ba legi ci nga nek moy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko na ra wax mu fasiru ni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak seen simis ba alqahu sanninako wala ba mumma sanninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qanna ci allah ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi nako ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nango nañ ko bes naka tay nango nañ ne yusuf ñu gën nango nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi nako ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana suñu bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna nako nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'un nit ñep dañuy joom nit ñep dañuy joom kudul joom amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawabin ñi gën ci ñuy joom nak moy kuy joom nangu na joom na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku joom te nangu na joom na motax fi da fay wone ne ñom joom nañu nangu nañ ne joom nañ wone nañ ko ci yusuf ne joom nañu nangu nañ ne joom nañu motax bagn ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len djegulul rabbi sama borom dana len djegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy djegale kat bi kuko djegul mu djegal la ar-rahim moy yermande kat bi ñepp xax nañ ci yermandem yal nañ djegal te yermi mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum ya'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf ne len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo re nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu ne daf ne len da len jeglul sawfa joju moy bu fajare ba nga xamne ñen ci waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fekk gut digeenti bobu di waxtu ñu jeglu am ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu way ju ñuy jigéen yeeg waa kër gi yëpp. Léegi da ngeen di doxoo Cham, ñun ñëpp ñu ànd dukki Misra, ndax ñu fa léegi moom moo falu, te ku falu sa waay falu, ku falu say wajur falu. Ñu daal di fag bagaas yëpp takk fas yéene màng nag jóge Cham dem fekk Yusufa alayhi salaam, ma nga xam ne léegi yàlla añala na ko nag muñam ga, ma nga xam ne moom lañ doon fexee sànni ca teen ba, ma nga xam ne sànni woon nañ ko ci teen ba Yusufa, ma nga xam ne doon ko jënd ak jaay. Loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra, te gii ay nitam war a jóge ci àll ba nag ñu fekk si ko Misra. ñu daal di aksi falamma daxaloo ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf, aawa ilayhi tàpp na ci boppam abawayhi ñaari wajuram, waxaale mu ne la udxuluu Misra, dugg leen Misra insha allahu bu neexe yàlla aaminin, di way wóolu, bu leen fi tiit dara na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk. Udxuluu baldata Misra aaminin min kulli makruh wa innama qala insha allah tabarrukan wa tayammunan, mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah, muy leen udxuluu Misra insha allahu aaminina. Wa rafa'a mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari waajuram ala al arshi, teg leen ca gàngu naay ga mu toog ala al arshi, ajlasahuma ala sariri al malik bi janibihi, leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram teg kii ci wetu càmmoñam, wa qarru lahu, ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjoor, ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam ñoom ñëpp ak frère ya ñu daal di koy sujjootal. Ñu ne kaana sujjoodu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada, sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon, waaye du sujjootug ibada, du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala. Ñoom ñeet ñu daal di rot, daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis naka tey. Ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan di way sujjoot. Waxaale Yusufa ne yaa abati, eyo sama baay, haza lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettalik sama géwantu ga min xablu bu yàgg, géwantu googamal nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii. Moo di inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin, doojeem waxoon tey jii la ñëw fukki bidiw ak benn mooy frère am yi, jant bi mooy papaam, weer yi mooy yaayam ci ni ko ulama yi di firee. Géwante gu yàgg la, diggante bi géwante gi xewee ak tey ay ati at la, am na ñu ko lim ci ñeen fukk. Muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala, xoolal lim ko wan mu toog mille fukki at door koo gis. Moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla, ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala, na xaarankat bu nanguwut a toog si muy xaaraane boo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mën caa lekk. Dafa am benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya, ci ataaya naar day neex, naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar bi daal di jóg daal di yaqaam ba yaqaam ba àgg, mu ne nawaytu an usalliya alfaraka, mu fas yéene julli junni rakka. Ah, ginnaaw dafa teg baraada bëgg julli junni rakka, ku yàkkam ci doo naan. Waa ji daal di summi ay dàllam moom it teg mbaxanaam daal ne ma fas yéene fee nelaw ba yowmal xiyaam, naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan. Maanaam yàlla yi ñuy joxe lu nekk danga koy xaar fa mu koy joxe, waaye tooba saxal mbaa ma sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale. Léegi nga ñaan ko mel ndul mu xam ne baaxul ci yow, mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg ci sa loxo. tey soo doon ataaya ci kër gi danga xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi, yow defa goo warga, defa ko sucre, baxa gul, fura la góo jëlee ko ba mu sedd, xale bi day daal di yàkkamti
1: waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessé ni du bax boko joxe wargo kessé du bax boko joxe sikuru kessé du bax su baxé ba tangi jir nga jox koy bu ko nané gañ lay waral leen leen nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nek ci da baxu boko ci bindu xataalé nak bam na la ko becc man na la ne becc permi bi ñu am mo sera tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jël musa ni mi mbir mu nek boko sakku ci yalla mu leena motax yusufa alayhi salam bamu gisse geewuntam gi ak bam joté ci añba ñim fukki at la tabarakallah wala bok digënde bu sore la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewul da nga yakam ci say mbir te yakam di yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li sawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جيون تغ من قبل بيان خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مول دغ دفنك حقا مول دغ والله كو دغ كو نيك بو جيون تي جيون تغ دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيون تي جيون تغ اي تياخان لاي نيك بن واي داي نيو تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيون تو وار ناي مونيكو داغا تاك جبار رين فين توك جوغو بن فا بن واي نيو نيكو داما جيون تو وار ناي بام دمي مونيك كي دي رين لاي دي gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ñoo xamni ki dafa jëwntu war ñay tak jabar rek ki jëwntu war ñay dé lutax mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam ki ñëk ñoo moom ku deggu ci ay waxam ci deggu ci ay jëfam motax seen ñaar jëwntu yi wuté mo di kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfëm su ko defé hatta ay jëwëntam sax day deggu waye su fekké leneen la safan bala idda safan rek la ko jël mu dañi wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafetal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jëmi ci kasaba muy ben akhrajani min as-sijni genn na ma ci kasaba ñu sant ko yalla waja'a bikum mu'indilen min al-badi ñu ngeen joge ca kawga muy sham mu ñaar min ba'di an nazaqa dana ba nga xamé né xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digënté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lool tam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monté daf na genn na ma ci kasso indilen ngeen joge sham xana ma non na né mu muccal ma ba ma sama rakkaya sama nagaya sànnee ca teen ba mu sànge leen sutura nay sànn mu sànge leen sutura waxe ko waxin wu yaarame waxin wu doy waar moo tax mu fasiru ne ñu ne lam yaskur qissata aljibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum ginnaaw baal na leen ba nabbi jaratu ñuy tudd loola moo tax ñëewul ba ma sama rakk sama magee mu muccal ma ci teen ba ba ma ci sama magee sànnee déedéet mu ne min baadi an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaani xajjale na sama diggante man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun ku leerat la li ma yashaa ci li ko neex innahu yalla huwa alalimu moom rek kay aji xam ji alxakim mooy aji xereñ ji ñaari baadi ñëwatil yalla al alim moy aji xam ji ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama fayal ni ak yeen al hakim moy ko xereñ ki nga xamne li nga xamne mom la teural bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew egypt ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop mënu mo wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci teen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bour jabari bour togn ma ñu duggal na kasso ma jënne kasso ñew ci bour daal di fallu place bour ndax bobu ma fi ipaxam kam fiir la mëna jaar sama borom al hakim moy ki xey rabbi sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor boko ko atay ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax jox ko lepp muy ben وعلمتني ان خمل ما من تاويل الاحاديث في نتل جونت لواي جونت بني واخو رك مو نتل كو علمتني تفسير الرؤيا وذلك من نعمه العلم فاجا السماوات اي يوم اللي خمن يا بند اسمان والارض اي يوم اللي خمن يا بند سوف انت ولي يو يوي سما فيتي و يوي سما mengo yow sama kilifa ci dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani nangi lay ñaan yalla nga ma ray bo ngay ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk ñu kessatu yusuf fofu la jeex رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لكو باخ بيلم كفر الدنيان تبقمكو يو يالا ما ينغم تنغور خمال نغم يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كلفة أدنى يو يسمى كلفة الأخير mang lay ñaan bo ma def faat yalla nga ma faat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santal yalla nga ma boole ci salihina ñu bax ni lolu boy julli ci nek mom la yalla def ci faatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu la boole yalla nak mu ñew nak di dunkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nek ni zalika khalibi zalika sama doxali ni zalika gorni zalika pabubu zalika netti bi dal min amba'il ghaibi ni ngi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuusihi min koy wahyu ilayka yow xibaari kumpa yi ngi lay wahyu netti bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi lay wahyu netti bi ci la bok bokku ni ci deuguk alquran khibarikum ko yini netti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko wadi ci tekku fuur munako wama kunta ladihim nekku won fa ñom iz ajma'u kira bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ñu fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko ñu ngalon fexé kira de fekki woko won man mi mala ko netti mu mel ni kon ni mala nek li ni la am mu ne ko nak kay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccu yaanga jaar sa no xam jaar lan do hun den wax sum nit ni a'lantu lahum wa asrartu lahum tekkale ne ku deggul nopi mu ne ko ya aba ab ya ya aba abd shams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkkut nak légui al-kazib al-kha'il wallahi ma watalal la inni la a'lamu annahu la sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul walid ne ko wax légui nak lutey nga gëm ko lutey nga deggal ko mu ne ko damay bañ jank quraishi bima waxtani ëllëg damay bañ jank di njege mar yi jeeg gi di ëllëg bima waxtani man abu jahlin naan dëgg ci mburoo seel yi wow ñoo tax mu dugg ca la muhammad nekk wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla daji wax ji nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom daji wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yallam hawa'u di bañ la xam wala ittaqa hawaahu ilahahu dafa jakk banne xam def ko yalla
0: lu ko banexam dikki rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmi ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ne yonent bi yalla ko yoni وَعَدَلَّهُ اللَّهُ وَعَدَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّقِيِّ فِي حَالِ كَوْنِهِ عَالِمًا بِالْحَقِّ غَيْرَ جَاهِلٍ بِهِ على علم مم بني يدين تبي علي صلى الله عليه وسلم خم نكو تكنام لغنى أدنى ويجور لتمام ميارك بنيم تل موخ وخم جوري جيم وخ مم أبو اللهب من اللامن أبو جهل من اللامن بندل موي اللك جنقي دكو reetan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jefe bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahlin bi ak abu jahlin ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilmi gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jexi wut suratu al jathiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan وختم متج على سمعه تي نبام بيالا ريرل ابو جهل بوله كو خام خامم با وختم داف تياتك متج على سمعه تي اي نبام با نوبي ابو جهل دوتول ديغ سنوبي ابو جهل دون ديغ كره بالقران نيوي نكو ياو سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب دنگ دوغ سوار ياك فت سير بو فكون نوبي دنا دغ سو دغي لول دادي دغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو واخ لا اله الا دغ الجنه كون موم ابو جهل داي واخ لا اله الا واي دغ وختم على سمعه وقلبه يلا تجيت خلبه يلا تجيت تجالي خلبه da am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy woti lu reey ni am ci ranga jitol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej saxol waja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna djubal ginaaw yalla kenn ku yalla reere tejse nop tejse xol mur sey beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna djubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsakh ak dundu amu fa lool lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de aka deki la hayata illa hadhihi alhayatu ad-dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wa la akhirata wa la ba'tha wa la nushur lolou lañ wax ñom mushriku ni ñi wedd ni bes pen jamul ñu la dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi judda al-akhirah amul dekki amul yalla dajale ñu nit amul loolu lañ wax ñom mushriku ni
2: ibnu kasir mu ne hadha qawlu dahriya wa ma yuhlikuna illa dahr qawlu dahriya min al kufar wa man wafaqahu min mushriki al arab fi inkar al mi'ad dahriya ni ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehri yona lañu nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli sittatin wa thalathina alfu sana ya'udu kullu shay ila ma kana ali nenañu djurum ben wala fanweri at fanweri djuni at ak djurum ben at yu nek li xewone xewat rek sittatin wa thalathina alfu sana ya'udu kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri djuni ak djurum ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon ñu ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dehr yoon yi wax parce que ba dama ci kër bu ñu wax ibnu kasir ta muhtasar ba jukki ñu tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñëwoon senegal ba sa taraan bi am ñu dugg sotara ku dugg sotara ku nekk da ngay defe nag du ñàkki client ndax fu waay yéegi rek waay wàcc fu waay wàcc waay yéeg sotara mu départé tabarkàlla fii ci port bi daal di wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg te ñu yéegoon ñëppay wàcc chauffeur baa apparenté ba ki ñu tuddee receveur ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci are tey jii di àjjuma tabarkàlla waxtu wi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey bu demee hôpital Abbas ndaw fa xale juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek bo demee fa xale juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba it am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yëg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àdduna def bu samedee mu taxaw ci arekaar bi am ñu yëg am ñu wàcc bu dimanche mu taxawaat ci are bi am ñu yëg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc yowma yunfaqu fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihati lsamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabaarakallah kon ñii naan na muutu wa naxya moo tax àdduna lu tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan da ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wama yuhlikuna illa dahr dara duñu alal lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñuy wax wama yuhlikuna illa dahr al imam al faqr razi من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك لما خمنا موي ورا المرنوم من اللي ورا الدندو أدى موي جيخ انت اللي خمنا نفير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدف كون لا حاجه الى اثبات الخالق المختار فهذه الطائفه جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لن بوله بان يالا امنا بنوبي ندك ايد ام يالا تونتلن وما لهم امنو بذلك تي لي ني واخ من علم تي بن خم خم ان هم الا يظنون سوره الجاثيه اي نيار فك اك نيانت ني واخ لي وإذا تلا عليهم بندان يسنعم آياتنا سن آي القرآن بينات ميلو لير ما كان حجتهم سينو لايدو نك إلا أن قالوا لجرنين يينا وخنة أدنو ديتوك يينا وخنة كودية دانج ديت ائتوا بآبائنا إن ينسن مام يئن كنتم صادقين سفكي وخنين دق لولن يوخ waxne su fekke ni dekk am dal ñu dekkal ñu deexoon lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armé ni mo ko jogal mu jog dede suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul nal allah yalla yuhyikum مولين دول مين جند دول الله يالا مي مان لب ام كاتان يحييكم دوند جين جند دوند مولين دول موي جخه لي ني نوكي اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون لوخ مي ني نان نيام مي ني ليك لولو يالا كوي جخه مو بيند يوي ييب موتاخ يحييكم مولين دوند بما غيناو كو جيهال yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tedewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda qida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam waay barkala yeet da fay am ci aduna ci waye dal yalla neena ku de moma dund mom yox yi wajmi sama ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibis taxaway ba ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañu dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel la bax dañu xamé ne dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nek ñu xeyla li nga def la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bob walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrata allahi fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi lu la tax gëmu ñu nek yalla tambale indi ay leral yu am solo mune wallahi yalla mom mulku samawati nguruk asman wal ardi mom nguruk fuf wa yalla limi wax li ci alquran ben na lol ndax dëkk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel bi ba am na ku ci wuturam nekk ginaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci wuturam nekkut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat auto yi fi ne kenn xëccu ci kenn waaye auto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablaay ndaw waaw walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بسبن بن وراء التنين يوم إسن بكرة يخسر دنا نيك دنا برت المبطلون نيك خامنا دن دون نيك المبطلون تخان كان كارو لن يبر سورة الجاسية آية نيار فوق أك جرون نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا دي لن يوچخ سين لخو مات سين بارام جست لن يدس دارا نو پونيلا شكرا دي وطرا انگا دادي جس كل أمت قالون جاسية من شك جاسية كفلن تبه سال وطرا دانگا جس يومي دبل تفسير اتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات مي لن اندي با لن ات نيب داني سك سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سك mauritanie fele barkalla wa mali wa rew muné na seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu wu nek nak fam sukk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabi ha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kelen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ni mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wo len ci seenu téré tété tété indi seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alcorane ñu julidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi leer article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhallazina amanu def len nangam lool ñu lan def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflante ñun ak ni alquran wax na noonu lañ wara jëflante jëflante kull ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mo ñu neen dundé ak ni alquran waxon noonu lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu depo ak alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joyo ak alquran di jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def la akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tu jizawna dan len fay ma kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def lepp lu ngeen don def dan len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jéema tek umma bi ci yoon woo xam ne danañ ci amee jàmm ñun ñun umma bi ak ñun ci jéema tek ndax bu ñu wooyee ëllëg ci suñu téere téere bi ñuy woo nag bokkut ak suñu julli julli yeeg wooyeeg yooyu kooku mbirum benn benn la mbirum benn benn la te xam ne ku ne mom man nañu sét say dilli say wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafñ bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokk téré bi yépp am ñu ko yaq xam nga class buñu né won lé buñu ñëwé di introje xalé yu yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku né leungal liggéey mom nga yor waye buñu né won class bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek ñu né class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ku amul moyam yeen ñeppay laj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor nu jang sa kër bo diké am moyam dula def waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeene ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tay ñu tek ko nissan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërëb daal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarkàlla amut fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljànn nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay daal da tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye buñu dajalé war yu ñu yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën bi nak yalla ñu jallu musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nigam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tut la alaykum ñukoy jang ci yeen xana daawul ñu deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayiwu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen ka cior suratul jathiya aya fan rak ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defem sen radio di la andel tafsir alquranul karim da bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñu defal
3: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fi ñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخران نجس قال وني من السوق دي قار نيووك جبتيرم xeer wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom bu ci amee kenn ko bëgg a yëkkati kàddu wax yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax tayit amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind lañ doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñeugamon téré ba wa amilu salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal len ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik texe al mubin.

0: min jo amul ben vitamine du fajj xif tey jeriñul dara xislin am fa muy gom yowa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarkalla nek ci loola yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeysa ya maliku ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawara ta duggu ñu seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaakam dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mila mukhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal fori xébli wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xalé lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti doktoram jox lay garam nga nan jam la ay rabb pikir la xoti sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minalen innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimun fi al'azab abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaaka mi nako laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamné dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya té bayyi téré ya ñom ngeen seen né ñu di len téral yeen ñi nga xamné nangu len wona jëfé ndigal yi nangu len wona bayyi téré yi yeen ngi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom adama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamni seen bakkan dugg ko ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bay bëgguñu ko amna ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye amna ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakaarne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf تسهيل من السر ما يحدث به الإنسان نفسه أو غيره في خفية والنجوى ما تكلم به بينه شكرا موي لو خامني دوما ادم موم تي بوبام ريك نياري موكاي خام نجوى نك موي ديينتي موي لو خامني دا ngay wax ci sa nopop morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy dey alcorane waxna ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwa wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ñanga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaar nit di waxtaan ki limay wax ak ki limay wax ñaari malaaka ci seen wét di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yeet sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxone ci lu jubadi rambaaj jaak yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun mo tax dama dama su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rak lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmer li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni kassate fi dakk enregistré li ñuy bind fi gëna leer wa rusuluna la day ñakti bu ñom lañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fu yalla neena qul wa khal yawm muhammad sallallahu alayhi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna doom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamam yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu zalikal walad ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سو فكون يالا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكا ما ويحاس لله لولو سوري نا سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء يي كي مفسرون يي تبارك الله فير نانتي وقتي واخ يو خامني يو باري باري لا waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di woy sa dom yalla mune mom day sorina lol surtu zukhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dik wa wallazi yalla moy nga xamne fis samaa'i bo demé ci asman ilahun mo fay yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al hakim moy ki xereñ al alim ta xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñal na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momeluk asama wal ardi momo mit momeluk suuf wama baynahuma li ci digënté bi lepp mo leen mom yalla mom momelu asaman mom momelu suuf li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mbinde fi ndax ci digënté asaman ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ca yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife ka ko yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolem ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi ta du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رامو امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tañu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf bax na ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gëm leneen lu du yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbati ba ngeen di gëm leneen lu du yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi min ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'innahu wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune amna ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy wa khilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolu la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi ayo sama borom in haula hinni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi ayo sama borom in haula hinni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoyep tabarakallah bo ci jël non la fasfah mu ne jëlaleel anhum ci liñ lay tooñ waqul salaamun te ngay wax jàmm fa sawfa ya'lamuuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kane yàlla. Mbokk yi foofu la suratu Zukhruf yam nekk saar boo xam ne mi ngi wàcc Makka nekk ñeen fukkeelu saar ak ñett nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent wàcc ginnaaw bi suratu Shura wàccee doon ñu jàngal ba ñu gëm ne yàllaay kenn ñu gëm ne moo yónni yonent yi ñu gëm ne ku dee da nga dekki mu indi njàngale mu jëm ci wàllu wax yu indi njàngale mu jëm ci kàttanu suñu borom indi njàngale mu jëm ci ceddo ya nga xam ne ñoo jiitu woon l'islaam nañu meloon indi njàngale mu jëm ci daawa bi Ibrahima alayhi salaam doon woote indi njàngale mu jëm ci ñi nga xam ne ñooy jël seen làmmiñ di jëme ci alquranul karim indi njàngale mu jëm ci qissatu Musa ak Firawna tabarakallah loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala doon ñu ko jàngal ci saar bi nga xam ne mooy suratu Zukhruf. Ngeen teg seen baaram foofu ñu ñaan yàlla mu may ñu ak daje ba ñu dugg ak yéen incha allah ci suratu Dukhan. Ñi ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu jeexal suratu Zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war a dal tey incha allah suratu Dukhan nekk ñeen fukkeelu saar ak ñeent wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent ñu ngi sant yàlla ci loolu di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp di ñaan yàlla yàlla nañ ko jeexal moom saar bi te dundal li ci nekk ci ay ndigal te bàyyi cere yi ci yàlla dugal. Suratu Dukhan Makka la wàcc jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc Makka ni moom te saar yi wàcc Makka tawxiit la ñuy jàngale mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek ay yàlla mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dekki loolu la saar bi bëgg jàngale yàlla rek ay yàlla mooy yónni yonent yi ku dee da nga dekki loolu la saar bi bëgg jàngale li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim di mujjasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ba baa ñuy lalli suuf si du fi jóg ba baa nit ñi nekk suuf ñépp di jóge ci kaw suuf alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylatin mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko di guddi goo xam ne ci la ñuy teqantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzaali xaatimatil kutub assamaawiya ala xaatimi l anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jógee ci tam boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàlla ko wàcceek wàcce wu ko ak li alquran di leer leer ci yow ak tegtal yeeg yooyu moo tax saara bi dina leen yëgal mbugal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim. Ñetteelu tomb bi saar bi dana waxtaane niti Firawna ya alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarakallah nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan ndax bari ay Moussa waaye fu Moussa génn rek Firaw naa ngi ci wet nga tabaraka allah. Saar dina waxtaane Firaw na ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay étage ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won souf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yeb sar bi dinako waxtan sar bi jël li mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ci bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ne bañe won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratu dukhan kon lolu modi sar bi dukhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok sahar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitabi ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñi weddi ba muy wut ko ko ko sedel motax bu ko nexe giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wash shams wad duha wal qamar yoyep lan lu ci nek su nexe suñu borom mu giñca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam te defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla muy bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neena inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce muni téré bi ma doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce muni fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo démé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر بركة البتخنة خير من ألف شهر بركة البتخنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بركة البتخنة سلام هي حتى مطلع الفجر صار بابا صار بيمام ليفيلو إنا أنزلناه في ليلة مباركة wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré bi rek ne ko cëpp dedet du non buñu né andalna hu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su joggé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ di andi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak tokhul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yegne wa taif munuñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makka tal mukk
1: nek ben woni ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu den lo xamne da fay ñak gantax tabarakallah mu taw ci dundu tambule ci am mo ngi benen gis mu di guddi gi ni ngi koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu daal ñu andi ak lëmbam goo xam ne gii bu ñuul kooku lay doon ñetteelu gis bi ci wone kàttanu yàlla ak nekk gi nekk ben mooy jant bi ak bu fenkee wëndeelu gi muy wëndeelu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci benn jaww goo xam ne bi du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal mu indi beneen gis ci liy wan ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jawu ju yaatu ji fees dell aki mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nek ay dalail bahira ala qudrati llahi jalla wa ala benen tàmm bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daa di jóg ci seeni xubuur seeni bàmmeer yi leen suuloon ahlil jannati dem aljanna ahlul naari dem naar yalla musal ci wa naar mu takale ci digënté ñi gëm ak mujrimoni té mo ñi mëng wuton yalla yëreel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bas wa'dayi nak fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ñu taxé dem ci toli al janna bi xew ñu taxé di dem ci suuf sawara bi galak musar bi di tej musar bi tedi bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek defum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakalla ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraka taala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxagn magay alquran kay yasin nak tabarakalla ben sar la bo xamne du am ay ngeneel la so do sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinné am na nako jangé rek jinné jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaar ba bu nit tollé ci sokrat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayefal nitu sokrat wi ci bo yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mbir yo xamne xamul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin وليت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن ويسورة ياسين شما سنين دي كيف كباك تسمى قيدوي موقع سورة ياسين ونهي عندي موقع وقت صلى الله عليه وسلم وحجرين كما سورة ياسين ممنونه barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye so dem ci ibn abbas bamu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tecce am ni ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ne ko ya sin innaka lamnal mursalin am ñu dañu ya sayyid al bashar ñu abou bakr al warraq mom moko tekke ñu ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu la ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibn abbas tekke ñoon la سلمة من نقول بشيخ الحاج مالك من نان ياسين ولا ياسين يقرأ ياسينا فجاء له وقاية من ياسين من جانج ياسين قل ياسين مهم ويتوري انتبه ياسين بسعب تبارك الله بعدما جاء سلمان من مساك من كلي جايتار nasam xel dem ci yasin kitaru ba yalla yonne ko saru yasin kon nonit tabarakalla nang ma ne ibnu abbas nimu ko tude wala nimu tude ne tour le tour yonte bi momit depo na ci ba tax Sénégal ngay gis Yassine mu jigéen barkal Yassine yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasé dañ ko nasé nasé mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mëna def mbaak soppi mba walbati al qurtubi mu koy fil mu ne ukhtima fi nawmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mu ngi ci xurtu bi fuka xatum juróom jukki fuka juróom mu ne أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيه من معنى والقرآن الحكيم مهني القرآن نسوى خمين كل يالله تبارك الله سك حكيم فيدس léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama ca ñëw rek dëkk ca noonu tabarkàlla Yassine wal qur'ani gin naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamina almursaliina yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindeef ibnu abbas ne na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka lamina almursaliina giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jinnaa ne yónni naa la bu ñëpp maase woon nag ne muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko walbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yann ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusul qablak dina yonent yi la fi jiitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla arrahimi ku bër yërmande kat yàlla subhanahu wa taala kooku moo wàcc alquranul karim dëgg la kenn munta wuutu yàlla ci wàcc alquran amul ci doomu aadama yi ku mën a wax mbaam masa wax lu mel nii alquranul karim tanzila al azizi rrahim léegi nag li tax mu wàcc alquran li tunzira nga ndax nga mën a waar xaw man nit ñoo xam ne ma unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaruñu seeni maam waaruñu seeni bàyyi alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àggutoon ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira xaw man ma unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seeni maam nga ñëw waar leen fahum ñoom li leen waaru tax na gaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waaru ñu dul déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu sàggan lañ jigéen ñu nuyu joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci gaafilaat yi ñu sàggan gore ngi ni go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara efal ko lol lutax dañ ko waru gut motax fu mu ghafilun teyit la deg mu ñu waru seeni bay ndax bay ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tuñ ci ra xaw mom ma unzira abaahu nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarum seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal dañ day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekkee nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas réeréy ndekee wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira abaahum fahum looloo tax ba ghaafiloon li sàggan ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaane diine waxtaane diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigante yi nag si yenn taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajab ñetteel ak dem feneen fahu mu ghaafiloon looloy sàggan yàlla nen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fofum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fofum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm-gëm moo leen yóbbee loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne aka ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yi muy tere tabarkàlla na muy solee du baax na muy jëflantee du baax ni muy waxee nit ñi du baax ni muy musóoroo yu yëpp tabarkàlla daar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaalnaa def nañu fii anaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yew ci mom bant bu diis bok bu tebon don daw du meuna xelu ba nak nit lola moy gax yowmal khiyamati amna ñu bare bare bari ñuko yalla di takkal subhanahu wa ta'ala ñu na dox ñu ñent téméré at fañu bekké ba bañu add sirat di ñett téméré at traverse ko ñent téméré at ku daanu dugg sawara wacc ko ñett téméré lolé ñu nga leen takkal ay gax ci seen dox ya ñu diko diri ndax sagganté guñ sagganon ci diiné ak yeddi ñu yeddi won diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ya dakh yo ya di fay ba taxna ila al azqani tasen podiya fum ñom muqmahuna mu nga seug manam li nga takal ci baat di fay ba taxna mu lu sig nga seug jëmele sa dox ci ci sa put fa sa sikim bi tek ko ci sa xut xut bobu waaw misal ba dem ci suru jalalayni mun hadha tamsil wal murad annahum la yas'aluna lil iman wala yakhfuduna ru'usahum la mun misal mun li ci djiblu moy ñoom duñu feñal ngam duñu soufel seeni bop ngir gem ci tafsir jalalayni jukki ñettal ba xatum ñet semer ak fuk ak juroom ñet ibn kasir neena ومعنى الآية إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غل وجمع يداه مع عنقه تحت ذقن من في نيتك آية جمع ابن كثير من ينتر التسينك ونوارا منك متخيبي اللب bu ñëwé yamal qiyamati dañoo def ci seen dox yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxo yi ci seen dox yi boole ko ci ron put gi tak bam deugar lolu moy duñu ziqnu nak ben bi al azqan ben moy ziqnu at-tabarilu la wax mu ne wa ziqnu majma'u lihyayn fi ñaari ngam yi dajé namu sufi fofu ñu dajé lolu moy ziqm suratu yasin aya juroom ñet wa ja'alna ñu def ñim bayni aydihim ci seen kanam saddan ab galankor ab jeppant bu kenn mënuta jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab jeppant jeppant moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digënté dem ñu def seen ginnaw mu nekk seen digënté bëpp o ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan am ñu ci sa kanam ñu ci sa ginnaw ndax olaf day wax ne ko xamul fo jëmoon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fu mu jëm mu bëgg delu fa mu joge far gest ginnaw ngi ci baras baras ci kanam baras ci ginnaw fa am soy nawu ñu nur leen fofum la yu basiru la kon nak dutu ñu gis wa mire sa kan nga wax ñu mire sa gina nga wax ñu basé la du do gisati ñu nek ci ndëng te ba yag ca nur la yalla jëflante ñom mire sen kanam mire sen ginaaw basé len legi dutu ñu gis من شغل حاج مالك دي وقت ياسين يقرأ ياسينا بركال دي نتلي سيرة يونت بي صلى الله عليه وسلم تتير بري يونت دي قلاس الزهد تير بوغو تسيرة سيرة يونت بي صلى الله عليه وسلم كربي خميني ميجي بغ جوغي مكة نيو المدينة ويس يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش أك مشركون دانيو داجي تا دار الندوة دي داف بن داجي بو ماغما مير ري يونت بي صلى الله عليه وسلم و wala tiwat ko mu mel niñ mel ci seen diine je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci ñen legi nam ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëmé dugal ci seen diine ci du fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka leur makka yeb ay wax mbane yu am doole kenn ku ñu jox ko jasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak lemay ci mom go xamne gi gu am solo fuhum la yubsirun bimu ko jange wacc fuhum la yubsirun mu wasare ko suñ ko su sa walbatiku yalla ba su sa joge mu seddel ko bopi ñeworum keur ga ku su sa lal bopam rek waja nelaw fa mu nek nuni lañ ko jang ci siratu yunus bi sallallahu alaihi wasallam motaxit lool nak dañu gud ba legi waaw ku gem yasin saw melo bax sey jikko jup do jele fi jambur do togn soko ganna yo mu defal la nam defal yunus bi sallallahu alaihi wasallam waaw suratu yasin ay juroom ñent وسواء عليهم وسواء مويم كب عليهم تنيوم أمن يخم أأنذرتهم نخوار غلين لا يؤمن بنجم أم لم تنذرهم ولا وارولين لا يؤمن بنجم أم يخم وار لين أتنك لين وار مويم تنيوم بنجم لأن من خيم على عقله ظلام الضلال وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغ تي خولم soto de war warate wa ngay yem te kaw tagma warate wa ngay yem ci le mur xol ba kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun am nañu legi ne san kenn mu nitu en war wa sawaun alayhim mo yem ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jalla musul da len war war duñu gem duñu deg sax warate deglu yeneen ampo ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo mu ngi leen gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutu ñu gëm motax ku am ak njabot ku ne gi li ay ji don tambule legi nan li tunzira qawma ma unzira abaahum fum ghafilun war la fexe bay warate dugg ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne day wewal xol di waral ak nafiq ak yu demene ko yoyu إنما اللي في نك دال تنذر دنا واو من اتبع الذكر كتب القرآن وخشي الرحمن مرغل يلا بالغيب جكوب كي رك موي وار واو من اتبع الذكر كتب القرآن ديكو جيفي كوكو موم داي واو بن وخشي الرحمن بالغيب رغل يلا كوكو ينداي وار ني رك نغا مانا رغل يلا مو مانا وارو waye ku du ñi so leen waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi mel ni roti ku roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox ku roti su yebul ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu waraté so jégué diko deglu ji te bi lay dem yóbbu woon nag xanaa folklore ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu, dangay dem yóbbu woo këyit, yóbbu woo bindukaay, dem toog ca mbooloo ma, ñibbi jëm nga ñibbi. Loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma. Bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru. Cheikh Mohamed Moutalli Sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya. Innama anta munziru man yakhshaha, kenn rek nga mën a waar mooy man yakhshaha ku jiit àlaxira. Ñu dem tuuti yàlla wàcc.

nga xamem len di len war te yuru ñu nak min def warate fiek fukki at buñ waru sa bu nga gene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru mani taba az-zikra ku top al-qur'an wa khashiya ar-rahman ragal yalla bil ghaib ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaib ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxa ba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fecc tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ni 1999 ñetti neuf yoy momit ñi fekke won mil ci kenn fekki wu ci ñi fekke won mil kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinn yi ak 1000 kefe da tambu ya 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan nan ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waru ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko degal nang ko yegal ne bi maghfiratin bina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibnu kasir mun al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakun fi al janna barakalla tafsir muhtasar ibnu kasir jukki ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashiruhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak al jann rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yenn gi mu yoni yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro surtout yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mawta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amati sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek noy ñoo mëna dekkal al mawta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jita lol lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lan bayyi ginaaw tabarakal naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد التبريم

abu talib bil junudi jita soldar sa qala mulen inna allaha yalla mubtaliikum mingi len di natou ci kanam toti binahalin ci gah waaw fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum binahalin buñu agge dal bañi amna fa genn dax faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkoto ci soldar ci ngay depp waman lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñu and xeer bi illa lujut man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem ah gaay ñew ak ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek guux ñu jall nga tawel soxol lu lañ def dedet fashay bo ñu naan ba man ni minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu turele ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 million naan mu dessé 1 million lay sa acca 2 million yeb pat fekk ci 5 yele muy 7 lay sa falamma jawasahu bamujigi nyaga huwa ma wallazina amanu ak nyigum ni nantu ak nyas maahu andak mom allazina amanu fi moy ni nga xamne as nay jall nay ni musu jall nay waye tay xel ni mos ma ñu teul seen jallu tak sandarsi ciowli na kuru xaalu ñamoson ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey dari joxone parce que mosoon nañ bi jaalo tewu ci ngal bii wallaay ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg déconé wuñu ñaata million léegi 7 500 gën nañ te 500 yi moom sax ñu ci biir xeex bi waaye manam un million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo déconé 500 yi dëgër 500 yi déconé nag ñoo ne laa taaxata lana alyowma bi jaaloota wa junoodihi tey daal mënuñu Goliath ak soldaaram si wallahi ndeysaan qala wax allazina ñinga xamne yazunnuna yaakaar nañ ne annahum ñoom mulaqu llahi dañu dëgg ak yàlla ñoom yaakaar dañu dëgg yàlla fa wax ba tambali ba fii mosuñu nekone mboro stut nañ lañ waaye mboro stut suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu naafixiyoon génne ba léegi seen jom kii leen moo tax ku mos a bëgg dal ci xare jóol de taxaw ci sa ginnaaw jox ñu la baram wax lay baan nga ne tëj waaw ku mos a dal ci xare rek amoo jiwal lay saan wallaay lay saan ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way koogu ci rajo bi wallaay lay saan bu ñëwoon fi wax ma ko rek ngeen gis ma simi bi mu jox ko def affaire ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti qalabat gañ ba dàq fiatan mboolo mo xam ne kasiratan mu bari la biisnillah ci coobar yàlla waaw ñu ne nan dem
mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu la ko 313 dak junni ak lu top mu lay gessa mbolo su tuti dak mbolo mu bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi nga and muñ ko di kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barazu bañu jakarlo lijalut ci jalut muy goliya wajuludi ak mbolam ma ñu la tal ci ñaarlo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu kendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kendalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikay ni amin fa hazamuhum bi dakhalil bi iznillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalil bi iznillah o xolam 500 million ñoo dax xolam bu 8 million yëpp ñëwoon kon xala ñom bu ko nekk ñuy japp kenn rek ñëpp dé ah bagage lay lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dars bu am solo ci yoonent bi ak gaayam yi modi bu genn farata ñëwagul jambaari de nan kor bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi وَقَضَى دَاوُدُ دَاوُدَ رَيْ جَالُوتَ جَالُوتُ يسنا فيني يالا باتو داوود لا جافنديكو تي نيوت دا فا يبال جالوت مودي كليفا نيكاتا لو خاو تي نجابوتام موكو ريس داوود نيول دي واي ديغا وقتل داوود جالوت dawda ko ray lu ya bay xel lu ray tax leg leg yalla wax ku deung mako deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sa war non hmm ci suma amone 15 million ba tabax fi keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabootu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa'u cha la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom David ak Goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla dafu llahi bu yalla doon ton di jeñ annas nit ñi ba'dhum cañan am doole bi ba'dhum ci ñi neew doole la fasadat al ardu kon suf yaqo mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn mun tan ci ko rek suf yaqo waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo xe ngeen la bej ba ni walawla tafqu la innas ba'du bi ba'd la fasad al ardu kun sufiyaq motax ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecte wul len yalla ko wax hmm walawla tafqu la innas ba'dhum bi ba'd la fasad al ardu kun sufiyaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko xamne waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadl borom mbakh la ala alalamin ci minde fi yeb
muy wax nak ayatul lahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow laminal mursalin yaangi bok ci yonenti la da am ñaan yonent muhammad dub yonent yonent yaangi yem ci isa muneko wa innaka laminal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah jilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënunte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënunte nit ñi kon dañ ci jàngee ni yëmuñu dañoo gënunte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ci yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko acca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naa ak moom dama ne mu ne ah ko koo gën kenn wallaay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yor laa yor dama ciy bàcc diin di ci ajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee yàlla kenn suñu ko waxee yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxaloo démocratie mën naa la ñaax gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaata bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju mokkuru mo Moussa xam ba mu xamile ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah kuntir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati ba'dahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sell ma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ji mbindeef ngeen ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla di wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitér lay doon te daf koo teeloon wax ne ko ee inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam li mu am day tiitéru wallaay ba tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni ci yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxo mu régle ko ci 23 ans
sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala min fi qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunni khon yalla ma qatatal du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'd ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinatu yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñi ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la ciowli nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti am ñu parlé batay fi nek ni serigne di am parlé talibé ya parlé wallahi serigne di am benn parlé waye talibé ñoo ñol ñal ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wañiko te bu serigne doon tan di tejju talibé di am xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambali won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jexale won ila salat al mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax te li ci gëna reuy moy alal ji di doxalante sun digënté walay motax nga newon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam na dañu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla ba mo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amono ye ñi gëm nak légui waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo ngi leen fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla sina amono anfiqo joxe len mimma razaqnakum lan natilal wasagale min qabli an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayum bi pour aljanna bi day jeex la bayon waaw gisé fermé la bayon fi wala qullatun qaritu amfa bi sababu fekk ben ay dama ko tak xay ndax da am dara wala qullatun wala shafa'atun intervention amfa chetet wal kafirun ñettoñon yalla dal tay ci humul zalimon ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddu lol te yalla wallahi dessa yalla yalla dimbali acha allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ram legi fokk mu firi ko alquran ñu ñëw di firi morom ayatul kursi yo ni yaronte bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jep
mo ci gën ayatul kursi jëk na ci ay sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam neena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lanko jaa wala boko ñett yoon nit ñewna ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam lola gis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci taha wa anat alwujuh lilhayyil qayyum ibnu kasir mo ne tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu tombe ayatul kursi yu hadith neena bo le def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jang waaw yalla ñu yalla boole ñun buñ dan dox buñ dan yalla waay mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo noppé dal ni salamun ala nur fil alamin inna kazalika najzil muhsinin raf sa baram ci salox sa tank ci suuf salox suuf sa dalikoy tibbu def sa poche ah da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah ndo nga dara walay ni sa dina bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënuma ko lek da ñu war lol wallahi leesal lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def ni muy kilise di ma fent ndeesal tabarakal ayatul kursi da ñu war lol yalla ñu kala diglo program na nak wallahi ayatul kursi الله يلا لا اله الا هو بن يلا امر كل الكوكو بوكو خمول الحي موم رك موي دوند رجل موم دا لا مسل دوند لي نخو يا حي ناي دون موم نك ال حي دوندي امر فمو تاملي امر فمو ييبي القيوم موم رك تاخو رجل موم دا ما سا جيدان kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek waye niko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw ak borom dal ya suñu barokal daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëru ci li daan eh bu daana sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la ngalaw kam do wax du nelaw waxuma la digel de day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent kam nga yobo yor su kursi bo ni ni ay mod waaw o sa da na ci yak ji ci yum yag rek mu dajje rek kene bay nit gay farko nako o sa wallahi ndeesan way fi de mo dajento rek li nga waro lum tout tout la yalla fini bu ne won dajje rek ak wutuk billahi so demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mu ñu toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñaat na loxo lum tout tout na ba tax vitesse fi aduna yi dawe demba tay fi ngeen ngal ni mel dembu bok tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa djige sa souf bu gëna djige souf legi tay bu mo tulu ñu togal li ciep mo xam la ko bi yalla bayi won ñet ak ñeen ñu ñoo fu ñep la hokka yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom momam li ci asman momam li suuf moy li sami mom zalati ana kam moy nga xamne yashfa'u dala def intervention bu yowal khiyamé rendez-vous fa mom
illa bi ismihi lu jël ci tawale ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak kiir kii yàlla mu ne naaj naa leen kan du am illa bi ismihi dina joxe nag ndigal ismihi dina koy joxe waaye képp ku dem yowmal xiyam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox moom kay dangay jàmbaare ba am 20 sur 20 mu door la ko jox néew ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yi gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waaye élève bu jox pi morom la ata yowal xiyam ñun ñi am 13 ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du joramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma nag ñaar balaa ñuy ramu kenn it da ngaa am 10,5 waaw 10,5 yow la dese moom bu amee ñu am 20 sur 20 ñu boole la caa kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn di leen ram maa nga ko wax de ma tax ku yëbbi góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëbbi góorgóorlu de wallahi ndeysaan boo demee nag seet ba xam ba li joxe sa fiis da nga am même déet fa ama man uti kitaabo bi yamini moo fay am wa man uti kitaabo wara azaar yi mu jox tag yàlla yaalama moom rek a xam maa bayn aydihim la ca seen kanam wa ma xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa kanam xam na la ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li sa ginnaaw léeg-léeg ñu am nañ ci xam histoire na ci ñu ko bu seeroo ñu fàtte ko waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def bu lay ndey sa wala yuhituna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi siyin ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasa gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma nga ko teg asamaan seetet loolu naqaree dégg moo tax ulamaa yi buñ duggee ci tiif yi ñu ne bu leen ko tawil bu leen ko jiima firi bàyyi leen ko noonu te jàll waaw waa ji daa ñëw ne imam malik yàlla nu mu toogee fekk muy firi ba ne yàlla nga toog ci asamaan mu ne ko yàlla nu mu toogee mu ne ko ah toog ñun ñëpp ko xam mu ne ko waaw nam toogee nag kenn xamu ko mu ne ko mu ne ko sa laaj bi nag laaju bi daa la acc dong ngay jóg daal di jàpp waa ji ne ko acc waa ji

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jige rek do nga iblis yef ñew fumu jige jigen ñi ñoo fay ndeuk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setané jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ci yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik ñene ñu ko leen tital leen ci sa fasiy fasiy ci jamono ni tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sin fasiy dafa don jafé sin fasiy jafé won na lo jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasmi tabarakallah bu mako jindé rek ñu xamné mom day na kéman modi sépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fasmi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué sétane jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug te jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñeuf ci njaalo ak ben muy fas yi yalla yalla mussal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tan ci rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laqu ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neesan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihata wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من الفخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذهم الخيل وأحاتت بهم الرجال ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak juroom ci xatum juroom fuk ak ben yalla na yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaaru ngannaay di washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal eulal bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi sépané ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seytaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkka yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree la ceeb yi da lay rus yo xonka tey wet nek ay 10 francs ak 25 bu dee bu weex nga cey weex kas neew xayna yu bu weex yooyu gaa yi di wax ci super yi bi ñu yëg yu weex yooyu moo cee nekk mu ñu weex yu ndaw yi waaye boo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñaddrëm soo ko laajee gaa yi nga xam ne bàyyi nañ ci xel moo di ñaare ka cay nekk seetaane moo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan moo tax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yooyu lañ cay maye bu dee ci jàkk yi ay 10 francs ay 25 yooyu lañ cay may kon alal ji seytaane fexe na ba gis nga nañ ci duggee te it amin wi day fexe ba du sell waaye fu ngi koy duggali mu fexe ba du sell te yow na xiyaamati balaa kenn seq sa ñeenti jéego suñu borom tabaraka wa taala dana laaj an malihi min ayna iktasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ku fi am alal foo ko jëli ak foo ko dugal suñu borom dana la ko laaj te it gis na ni iblis def léegi sëy bu taxaw bu nekk dama fexe ba ñu laaj guur gi alal ju bari siddi la ko ay caaxaan kat bu sëy jotee
kuñu joxoon dara nga teg ca leneen loola nekk riba ci ki ca teg, nekk riba ca kañ ko tegal, nekk riba lale ko sëy ba. Suñu borom tabaraka wa taala ne yéen waa sëy bi déclare naa leen guerre, jàngoon nañ ko fële ca suratu albaqara tabarakallah. Na ngeen bàyyi lekk riba, bu ñun ko bàyyiwul fastanu bi xarbi min allahi wa rasuli. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daal di bokk ak seetaane, seetaane moom yàq dong la ca bëgg, yow nag nga yor ko tabarakallah di pasar pasaree mu ànd koog yow rek muy benn ci ngam lay gis. Wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fi l awlaadi, bokkal ci doom yi. Doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waru ñoo jaxasoo, dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarakallah mun nañu mel ko. Seetaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen ñi mu créé ci beneen xale. Dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la, seetaane fexe ba duutul nekk góor, nga am sa xale bu jigéen mu judd, seetaane fexe ba du nekk jigéen. Moo tax bu siiba way si ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour, damay wax ne toujours àlla sawaat la leen di tudde. Ndax góor ñi mën nga ne àlla si ne ña nga xam ne, jigéen ñi mën nga ne àlla si jigéen ña nga xam ne. Waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi, àlla sawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu. Su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu, dana takk jaaro ci nab bi, dana takk ñetti caq, dana takk ñaari lam. Moom si nekk ni jëmmam mel mooy bu sa ñun jigéen lay doon ci ni mel, waaye teewul góor la. Xale bu góor bu jigéen ñu nii boo xam ne dina sol kap, dina sol ab jiin, dina sol dalli góor, dina wàññi bobba, moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk, waaye teewul jigéen la. Tabarakallah soo ko dee seetlu kon ñoom laysuu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa, dañoo nekk ci diggante bi mu sab sa dina bayna zalika laa ilaa haulaayi wala ilaa haula, bokkuñu fii bokkuñu fële. Moo tax àlla sawaat lañ leen di mën a tuddee, loola seetaane moo ko liggéey. Te kër bu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu. Kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor, ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóor jëme ko ci njigéene. Te jigéen bu sàmmut sa njigéene kenn du la denc. Bëri na ci jigéen ñoo xam ne suy ñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tuyeguñu ko, te kuy takk jabar doo takku góor, kuy takk jabar du takku góor. Bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu, xale yu góor yi ay jigéen lañu. Bu ko defee takkante doo am tabarakallah, ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah. Seetaane kon ni yi la yàlla légaliseel li nga xam ne mooy ay ngànnaayam. Bi ci tege muy waidhum, da nga leen di dig waidhum, dee leen dig nag lu ci waay sàggan sàggan dee ko dig dana baax. Kuy kaart luñ ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Kuy mariage luñ ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waaji du bàyyi mukk. Kuy dem nii luñ ko dàq-dàq-dàq nee ko léeg-léeg leen a gañe, bu ko defee du bàyyi mukk. Waidhum, dee leen dig rek. Lu waay sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg. Wa maa yaiduhum cheytaan illaa xuruura, seytaan digu leen lu dul ay wor. Moom daal dana la wor, dana la wax lu dul dëgg, dana la wax ni ah yow yowmal xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg. Dana la wax ni yow da nga am alal, lu àll araam araam rek, mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la, yàlla ku bëri yërmande la, yàlla du lakk doomu aadama, yàlla du lakk lii, yàlla du lakk laa, yàlla du lakk xeet yunt bi. Seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarakallah lu nit sàggan sàggam fi mu nekk nii doo yëpp sa càggante. Dangay def ne rek nit moom baax na ba noppi, baax na ba noppi. Tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen baal ma. yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo man defal, nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe, amoo ci ñoom sultaanun benn pexe, mënaloo leen dara nag moom ibaadi almoxlasin, mënaloo leen dara tabarakallah. Su ko defee seetaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafaa bi rabbika wakila, day sa borom doy na wakil, sa borom doy na wéeruwaay. Gis nga kon xista bi yàlla nettali na ko ci alquran ay yoon yoon. Tey gis nga ni mu ko nettali a as judd li man xalaqta tiina, looloo tax xista bi jóg. Gis nga boo demee ci tabarakallah suñu góor gu baax gi ci yoof sidna Issa
dafa am benn mbir mu bàyyi xel ci ñaari aay yi. waxoon naa ci tafsir ba la ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam Cheikh Hadj Malick, maam Borom Touba, maam Imam Lay, Cheikh al Islam Hadj Ibrahim, ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek aay ci des yëpp moom nga leen dund, waaye bii moom moom nga teg sa kanam. waaye góor googu ci laayam dafa wax ne bi mu jàngee aay ji ak yee nekk ca suratul hijri ci ana xayru minhu, mu ne ak suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dindi suñu sant yi ci ñoom ñëpp ñu daal di sant laay. mu ne ndax léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab loxo ne ko santoo, mu ne la nangam ba ñuy wax nangam rek seetaan ne la ah kii ci groupe sàngam la bokk. masala am na santee bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la, wala kii moom ab tëgg la, wala kii moom ab nangam la, seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul kenn. léeg-léeg nga jox ab loxo di nit ne ko santoo, mu ne nangam, nga daal dellu ginnaaw si mi say dàng si mi say loxo làmb sa poche. mun nag léegi suñu bëggee loolu dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay. maanaam loolu am njàngale la rek mu mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaanay def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jullit mën na koo jaay ci wàllu googee te lu bari si ñun dañ leen dal ñu yokk loxo benn waaye ne ko santoo, mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant. keneen ne sant boobu nga ne ko nangam, nga daal di yaar see yëm. waaw bu doon ndaw ku ndaa tey nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jër. inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. naan surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissam iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi. ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk, waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma. ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarkallah yàlla ñu yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko. rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di diril moo leen di ommatal alfulka gaal. seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil baxari ci biir géej gi. lu tax litabtaxu min fadlihi ngeen leen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fël. gaal gi nga xam ne moo fiy indi ceeb fa muy jóge, wala gaal gi nga xam ne moo fiy indi yeneen martini si dul ceeb fa muy jóge, tabaraka taala ne man maa leen koy diril foofu fii indi leen ko ba fii ba seen i gare. ndax pousse mi gën a tuuti bi ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko. la nuural pousse ci ndox nag mënoon naa nuural gaal ci du ndox mi wane waaye mu ne man ni maa ci jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm dikkum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala. kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la. yéen mën a jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli, mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi, def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagage loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak si fii. loola day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu. kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin. ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jógee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala. soo amul ngànt, soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin. yàlla ne way saa massakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gijj bu leen laalee adduru jaaxle ci baxari ci gijj man la mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla. wa saa massakum bu leen laalee fil adduru lor fil baxari ci géej gi ngeen dem ci géej boom yàgg ngeen gis njaqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak yu ni koy bal la man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu des yàlla. mu ne fa lamaa najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon. yàlla fii lay jaar ak ñun saa su nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena waysa masakum bulen lale adurur lor fil bahri ci gejj balla dal len di reer man tad'uni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla buñu xasse ne ci gejj bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñu di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barri ba ca tefes ga ñu daldi wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu daldi du moyu watna mune ngeen du moyu daldi fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bi muy yees sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de bamu ande sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yagna nek kafura sulkatu jef yalla neene def jojo du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdulillahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon soyo ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa soyo kenn ko dul man motax suñu melna ma mu bax bu muy julli ci geej ga baar yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaaraku ta'ala ku sawé mo la sawé tabaarakallah yalla nen surat israil ay juroom ben fuk juroom ñatt afa antum mu nak yeen ñu jenne ci geej ci mucc bu ñoo ci tafes gi wacc fi yalla la ko fenen nak da ngeen wuul an yakhsifa bikum wan lo len janibal barri gen yettu tefes gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal magay akay yalla mënu ne suuf jappal magay naqaru ne suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallallahu alaihi wasallam suuf ko japp yalla mënen nak da ngeen def ni mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay kuko moy tay ji da ngay dox suuf ne la mi teele ba sindigli tabarakaalla bayila fofé ngay yandou ci nañu tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yak programme awwal bo yursila alaykum muyabaltiyan hasiban tawdak ndax yalla munta yabalat ci yeen tawdak akay yalla mun na kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj umat juroomi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jalla jalal wal sa kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamone bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare summa mune tekat su doon wacc do yoyu wala mu wonno len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kumana weru wa seen mbir ne laqul len sama ginaa ma dox seen digeunte seen borom yalla neena suma ko doon def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu dello wat len fi bi te geej ga taratun ukhra benen yeb da ngeen def ni du ngeen soxla wat ci geej ga yalla neena bi ngeen nek ci geej ji woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geej ga ah kay ndax munuñ ca ñaka dug mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci mëngo dug waye do ci mëna mucc fokk nga dugal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi ñu defaatu yi auto bi nga dug du te ci nga dug wuti fa nga wuti mënu len ci mucc dina mëna ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa doon setlu waji nako ñew di auto lay ray mëna kon ni fas yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat xéti ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug do ci mëna muccal waji bayyi dootul dugg auto du jël taxi du super du lenn dox rek ni san ba ben bis mu dégg auto bu ñew ginaaw sori won na mu daw nak di laqku ni san auto bob moy berle yu remeur ko yu guddi ñaari ruuy ñu bol ci ginaaw ñaari ruuy ño faq fekk ko fa mu nekk tabarakallah ni ci ko mu jël mu farti dari fatu gisana kat bokk la deug waye mom sonal nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarakallah kon yalla suñu borom neena su ngeen recce ci geej genn ci biti gamat lenen na len worne man na len dello wat ci bir labal len fofé su ngeen ci man dal fa yursalamu yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni len def amune fa yukhriqakum mu labal len bima kafartum ci li ngeen sulon jif fa yukhriqakum bima kafartum ci li ngeen sulon jif ca wa kana al-insanu kafura jal
summa ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ke loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi maana yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len yeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet dima top ci mbokk yi lay nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fi deg ciow do gis yeen wu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma ta nga xamni yalla kuri la keneen ku mom kudul ni yalla da ngay deg ñu ne ubbi nañu enquête bi kudul di yalla bo fi reey dañu xamni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben way ju deye ci kaw dalam muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jax waye keneen ko fi doorul aw yet ba nga def fi leneen tabarkal de nga dugg kon suñu borom neena suma la tajudo du ngeen am suma la tajudo lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wala dana la def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ay ji ci ayu siiw yi la bok wala qad karramna bani adam ci ayu siiw ci alquran la bok alquran dafa am ayu siiw yo xamne foko tuli rek gay degg am ay sar yu siiw am ay sar yo xamne xarit ci senegalay lañ ak sar yo xamne duñu seeni xarit falqi annasi ina anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañ jang ta bari da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta bari da abilahu wa tab manam mom dafa melni buñu sañu mu genn kutiba alaykum siyam bokku na ci ayu siw yi ak walaqad karramna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena walaqad karramna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ walaqad karramna teral nañ teral nañu juri teral nañu kuñu tal bani adam domi adam yi jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral nga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nekata da am lum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su fekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñod di da dikoy jébal ñat ñako dal sét gaay da dikoy japp def ci auto bi ndaysan lolu mom la alquran di wax am na ño xamne dañu sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karramna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis nga nit ko xamne jigen lay don di dox ci mbeddi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi du waddu du fermu te lolu aw fas dama la jitt su boba legi karama gi defal bani adam yang ko fe bëgg bayyi motax da lay deg fenen su mardana asfala safilin ولقد كرمنا بني ادم بن اكرانغي وحملناهم في البر والبحر وحملناهم نسفلين في البر بو نيكي تي جيري تي نيكي تي جيري وارتي فاسي ولا ني وارتي مبامي مبانيو تاك مبام سريت مبانيو تاك فاس سريت مبانيو ورغليم مبا اوتو تبارك الله اوتو بو رافيت بو نيك نيت نانكوي وار وحملناهم في البر doom adam rek ngay gisu

0: gendok yalla sax ba fi muskil li baxul rek moy baxle wulen yeen yeen yappay yena lu baxul fala ismaal legui dal liman ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqul la kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaaya gi dem de ko demone fini yoof ni tay boko fekkul ko yusul dañ fekk jël bu bess de yaakar na ko de walay ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayila wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu llaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la jaxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa jojju wa sa ta walla bu du mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq suuf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlikal harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soussi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax na ni yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lam lay neena buñu waxe rek nga kontan way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq inda rabbihim fasen borom kon ولا خوف عليهم ني جوخي ني دنيو راغال ولا هم يحزنون دنيو تي دارا يالنا قول معروف نانت لو نتك تي نيك ومغفرة اك نجيغل خير مو گن من صدقه ترخ بو خامني يتبعها لك تي تك اذن اي قفته قول نانت موي بي واجي يالوا يورلو نني كو جيغل مكو ترخ با ديمنا joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxa ba nopi xass ko fuf qawlun nant ma'rufun ju jaga ci ñeek wa maghfiratun akun jeegal khayrun mo gën manam jeegal gi moy bayyi waji mu dem khayrun mo gën min sadaqatin ci sarax bo xamne yatba'uha day top azan ay xaste sonna rek xass waji bu ko sarax saw wallahu ya ghaniy mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolu tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu daay denk oustaz do ñu jangalé am nit waaw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tolier bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn bu jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama bop ya ayu lasina amunu ay yeen ñi gëm way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq
1: bil manni ci tita.

kaaba ak yaqarte gis ngeen kooku ke la si mi ngi mel ni kii nga xam ne yunfiqu maalahu day joxe alalam riaa annaasi di ko njëstale nit ñi wala yuminu billahi te gëmu ne yàlla mën na koo fay wal yawmil aakhir gëmutit alaakhira xam ngeen kii fa mathaluhu misaalam ka mathali safwaan mi ngi mel ni kekk mooy xubb bii ci kaw buñ fa defoon ay kaw ni muy maasaloo mooy kekk doc wu ko def alayhi nekk ca kaw nag turaabun as cuuf fa asaabuhu mu laal ko waabilun njaraw wala taw bu rëy fa tarakahu mbay ko soldaa mu ratax ba nag waaw maanaam kii joxe alalam tey njëstal nit ñi yàlla neela mi ngi mel ni kuwut dënkob suuf denc ko ca kaw fële dem ñibbi nag mu taw nga jékki ba ngoon nag nga yëg ne mu ñëw jël sama dënko suuf bi te taw na ba nag loo fay fekk fataakahu saldan laa yaqadiroon duñu am kàttanu ala cheyin ci dajale dara mima kasabu calañ sa dencoom doo fekk dara yàlla nee na kii joxe te yàlla taxul muy njëstal nii rek la mel kay joxe te yàlla tax nag dégg nga lam ci waxoon benn fepp juróom ñaari téeméer kon nag joxe ngir yàlla moo gën wallahu ta yàlla laa yaa di di jubal alqawma nit ña alkaafirin ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla wa masalu lasina misaalum ñi nga xam ne yunfiquuna day joxe amwaalahum seeni alal ibtigaa di ko sàkkoo mardaati illahi ngërëmi yàlla wa tatbiitan di ko saxale min anfusihim ci seen bopp ñooñu ni lay joxe ka masali jannatin mi ngi mel ni tool bi rabwatin bu nekk ci xur asaabaha dal fa waabilun taw bu rëy fa aatat mu indi ukulaha meññit ma di afay ni ñaari yoon benn bërigu la ji woon récolte ñaar fa in lam yusibha bu fa dalut waabilun taw nee na xur woowu sax fa tellun mësay bëndëng sax mën na koo tooyal mësay bëndëng mooy taw su oyof suusu nga xam ne bu ko tawee ñaare du tooy suusi du tooy mooy tal tasbiitan nag mooy léemu xaalis mardaatillahi wa tasbiitan mardaatillahi mooy ngërëmu yàlla nga bëgg tasbiitan mooy xaalis sax ci sa poos moo tax buñ la joxee xaalis ba la nga koy def sa poos da ngay wax tasbiitan tafli ko ci dugal ci sa poos bu ko defee muy xëcc yeneen xaalis yi muy ñëw incha allah te moom defi gaaw jóge day barkelle wala nga bind ci tasbiitan tasbiitan def ñu tomb yëg ñoom seen yëpp waaw tasbiitan gisoon nañ ko bind noonu moom baat bi ay tomb rek la fukki tomb waaw baat bi fukki tomb la boo amee xaalis ci nga koy léemoo def sa poos incha allah bu dee ñaar fukki dana am rakk waaw man koo xëw la ci yaa tasbiitan tabarkalla allahuma amin wallahu ta yàlla basirun ku gis la te xam bima taamaloon ci lépp li ngeen def ak fu ngeen ko defe mu ñëw ba tey ci ñuy joxe te yàlla taxul ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yéen an takuna lahu mu am jannatun tool min naxiilin ci garabi dandama wa anaabin ak garabi rejen te jiri di daw min tax ci haa caroon toolam boobee al anhaaru ay dex tooyal ko xepp lahu am na moom waa jooju fiiha ci biir tool bi min kulli samaraat ci bépp meññit daa ngi dégg tool bi de wa asaabahu mu jot ko nag alkibaru ak mag mu nekk paan ak léegi wala hu am na nag bi tool bi di nangu zurriyatun ay sët duafaau yu tàmbaleegu te liggéey ah ñu ngi toll ci daal école ndeysaan ñëpp ay xale lañ ay góor ak jigéen ah mu yaakaar tool bi récolte ko ngir gone yi am ci départ fa asaabaha mu daaj dal ca tool ba nag iasaarun cal meer fii ca tool ba naarun sawara fii
nekkon salmer la narul sawara fahtaraqat talbana boyon tal tak lepp ndeysan xol bi tok rek rejain garabu tangarma jeex yi tol meñi lol tabi nak magga nekkon suma recolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xale nek mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def ci yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba beug fayu la fa def fek dara kazalika ni muy leer nak yubayinu llahu li yalla leer lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayuha allazina amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardi sufi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len djublu al khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay pusso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gëmu du moyu baaxut lako saraxe wala gëmu jël ben baax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man di ali la tuddu be ci def na ngi xam ma yoron la 50000 mune ma dede manako 100 mune dede mu ñew ma ci 10000 mune ma dede manako loya mu gene kayit manako merci yow nga seeti menen ali way mi du ko jël mu ne man ko tuddu ali lu wax sen xam xam te neena ya tuddu ali ti ay jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñetti marsu kay la koy de nit ñi di jënd ay paquet kay dima yé ci kër ga ma jënd ñat manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retan defa manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da koy yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga dëgg de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tu'midu fihi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham lan anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi na ko sarax lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakka ji mune jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji neena ordonnance lay wut mune mëno faj malade yépp lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njamutef boy def ci tay tay mune defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu le safar lu lay wax ma tax ko joxe safar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sedane ko waaw kay legi zero amato ci tous joxal nak jaaka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn lu xam lu mu doon waye safar do ni rek ba nga xamne zero la legi nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen di dig maghfiratan jegal minhu ci mom
wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru musti ben serigne dafa ñew ndesan ku bax ben way ñew di abusi amba ne ko serigne bi amal ma mbam mu ne waji demal demal jox ko ma mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dal na serigne bi mbam yi day melni ko fi mu ne ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mu ne ak dama jom ngonk ma ngi mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko waaw moy soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yuxti mooy jox alxikmata joxin man yasaawu ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yuta kuñ jox nag alxikmata système joxin faqad utiya jox nan ko xayran kasira yi wu bari wudul jeex mu ko waaw benn waa ñu di faraxe fee fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma man ngaa joxe fanweeri million te nit ñi duñu àgg foofu waaye kaale fan nga jox leen boo ko demee fii lee même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat quran wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër gi jox benn xale bind ci ne nga faye ko quran waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkk ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saway damay sa morom waaye boo ko tege ci xikma rek mu jël imaamu shafii moo tax bi ñu jàngee aay ji daf cee tëral économie daf cee tëral économie ban solo te mooy wàllu asaka nee na asaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci dana boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngale ko arab la am nga école mu ne déedéet am nga nangam mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbale jàngale bu déwéne mu tàmbale jox asaka waaye yow loo doon mu ne man ministre la am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwénee mu joxe asaka waaw waaye ko joxe kii 1000 kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn kees sukar ñu jëlee ko 400 wa man yu'ta alxikmata faqad utiya xayran kathira moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la toxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii asaka yi waaw 79 la yàqu 79 la ko arabi saa yi yàq boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashrou' alkabir naam waaw mashrou' fi dakar il madaris mun sur talamis def say fata ngeen seen yooyu naar yee ya cheikh daa di woo gaa yi sabilillah naari jox la ay million nga ñëw étage naari nag mujj di ñëw di seet ay nan état waaw 79 la yàqu léegi kenn mënu faa am suuf wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di wut oto def yëpp naan oustaz yi tey suba nangam naari mujj ne hee aynal étage étage maa fi affaire ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji wees la yàqu yàlla defarwaat te bañ a mel ne mel bu jëkkee wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñi am xel ñi am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñi am xel mooy wax dëgg yàlla mi wax ci asaka suñ ko doxaloon léegi tey asaka daal di dindi ak ñàkk ci Afrique waaye buñ ko doxalul lu yàgg yàgg yàgg asaka day mel di dara waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu kalaas bi teraas ci kaw yéegal fi di fay waa ji weeru dee xaalis mat léegi tey xale yëpp jàng
tabaraka allah ngeen bal ma waye amna sabar yalla neena wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul ci nisar la nga nisar xamna tey yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lolou yent mako wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar toñ ta nabi am ko len dimbele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na saraxe ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul saraxe far saraxe waye nak bu titer tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok da ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lako li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sas yalla neena bo baxna saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan da ni a ci ñew len mu manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baxna wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baxna mu da mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara ku dul julit ku dul julit duñ la sara de julit rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxu mag ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wa ma tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seen ñu ne jox sarax ko gumma wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wa ma tunfiqu min khayrin fali anfusukum wallahi des wa ma tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul jibti kha awji la nudul jëm yalla lola rek moy nangu wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mune lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax ni masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara allatheena fuqara yi nga xamne ukhsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mba sepp lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seeni mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mourou sonu joy tay ji kon nga xam la ilaha illa
waaw dégg oustaz Sall rajo dun yaa oustaz Sall rek mu faa indil ma këytu këram garantie 1,500,000 maa ngi rusa rusa rus ndeysaan xaw ma laxtaas wallaay ndeysaan ah yaxsabuhumul jahilu aghniya min attacafufi ndaxu feru taarifuhum da nga leen di xàmmee bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga ne mu mutilim maag yooyu rek ngay xam ne kii tabarkàlla yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mutilimee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu fa def ni asalaamaaleykum di xool fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xanaa kii léeg laa moom démb lii la fi soloon tey léeg léeg-léeg seetatit ñoom laa yas aluwoon an naasa du ñuy yalwaan il xaafa day soññu nit ñi wa maa tunfiqoo lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yàlla alimun ko xam la bihi ca loola allasina ñi nga xam ne yunfiqoon dañu joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tiit yàlla ñu ci yàlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu incha allah bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk julli assalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi woon démb ci suratu al baqara aaya ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent waaleykum salaam fi suñu borom doon waxee alladhina yunfiquuna amwaalahum billayli wa annahaar sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanuun war a doore ci aaya ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom alladhina yaakuluna riba noonu la de riba mooy intérêt wuute na tuuti nag ak bénéfice système la boo xam ne yàlla nee na ku koy doxal ci kaw suuf sa koom-koom du jag mukk moom riba ñaari riba nag ñoo am riba nasi'a ak riba fadila riba nasi'a mooy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fayee nga yokk ca tuuti ndax diir ba yokk riba fadila mooy ngay weccoog nit wenn xeet wu bokk waaye mu teg la ndax jàpp goo jàpp ne li nga koy jox moo gën lim lay jox su ko defee bu dee ceeb booy weccoog nit ceeb nga jox ko siyaam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defee ne moo gën siyaam ba tax bu la joxee kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dee tendarma tendarma ju di jóge algérie ak di jóge al madina
nga japp ne ji joge madina mo gën ba tax bu la waji joxe ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkane ci bank bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

0: sanana man nazil biñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mujul ci fulla wama kanu subaba duñu nek wama kanu duñu nek izam subaba mu ngari ne duñu ñi xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alat ñooñu kon ñom duñu len xaar tay duñu len xaar ëlëk te saasa la len di alat ñom ñooñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la haajizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena moo wacce alquran ñoo koy wattu mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci dolli dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wàññi dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppañi dara moo tax mu fassiru ne ñu ne ta kaffala allahu bi hifzi haha alqurani fa lam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdili waltaghyir kama jara fi gayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi taala bima stuhfizu min kitabillah wansur alfarqa bayna hadhihi alaya وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون اي شركة دي يعني يالا يوكل انجرم نانيو بو جانجي آية دي دنجي سنة يالا مو ورلو واتو القرآن موتا كن منوكي يوكو كن منوكي واني kenn mënu ko walbati kenn mënu ko safarñi la daloon téere yu njëkk ya du ko dal ndax téere yu njëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy watt moo tax nasuu xazzan mimma zikiru téere bii daa xoraan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo watt soo xoolee aaya jëlee aaya jii da ngay xam ne loolaa tax ñële mën a sotti yañ ca sotti waaye téere bii kenn mënu cee soppi ñu sopp xanaa jéem a soppi maanaa cim piri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bii innaa naxnu nazzalna dhikra wa innaa lahu la xaafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllah doonte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw nañu néew doonte fi mu nekk kaang yi xaw nañu néew bu njëkk booy seen lëb dukki tabarkàllah ñu néew a koy séddoo léegi dafay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllexeeg suuf ñi naan am ma yetalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàllah waaye du fi jóg mukk du soppi ko mukk du yàq mukk wa innaa naxnu nazzalna dhikra wa innaa lahu la xaafizun yàlla neen walaqad arsalnaa yàgg nañoo yebal min qabli ka lu ma jiitu fii siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqu lumam al awalin waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bu mën a doon illa lu dul kaanuu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj surat lhijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran jii nga yore fii qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yii fii qulubil mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñii laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran tib nit ne ko téere bii day naslukuhu fii qulubil mujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waaldalal walistiza bi ambiyaillah fi qulubil mujrimin kama salatnahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mu jëm mo ne ñoy ñi nga xamne fu ñu leen ci wote ñu taxaw ne ko bi yow mu jëm mo ne ñoy kon musta'zi'une yi ñoo bokk taxaway ñom ñep te yeenent bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sawet mala bi yow waye waxal khalad wayna sunnatul awwalina doxalin ñu ñeppñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سنيل الأبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيانو يعرضون فيه بيه كنو خي بيه دواج بيه دواج بيه دواج با جنت بصب لخالو دنينا وقنا إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنينا قلم سنيل بدي لولا لنينا بتحصان نقم لنيك السياسمان سنيل dañ nan innama zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek way ñu tok ci suuf batay ya salam moy biñu gëm muko kon biñu gëm muko bal mu ne dede la sëriñ fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su boba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظل المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله faqru razi ca jukki fuk ak juroom ñeent ca xatum téeméer ak juroom benn fukk ak juroom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñuy yéeg di dem ak ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkallah tafsir bu réeréer la muy tafsiru al-faqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën-bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën-bën fukki bën-bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wassamaai zaati lburuj wa yawmi mawuud ñoom burujooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam tey da nga am nangam ak nangam tey boo moytul da nga jooy wala tey boo moytul léegit laa tabarkallah yu ci nekk mu wax ko jot yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo cere yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lin naasirin ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool léeg-léeg ni seen ko mu bleu léeg-léeg ni seen ko mu am ay weex-weex léeg-léeg mu boole weex ak ñuul léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu rafet lool tabarkallah su guddee guddiw ñëw mu gën faa rafet weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirina ci ñu koy xool ci ñu koy xool ku ko doon xool nag doo rafet ci yow tabarkallah ba tey lin naasirina ci ñi nga xam ne def nañu wàllu aar nasiruni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñepul ko aré su baba du xam rafetay li ñi xol bari wa nit kuy xol min bi lu melni tablu yi nit ñi defar leen nga xol tablu ba pour yow ki doon fop waye am ñu waji jume mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu séra séra fer ndax mom xol katu ar la asaman ci ni ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najuruna yi moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asma deg téram nañ ko mu ñu wayu téewul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdu mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi nduuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwe nag déwen jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayeeti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafis naaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëwati rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax judu dëgg mu téeméer léegi nag daa di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la ma wax dara ba ñu jëm waaye nag la ñu laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mu lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or nekku fi ku ne la jamaa nekku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu gëtt doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee da si dëgg nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon wécce moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waye ñax ko xam motax mu tor dir bu xabal da koy jox ay fukki dara ci ñaar fukki dara ñu télé mo gëna om deggal bu baax baax li yalla wax def ni wala khad ja'alna defon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asanan ci gurujan ay bumbal ay horoscope yi na koy wax wa zayyanaha nirfatal asman fi linnazirin ci ni koy xol xolinu ar ñaar wa hafiznaha ni wat ko nak ñax ko ban nabu min kulli shaytanir rajim ci bëpp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tas ñu illaa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viir bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaban rasada wa inna la nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am malaaka yi muñ ca dañoo yor ay jum shihaar ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànni ci moom suuf rawaasiya ay doj mu dëgëral ko wa ambat naa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo mu ne ambat naa fi l ardi min azuruuci wa ltimaar min kulli cheyin mawsuun bi misan l xicma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaal naa lakum ñu defal leen fiihaa ci suuf si maaayicha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasixiina di ko wërsëgal yàlla ne ma indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xare ñu yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
1: bismillahi rahman rahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delusi nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàllaa ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon wa in sharran fa shar bu ci yermane dem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax ne al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alquran di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dama adama limi tut tut bopam bi bu ci aw dañ ñu nekké té moy téñu ndaw woowu ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom lim ci gis mom téñ wi tutayam taxna bëb bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay gi tax ko ni suuf da talli du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kët yeek ñi nga xamni fofu la seen xam xam jëm ño wax ni al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax dalay daal jox lolou ndax asaman ci so boko xolé ci nga djumlu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jammoy mu mel da wacc fofu la yalla waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci soufi da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babul djuli ndax te baha lolou lay tek mune kon wal arda sufsi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bëj yu ko tiyé ba mu dëgël ba tax bërem bërem bi wa anbatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nekk lo xamne dafi nekk lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay dekk yi muy tegg yépp manam amul lenn yalla def muy ëppante mbaa muy rogalo mbaa muy moytalo da ngay gis doomu adama ñaari loxom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg diggi nit indi ko ci kaw ñu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dinay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal waxuma laa añ bima amna kon li yalla yone fofu moy kenn yuru fi sa bop ba yorale kenn manam lolou la yalla di jangale fofu da ngay gis ko xamni ki day yor benn surga di am témèr par wèr ci misal mo am ñaari surga ak mom muy ñett yalla da ko jox ñetti témèr par wèr ñu fi surga yokko rek nonu la sa dépense di gëna yokko bo fi jëgoon tay ji dem ci kër sëriñ ci da nga fa fekk añ bo xamni bi da ngay yaakaaran tay ji ngenté mo xew wala leneen du dara dañu nango yor ay surga yalla it daadi wiré kessu surga ya fofu rek wërsëg wala di ñew fofé ñuy bokk di dundé lepp motax doomu adama day nangu boot aw nit day nango bokk lim am su ko defé tabaaraku ta'ala boole ko ak momit loolu nga xamné mom la wax ni ñi ngi ci suratu hijr aya 2 yalla neena wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nek na fi ñun lola ghazainuhu ay dencu kayam lepp lu ne fi yeen dencu kay ye koy denc yalla neena lola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nek ci yeen ludul la koy denc yalla tabaaraku ta'ala neena lola ma nga fa mom muy li ñuy dundé ak lu mëna nek wërseug yeek xéewal yeek ñi lekk ak ñi naan ak lan lu ci nek ma nga fa yalla tabaaraku ta'ala mom ci bopam mo yor dencu kay ya wa ma nunzilhu duñu ko wacce nak illa ludut bi qadarin ma'lum ci kenn bo xamni bi kenn buñu xam la bi maana ghazain yoy nga xamne mo nek ci yalla mu dencal ñu ko ñun doom aadama yi te moom dayewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu ñu dencal ñu ko du ko wàcce nag illaa ludut bi qadarin maalum kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet fi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maalum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maalum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maalum moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni moo tax ñaare doomu adama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ñu ne ko xame nun ngeen ko xame yàlla mooy wàcce moom bi qadari maalum kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu

0: mo gën ci yow. Ki joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën nañ leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ak doomu aadama warta mel ni ni ñu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amal insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàllaa noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: yàq jàpp ji tax leen a jóg, jaxase ko tax leen a jóg. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent. wa naktubu maa qaddamu wa aathaaruhum, daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lañ la ci ginnaaw. loolu jar naa bàyyi xel lool. jëf yi nga jëf lu jiitu ray Faati, li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf, say doom yi nga jëlul sa bopp. loolu itam ci siiru Tabari boobu ni mu jàkk yi jëmeen ci Jaabir mu ne araada banu Salama an yataxawalu ila qurbi al masjid fa balaga zalika al nabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya banu Salama diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna. akhrajahu muslim fi sahihihi. jëmeen ci Jaabir mu ne dañu Salamata jàkka ji daf leen a sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a tuuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom. nit ñoom yaa bani Salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba ci jàkka ji dañ koy dund, dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba ci jàkka ji dañ koy dund. moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñu dara donte jégg ko tey ñëw baax na, waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. wa kulla shayin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaami mubiin ci téere bu leer. lépp luy am kulli fay min al asiya aw amrin min al umur jamanaahu wa dabatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saafifu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba mu ne tiri dem. yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko du dund ko fi imaami ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi imaami mu biin. lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci woo ko xanaa demal moom noonu. yow kiyor sa le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko. loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaami mu ci téere bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay nañu fay ko.

0: mujahid wa qatad min huwa al-lawhul mahfuz lool moy téré buñu tuddé al-lawhul mahfuz tabarakallah ali sahab ñu mëne mom dal ñu yaakar ni mom la moy téré jëf yi té moy ibn kathir tan ci téccin woow ak fiñ woow wa kull shay lepp ngir lu ñu tuti tuti asaynahu nak nañ ko tak ko ba bind ko fi imamin ci téré mu biir ñu bala wala ci fa fiche wala bok ci fa tabarakallah ci fa bulte la deggal mu nan wa natub ma qaddamu wa atharuhum tabarakallah di nga xamne mo yeesu legi yalla da ne legi nak ñu ñew nak ci liñu ki nga xamne moy kasab ashabi alqaryati dama ñu dekk le fa nekkon nimu tumuranke yalla yoni ci ñoom yonent wadrib lahum misal al miwar ci ñu ñu waar surti ya ci ayat ci ñet ashab alqaryati wa dekk dañu ñu waar ci ñu ñu waar deggal de wadrib lahum sabal al misal ñu waar ci ñu ñu waar ndax dal len masalan am masal ashab alqaryati wa dak lañ doon war te mu ñu war ndax te jaaha dikal na dekk ba al mursaluna ñett yonent ya al mursaluna ñe yalla yoni won dekk bobe yalla daf leen yonne yonent ñu wax sadiq ñu yedd ko ñu yonne leen masbuq ñu yedd ko ñu yonne leen sam'un ñu yedd ko waaw ñun ñet ñu wedd leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nag ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu wedd ko ñoon ni masduq ñu weddi ko ñoon ni sam'u ñu weddi ko is jaaha al mursalun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk fatire lañ jeexal door ak ñëw ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashab alqarya is jaaha almursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mufassiroon yi ñu yàlla daa yumit ñoom sadiq masduq ak sam'un ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashab alqaryati ay yonent dafa yónni kenn ñu ñëw ñu weddi ko ñu yónni kenn ñu ñëw ñu weddi ko ñu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk may doxe ci mbirum àdduna, ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna. Ñu bëgg a dugal seen loxo ca nañu yara gone ya, ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ñu yara gone. Buñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique, ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. Ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa, ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ñëwee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax. ñàkk a doyloo bu ñuy ñàkk a doyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga la sëriñ bi loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma, ñu weddi leen ñoom ñaar. yàlla mu ne fa azzasna, ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin, ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis. dañ lay dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. fa qaaluu, ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna, ñun ñett ñii saadiq masduq shamcun, ñun ñëpp mursaluuna dañoo yónni ilaykum ci yéen. ñun ñëpp lañ yónni ci yéen. surat yaasin ay fukk ak ñeent. nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee, moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu ne bu fekkee ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe, kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut, day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj. su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu. loolu la yàlla di junni ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad, waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal. barkàlla dabaaruma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadéem dadi koy jubal. boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool, moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax, ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaro ci moom. loolu lu am sol la ci tëralinu alquranul karim. ama bëgg a féetewo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn, ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. yonent yoo xaaloo ñu ne maa antum, wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mislunaa mel ni ñun, mbindeef ngeen ni ñun rek, gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn. wa ma anzala arrahmanu, yàlla wàcciwut min shay'in, ci dara ñu leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. in antum illa takzibun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. ay yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon. ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi, mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. barkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ. li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul. ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubaji nekku fa, kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñ. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomu soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na wal mbindeem ngeen ni ñun. Yàlla wàccwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent ya ne leen rabbuna suñu borom moom ya'lamu xam na ne inna ñun la mursaluuna ilaykum gin nañ ne dañ dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbuna suñu borom moom ya'lamu xam na ne inna ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarrad. Subhanakallah noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ ne woon inna ilaykum mursaluun, booba dañ doon xibaar, waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji. Wama alayna dara wariñu, wama alayna dara wariñu illa lu jub al balaaxul mubiin jot lu bu jot loolu dama mooñ war. Leneen war ñu jot lu bu jot rek ñu leen jot daal su leere léegi la ca def moom yéen a ca def, waaye daal lan ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot. Waaw al balaaxul mubiin moo tax danañu nekk li ci kasa yi ci mucjizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku mumma lépp ci borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaaxul mubiin tabarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénc mu am bis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaaxul mubiin. Tabarakallah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaaxul mubiin ndax wama alayna illa al balaaxul mubiin dara wayin waruñu la jël jotali gu leer. Nga dafa daje waaye itam mu am al balaaxul mubiin kàddu yu jóge ca warkàlla kilifa ga dem ca ñoom yi def kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko. Xaalu waa dëkk ba ñu leen in naa ñun waa dëkk bi tey yar naa bikum dañu leen a gaafal, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaaf ndax dañu ñu woo ci diine ji bokkut ak di ñu nekkoon. Li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la, te it seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. Loolu xaajatu Cheikh Zada ala al Baydawi moo ko wax ci jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. Gaaf bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo takkee jabar ñu wàcc la ñuy dàqala si ngay liggéeye nga ne daa gaaf. Boo takkee jabar warkàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf. Boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. Ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. Waxin nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am ne ko lay gaafu jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko deñ ci loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alqumxu loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko elof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeye mu ne la fa dàq ndax ay waxam ay reewandem sa patron bu ko seet-seet ay demi nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu laal ci doon gaaf ñeneen ñi nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna di ko dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti la ngeen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jugit ñun loolu la ñuy waxwaat waa yonent yi alayhimu salaatu wa salaam yonent yi xaalu ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa bu leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyaanikum wa suu acmaalikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxidillah tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jigg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax day wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee la ko ñëwee rek mu indi fa musiba bal antum qawmun musrifoon xuloo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa amu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atraafil madina min abaadi atraafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yesaa ma ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonenti ak wa rewmu waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax jaam solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonenti ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonenti yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba demee ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju xos bi lu mu jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wér di gën a jëmam këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba day dugg si bu doon Dakar da ngaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a wéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen yéen ñi xurti bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow doo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li na ci man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xetuli si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax sëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaran ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuysu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal allevi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rek moomu bind li kee du ma ko wéetal
0: way lay te ci momit toja ona lañ leen di delo yeen ñep ak man tabarakallah warati wa am so lañ wax fi wa mali lan moma jot man habib najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu bi wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko day ëlëk su febaré mo koy faj ñu ko ko rek la wara top tay yi mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem ñibi mu ne koku man mom la wara wëssel tay yeen mom ngeen wara wëtte a attakhisu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du degg du jariñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rrahman bu ma yalla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yalla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm shay an dara wala yunfizuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon bi jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génni adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna mu dindi ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mat ay kilo yi kilo yi kilo lii mu def ko ci ndigli lii mu def ko ci mag yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer muggi ñun gu leer ñeen jëgën inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baad almaut ku muus mooy ku not ba kanam bi jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah serigne Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo mu ne di maanaam inondation maanaam tooy-tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na la ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa loolu lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñi ngi def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barkàlla lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la
2: ben yërëm bi mooy ñëw dimbali si la ci bu gaaw a gaaw, beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la. Nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbali si la, te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee. Fa aradu, yàlla mu ne ba ñu dumooyoo, fa arsalna alayhim saylal arim, yebal ci ñoom waami woo xam ne dafay alage. Benn ñaaral ba, wa baddalnahum, ñu wutal leen, ñu remplacer leen, mooy wutal bi jannatayhim, ca seen ñaari tool yee ñu amoon, jannatayni, yeneen ñaari tool. Tool yee ñu amoon léegi bokkut ak léegi tool yi ñu am. Tool yee ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayyiba fa la nekk. Tool yi ñu am nag sawaatay aklin, ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin buy xat xamt. Garab ya fa nekkoon safan sucre neex, léegi daawe xat xamtin fuy xat. Wa aslin, ak garab yoo xam ne du meññ, garab yoo xam ne du meññ. Mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi. Nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer, te néema tabarkàlla we xat garab gu mu dëkkal rey la, te it moom doom bi mën a su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk. Kon xamt mooy garab gu wex, asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ. Wa cheyin min sidrin, ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuutatuut. Lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan. Tool bu rëy daan def pomme, daan def orange, mandarine, guyaab ji, mango, yooyu yëpp daan nekk ca toole. Léegi nag tool yi amatul loolu, garab ya fay meññ, la ñuy meññ day wax. Benn ñaaral ba, am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ. Ñetteel ba, ak sidéem. Xam ngeen ne sidéem moom régul mag, mu ni su ci añ. Waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti, ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf, def ko ni sidéemu mali, waaye bariwul, daf ne xaliil lu tuuti. Aaya fukk ak juróom benn surtu saba. Zalika, lii nag li leen ko yóbbi mooy jazaynahum, dañ leen a faye bima kafaru, ci lañ doon weddi. Wa al nujaazi, ndax danañu fay, danañu fayantoo illa al kafur, ludul ak weddi yàlla. Déedéet yàlla mu ne ludul ak weddi yàlla duma ko fayantoo. Leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal, ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaazi, dañ koy fayantoo. Ndax ci ni yàlla tëralee àdduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la, maanaam ay loi physique la. Ku weddi yàlla, ku ne dafay am looy añe, yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. Loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet, wala nga tudde ko loi naturelle, wala loi cosmique, noo ko tudde rek baax na. Koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya, résultat ba rek lay indi. Maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax. Loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. Jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna, damay xaar ba ci kanam, ne la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. Maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor, na la wóor ne danga toog foo xam ne fii loo ne woon ngéeja nit ñëw te kenn du ñëw. Damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax, wa al nujaazi illa al kafur. Genn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur tabarkàlla di daw ab taxi yenu ko. Waaw, jël na kalpeb jàmbur ci posam ñaar ko yu nekk ci naka moy daw ak taxi yanuko legi nak wa hal najazi ila al kafur lolu bari na lol lo xamni ki dafa def rek li dal dikoy dal ben jigen yi bo xamni dafa def ci soow lo xamni toke la bëggoon doomi wujju naan ko ay doomam naan ko wa hal najazi illa al kafur lolu moy loi yoy di woné yalla néna ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné sourate sabai ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digënté wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamné barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoy yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu calpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digeunte bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dula mëna kar te digeunte bi nek ay tol lepp set do ci tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddii wa ayaman akibacak aminin wolu kenn dulen kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem bëcëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata ba bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunte ci fa nga koy lijeunte do ko lijeunte man nga dem fek ka nga don lijeunte dem abi dem ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah lu lu am solo kon nak digeunte dekk yoy yalla daf ko defon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mo len siro su ko defet dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len card nangul li ngeen yor ashamakhri kan al khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكوما سخاي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا ناي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دواجو غاي ناب اب يوبل دواجو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkala tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa xalo ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yëmi ni koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuh togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm réew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen résultat ba ahadith ñu dëlen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi faatu wa mazaqnahum ñu far takale len kullama mazaq gep ak takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci lil ayatin man rag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ko meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak seenu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak jurom ñent ci surat saba di sar bo xane bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen teranga mi ngi won ci seen tol jégué lol neex lol lu leena ca ñu togn yu toll ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbatiko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meññit ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defé bima kafuru seen togn gën toñun yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mo nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla cyan la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekte bu baakha baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñi nga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom nit yo dajal ñatt ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fas yene rew mi yépp yene yegne fenn fune yene ngui koy dégg sa bu né ci FM sen radio ngén bay ci xel bay ci nop waxna dëgg sen radio la yéne ko mom motax ngén fonké ko nonu na ngén ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëreewali mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlé wi sen mbokk Cheikh An ci defem sen radio mo leen di andi sen jotaayu tafsiru alquran karim bu leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti saba yoyé nga xamné dafa jégéelé won sen dëkk ya wërsegalé ñu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tasar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb légui sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba illan amon sankuna war do rate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattabahu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci surat saba ci borom di ñu netti likon iblis ak wa saba yi mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytané giñon ñom dimbal nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne buñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu dëggalal ko njortam loole fattaba'uhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des ab groupe min al mu'minina te mooy ñi gëm. Ibn Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiid, dañ koy firee tabiin. Tabiin boo ne min al mu'minin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas nag ne noonu la nag fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo min al mu'minin te mooy ñi gëm, mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis, waaye ña ko topp mooy ña gëmut. Noonu la ko Ibn Abbas tekkee, moo tax min gi duñu ko def tabiid. Wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom, wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaan ci benn lay, amul ci ñoom benn lay, benn dëgër lay, benn doole moom cheytaan. Ma kaana li iblis tasallutun wa istilaa alayhim bil waswasati wal ighwa, yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may. Illa li na'lama, yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam, man yu'minu bil akhirati ci gëm al akhira mimman huwa minha fi shakk, ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci al akhira. Bu fi biis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul, waaye ginnaaw mi ngi fi bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul al akhira bu ne jógal nga jóg, ku gëmul al akhira bu ne sumeekul nga sumiku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm al akhira ñëpp ku ci iblis ne sumeekul nga lànk, kum ne ci woyal nga lànk, kum ne ci taasul nga lànk. Yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam iblis ñëw sentu ko sànni déedéet illaa li naalama man yu'minu bil akhira, li tax ñu bàyyi ko fi bàyyil ko doole ji. Yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm al akhira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi shakkin minha day sikki sàkk al akhira. Ngoog ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk al akhira, ku weddi cheytaane nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm al akhira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu borom bàyyi ko fi du ko rayagum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Tabarakallah ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu du'a wa tazyin, lam yaqhirhum. Iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar, waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir, nangam da jëkk na, nangam day rafet na. Loolu rek la iblis di wax, di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in xafiis, wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la, xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shay'in ci mépp mbir. Tabarakallah képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara. Asheytaanu mu ne asaawi asheytaanu sabbaba al ixwa laa xaaliqu al ixwa fa man araada allahu xifzahu manaca sheytaana canhu wa man araada ixwaahu sallata alayhi sheytaan walkullu ficlu llahi taala. Asetu sawi aljalaleyni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne moom alxasan mu ne sama borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind wala sawi mu ne suñu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bindi yi fi nek ku mën na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mën na mo nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'ouzu billahi minash shaytanir rajim ak di moytu shaytan da ci baax suratu saba aya 2 ak ben yalla neena qul ud'u walan alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi teddu yalla li ngeen neewon yooyaay yalla teddu yalla wooleen ñooñee manam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yalla la al amru bi du'aai al aliha li ta'jiz wa iqamati al hujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharul mahit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci kayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis dañuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyeeti di ko jàmm te yooyee du yàlla yooyee laa yem li koo ne misqaala warra laa yem li koo ne moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam yaa moom nangam kër gii yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbal leen a ñàkk bëggru am rotee mu ñàkk yépp kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atum lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wane day bankaay loxoom wane na indiwul dara ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu ràpp yaa ko moom leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yem li kóona misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi nga soxla yu dunq moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jaam mu nekk ay xiram wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala muinan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii nee na bant yooyu amut ku dut yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind wala tanfau shafaatu nee na wala tanfau du jariñ alshafaatu am ràmm indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal khiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yu nekkon jeexal fitna ye ca mom dugal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay

0: mudi al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñewna ca kërëb señ mam djëj mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat fadu ma'adim tabarakallah di woné jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yabal uli ba'sun shadid ba ñu ñëw fa jaasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ji baray ci juroom ñaar fukki jinni xam nga ne benn da tabarakallah ci lañu yabal won hitler di ñu ñëw ci kanam wa kana munak wa'dan di waxtu wo xamne digge la bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sunnin len al karata chongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dolli len bi amwalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci fepp wa ja'alnakum ñu defaat len aktara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarkal aksaru adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bari ci ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dé nango dencanté di jurante té liggéey dañu sakkan waye buñ dul dencanté kenn du tak soxna wala kuy tak benn do mu ngay tak duñu sakkan wala ku tak benn bo ani ñaar dom do mu doyal duñu sakkan te ñak sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg ñu kete xéet day wax ne ci yéel la jaar yu kete leen tabarakallah yalla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع رافت كوكو مانا باي فو مانا نيك يو رك يا كوي غوب واي كين دو باي لو نياو غوب لو رافت ولا باي لو رافت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفي لو نياو نك فلها باتاي بكان باكوي اني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw fa laha bakana makoy añe kuy def lu rafet ya koy añe kuy def lu ñaaw ya koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii 10000 yaa ñu fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll bañu ko defé ñu fab jenn way ci ñom ne ko demal nga jindi añ waaje dem ci marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xol walisu xaliss daan ni waaw diw mu ne ah mu ne ko teew ñoo faqus ñu yeb bu paté ñëwé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xaliss bi mu gëna sakkat mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu jëy xalaat bu rafet bañu ko defé waaje ne ci marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur suma añe ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valisu xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jagal ñu door koy yeb ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba door ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakallah olof yàgg na ko wëllee in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee وعد الآخرة waxtu yaqub ñaaral ba wala waxtu yaqub mujj ba su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al masjida jakka kama dakhluhu nuñu ko duggé won awwala marrati yoonu ñëk ba wali yakdiru ajit ñu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñuy def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal bi maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamne ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi Omar jamono ñom Abul Ayyub Al Ansari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañu xexon ba yilif al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ko nek so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla jello silñu jakka ji jëf ñuy loxo rek ndey xam boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexe mo tax joy yoyu tabarakallah du delo ci al-bayt al-maqdis kullama mune yasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra tabarakallah ne ben borom xam xam bu dan wax ni julit yepp bu ko nek nga bon sa kurus ñu nga bu ko wuti banu israël bu demé jot bayt al-maqdis wax na deug yalla ñeñ ñoñu de li ñu tadiru ma alaw tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram len yeen banu israël wa in uttum sigen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal wa in uttum sigen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqon bañu dumale sigen yaqate ñu dum wat len bay musa ka ndeysan mu deg wala xuma mu ne sigen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon sigen deful duñ defati sigen waxe la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon sigen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaw sakuram ba yalla ko yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum sinen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawra jahannama hasiran lil kafir hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamna ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al-khuruj ba tax ba deme ca tere ba zilal al-quran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid mun wa laqad aadu ila al-ifsad fa sallata Allah alayhim al-muslimin fa akhrajuhum min al-jasirah kulliha thumma aadu ila al-ifsad fa sallata Allah alayhim 'ibadan akharin حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلا ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلف لسنته التي لا تتقلف وإن غدا لناثره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yaqat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu bëgg tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xirit ci seen kaw ñam yi xirit ci ñom tay neena ñu ngi yak ñi fi nak waye yalla dañu xiyat ci seen kaw ñam yi xirit ci ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñëw na ci alquranul karim bimu waxé lolu nga xamné moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran di yahdi day djublé lilati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna djub luddul mom inna hadha alquran alquran di yahdi day djubalé lilati jëmal la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna djub lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran yewé andil la lu gëna djub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm nga xamné ya'maluna dañuy dëkk ci di def as-salihati yu bax yi annalahum nilan am ngeen ajran kabira pay gu reey yalla ñu ko yalla defal wa anna alladheena yi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñu gam yalla anna lahum ajran kabira ñu yeb yalla anna lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku yeb yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah bi ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexlee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ginaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilah rabil aalamin dellu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu ñu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau al insanu bi sharri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi sharri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fooree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima la yuhibu an yustajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettil wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yàlla naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee wala doomam def dara mu ne ko yàlla na nga dee te fekk yoo bëggul mu dee nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu waaye daal doomu aadama
1: da fay ñaan am musiba ni nga xamne la ñaan aw yiw lu ko yobbe ci yalla mu ne wakana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ni na yakamti dong la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300 000 pour de wala 50 000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yoof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yarax ak yéme nek ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jël te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp samp seeni xel su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara beccëg bi mu leer nañ ku nek dem sa liggey kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax guddeg beccëg ni ñuy doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci abbeccëg ñu mu mel ni bi ñuy mbur am mbajj bam yag mu leen dem ko roos guddigi ñew ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba beccëg bi ñewaat guddigi ñew beccëg bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen neek fekk sablal ñu lal ko ba nepp nga te neewoo ko lalaat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tektal ne wër na la ne buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tektal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba neena wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu waaye wax jim génne léegi nit kaa ngi ñaan yàll naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatee ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàllaa tey jii boo fi jóge woon di wër hôpitaal yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpitaal ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg a fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàllaa boy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala al imlaq mamshaha aswabuha rafatun wa rijlu hafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi alqad aynaha ne ko naxlan mu ne karrul jadidayn qad abla iba'ataha wa shaqqa athqalaha wa shaqqa a'laha mu ne guddi gi koy song ak beccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan waykat ba mu ne karrul jadidayn qad abla iba'ataha wa shaqqa asfalaha wa shaqqa a'laha ndeysaan suñu oustaz boobi nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàllaa kum ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàllaa kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc set na ndax ku ne bo xolé sa morom day set wetti nga xamni ki di nangam la sol lutax yalla defal ñu guddi mu na li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc ak amuton am nañu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la am nañu liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ci tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom dafa leen bind ñoom dañu liggey guddi am ci rab yo xamne ñoom dañu liggey becc tabarakallah boole guddi becc di liggey nak mom da naka yombul lol ñi guddi ñi becc rek tabarakallah ben kon mu nonu ci xewali guddi ak becc wa ñaarel ba li tax mu bind guddi ak becc def becc mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinin limu ati adad as-sinin limu ati ndek ci guddi ak becc ci li ñuy xam it limu ati motax dama adam fu fi ñewé ndaysan ku yeeramtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bu yag mu am fi 7 ñu alko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété bu yag ñina mom de amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñina mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñina amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatuñ ko legi waxuma la ñaari siècle waye legi ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek legi lenn lu nekk ñi ngi koy lek ñukoy togbu tabarakallah motax am siècle téméré at danaka gaay amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré céré ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jage téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom di fi yag lool tabarakallah ngeen baanu limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaari at yuna li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënul tabarakallah mu sonanti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du somuk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بنيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جروم نياريل با نيم يالا فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar kulle insanin lépp nit bu seen apprenti chauffeur yeeg client yeeg manœuvre yeeg tabarkalla maçon yeeg technicien yeeg oustaas yeeg iliman yeeg kulle insanin nit koo seen muy dox yàlla nee na alzamnahu takkal nañu ko fi unuqihi ci dox xam taa'irahu téeréem koo seen nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci dox xam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee allahu akbar moo tax suñu maam borom tuba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahim ba agseeg moom ci aaya ji ne ko ba kulle insanin alzamnahu taa'irahu fi unuqihi te moom maam borom tuba lu mas di wax da koy baamtu ñetti yoon daal di koy waxaat maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji mu ne ko déedéet allahu wa rasulu aalam Mbacke mu ne ko aaya ji li muy tekki mooy koo siin muy dox mag la ndaw la góor la jigéen la ña nga ko takkal ab téere ca baat ba téere ba la muy tekki mooy bu àllaaxira ñu génne la ne ci biir seet yu baax ya fay ko ko seet safaan ya fay ko ko nee nañu kero la maam Thierno jóg moom daal di wutub téere def ca baat ba ndax saa bu xoolatee téere bii rek xelam dem ci téere ba la tabarkal muy lu am solo ci mbir moomu am na ñu wax ne sax moo jur maxtuma yooyu nga xam ne léeg-léeg nga gis ko ci dënnu aw góor ñu di ko takk di dox ndax mu fàttali leen lii nga xam ne su yowmal xiyaamate ñun ñëpp kenn ku ci nekk da nga tekki sa téere baat boobee wa nuxriju lahu ñu génne ca biir téere ba yowmal xiyaamati bu àllaaxira kitaaban ak téere loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay note wala fiche yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi yalqaahu nee na mu taseeg téere ba mansuura mu nekk lu ñu wasar tesaare ko mu leer nañ ñi leer nañ yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam nga ñëwoon adduna diw donoon sa wajuru góor diw sa wajuru jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def ba ngay génn adduna fii nga génn adduna nii nga génn adduna lii nga wax ba ngay génn adduna téere boobee du bàyyi dara moo tax yàlla ni dañ lay wax ne iqra kitaabaka jàngal sa téere iqra kitaabaka liiral sa téere nga gis kenn ku nekk nay sànn tàmbulee liir téeram ñu ne ko kafaa bi nafsika doy na la tey kafaa bi nafsika doy na la al yowma tey alayka ci yow xisaaba régle sa téere bi doy na laa régle maanaam yow mën ngaa régle sa bopp mbokk yi élève lu ko professeur am raw raw ci njàng su ko joxee note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté moog itijaabi kuñ ci jox say note rek boo ko lemmar cee xool da nga xam liñ la noté da nga xam ndax jàmbaar nga wala déet da nga xam ndax yaa tapale woon wala déet tabarkalla kafaa bi nafsika al yowma alayka xasiba ku liir rek xam yow foo jëm ndeysaan boo gisee ku liir lem aw ka itam bu yaba nga xam ne ak nit yowmal xiyaama koo siin mu fay ab téeréem nga siin mu lemaat ko sex ko na la wóor ni at mi wut naka moom ci classe bi boo laajee professeur yi koo siin mu nga jox ko dicté mu la yooyu mu daal di koy lem ba mu jekk sex ko mbaa mu lem ko xotti ko naan xale yi lu ngeen may xoolee na la wóor na lam def baaxul waaye mboolem ñi baaxle bu liiré ba noppi dañ koy teg ci seen table nii pus ko fa leen ak di xool pour seen morom bi seen wet xool ko iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yowma alayka xasiba yowmal xiyaam kenn du jàngal sa morom téere amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal sa téere yow yaay jàngal sa bopp dégg iqra kitaabaka baatuka damir la boo xam ne bii day wax ak ki nga jàkkaar lool iqra kitaabaka jàngal sa téere góor gu ne jàng sa téere bopp jigéen gu ne jàng tabarkalla kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem jabar jàngub téeréem kafaa bi nafsika al yowma alayka xasiba tabarkalla maa ngi suratul israa yi aaya fukk ak juróom yàlla neen man istadaa ku ne cig njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal ku ne cig njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ne ci ko

0: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat
1: barkal
0: so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla meun dox mu ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam ke len jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci gënaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu omar da ne xol yi yaqna bi nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yobo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñu ne innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimi al-jallal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimi al-jamal aashu Allahu akbar wa deme ci tere bu ñuy wax at-tafsirul kabir cha la ko borom tere ba indi muni firika di dañu ne suñu degge aya yi yermande yi yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqsha'irru ak talinu am na ko bu deug jang alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam yasha ko ko neex yalla ñu jubal wa may yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam yene kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cëri su dama adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubé dilay doon ci mom jaxlé moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jim ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila danañ ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kepp ko don jëf ji ban su al-akhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azab min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa atahumul azab min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron ten mi xul sa borom gis nga fa nga mujju surtu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal ولقد ضربنا يغنا نيو صد للناس نير نيت ني نوتي سين خيل دي دوند دي خلات يغنا لينا صدال في هذا القران تي القران دي با ني تامبلي بقره بالك من كل مثال بيب مثال موني سوني بوروم تبارك وتعالى نينا اندي نكو تي القران ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثال لعلهم خاين بن لندي صدال اي مثال يتذكرون ني وارو تي مثال يي مانام اكزامبل يي يالا دي جوخي تبارك وتعالى تي القران يويا دا فا بغ سوكو دي ديف نيت كي وارو جا موتاخ موكاي صد مثال غنو تي اندي ليغي مثال مو ام صلو مني القران جي نك دا فا نيك قرانا عربيا قران جو خامني جي عرب لا لاكي عرب لا وايي دونول ني نك كو ديغ عرب ريك deg alquran wa doonou ne ku deg arab rek deg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal batay yoyu ni nga xamne non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka al-unsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal dhakaruka al-unsa gor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka al-unsa gor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi equipe ci nek yeb xawmu ci ben equipe jigen basket dañuy ber equipe jigen yi fele ñuy basket equipe gor ñu ber lan fele bu gor jigen yemon dañuy bolé championnat bi yeb gor ñu jigen jaxoto ci ginaaw duñ len di ber nak anañ len ber rek gisaguma ci dekk bi safaru satara bu jigeen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ beugé sappi ko nak da dind laysa ji dan ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deug alquran da nañu mujju ragal sen borom tabaraka taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yuko bok mutashakisuna te gaay yuko bok nak dañu bokul ay beug beug genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa baram wa rajulan ak jenan wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem duñ yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téyam kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan moomu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi la ñi wacc ndax liggéey célibataire moom metti gul bo balé ni fëgg la rek dem ñibi waye bu fekké ne dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonu la ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñal nako bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهتي وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak téré ko mune koku wa rajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom al yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu lool suñu xamal lool moos ben borom lañu am rek daal nopplu waye bo fa amé borom yu bari da ngay sonna sonna sonna tabarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna ci yépp bekk ci yow lool ak kenn du la gëna sonn fi nekk tabarakallah leg leg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay ñeekem ak ñi nga xamni ñoy dekkando yaak yërem ni ki yoyu dana tax ba sey bu yeureng reeng rek ca lay nak ndax kenn ku len dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xass ko bu ko defal mu dekkal ko fi yoy muy bëgg seeni mbekté nak te kenn munta am mbekté ñepp loola jurul ko ndeysaan mu andil choono kamu nekkal te moy jëkkeeram waye su fekkon dafa nek rek salaman li rajulin mom du ben am ben jafañ jafañ yalla ne yoonte bi nak innaka mayitun da nga gennatu da nga wacc ab legi wa innahum mbolam ñi nga fi nekkal wa innahum mbolam ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wëddi mayitona ñom ñepp ñoy faatu innaka mayitun loolu yoonte bi rek la sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbolam de ci dama adamay ñaari xeer nak lañuy doon moy ñi ko nangul sallallahu alayhi wasallam ak ñi ko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dama ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dañ am lu mala laaj ndax lam la joxon yobbu nga ko dina am lu malen laaj ñom ndax yima ko joxon yit na len ko bu fekke lam la joxon yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay ma ak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben di dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degeb di fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol noon nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay dej kenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident yi accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musiba rek motax ti innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñep ak mom mi nga xamné modi ali salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulunak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeek faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jeleñu fi ñu rob ñu ñu dekki fecci ko ñu taxaw ci kanamam nak ah tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñu ko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé ci suratul rahman dañ fa fek sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jaral ngeen ma bayyi sama yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fe daldi ñew na ci walu diine yalla daldi bi mu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu set ciosanu diine lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umori diin mbirum adun mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñewoon né man da ci diiné sangam la bokkon ñu né ko diiné joju daana bañ nangam ñu luma ci xam waaw diiné sangam la bokkon ñu né ko joju diiné day bëggutoon nangam luma ci xam ñu né ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran mom soriwuma ci won suñu borom nako lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko ron jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriwuma ci won upp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn daqutoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wama li zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sosal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yene fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bi sidq ken daqutu togn ku weddi as-sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bi sidq ci alquran ken daqutu togn ku weddi alquran iz jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi kenn daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yagg tabarkal mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bok ci ñewé dal qur'an wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yeufar am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufari ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre su xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay kay yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lol nak waxin la kon nak kenn daquta togn ku waxal yalla lu deug kenn daquta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem والذي جاء بالصدق واي كو داق توغ كين داق توغ كو ودي القران ودي كي ادي القران والذي جاء بالصدق وصدق به تگمكو دا فا اندي القران با نوبي گمكو صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به دا فا اندي القران با نوبي گم القران نيكوت لوم اندي با نوبي تي گمكو dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñinga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw boku ma sax ñi ci ëpp di molem ku nek ci kaw suuf rek fi mu nek ni tay ji man nga wat ne dañu fay fekk alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fek amutut ñu fi fek alquran rek ñu am alayhi salatu wassalam moko fi indi won bobu ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alayhi wasallam ulaiika mbolem ñi gëm yoonte bi gëm alquran hum ñom dong almuttaqun ñoo ñi ragal yalla.

0: mu daal ñu indi ak lëmbum goo xam ne gii bu ñuul kooku lay doon. ñetteelu gis-gis bi ci wane kàttanu yàlla ak nekk gi nekk benn mooy jant bii ak bu fenkee wëndeelu gi muy wëndeelu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci benn jaww boo xam ne bii du ko jéggi. mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal. mu indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ku am kàttan la mooy jaww ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala. beneen tàmm bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaange cee am wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñëpp daal di jóg ci seeni xubóor seeni bàmmee yi ñu leen suuloon. ahlil jannati dem aljanna ahlul naari dem naar yàlla na yàlla mësal ci waa naar. ñu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujrimoon yi te mooy ñi ma wuutoon yàlla itéral ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la bis saadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati aljahim. ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xëw ñu texe di dem ca suuf sawara bi xalak. misaar bi di tëj misaar bi tëdd bii waxtaane benn tomb bu am na solo te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam daal di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew. tabarakallah ñu tuddee ko nag suratu yaasin ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi tey ubbeegu am solo guy joxañ naggaayu alquranul karim. yaasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la. soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagage bàyyi la fa. bon ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom. yaasin moom tamit lañu waxoon ca zamzam lañu waxoon ci moom yaasin li ma quria bari na laal ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jéem ci yeneen. dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekk yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli shayin qalba wa qalbu alqurani yaasin wajidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. mu ne lenn lu nekk am na xol xol alquran mooy suratu yaasin. suma sañun day képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu yaasin. loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam wax ju réy. kon suratu yaasin mu ngi noonu tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi arrahmani irrahim yaasin wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo ba ñuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam. waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ne mooy yaa insaan ci loxatu tay noonu la ko tekke. am ñu ne benn tur la ci tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko yasin innaka laminal mursalin. Am ñu ne dañ ne ya sayyid al bashar, ñu ne Abu Bakr al Warraq moom moo ko teccee nuñu ya sayyid al bashar. Wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca. Ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne Yasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindum góor di Cheikh Alhaj Malik mu nga naan Yasina wala Yasinu yaqra'u Yasinan faja'a lahu wiqayatun. Mu ne Yasin ma ngay jàng Yasin, kon Yasin moom mooy tur yonent bi Yasin bisaar bi tabarkal. Ba demee ca suñu maam maam Moussa ka mu ne ku lay jaayitaar na sam xel dem ci Yasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru Yasin. Kon moom it tabarkalla nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala mu ñu tuddee ne tur la tur yonent bi moom it dëppoo na ci. Moo tax Sénégal ngay gis Yasin mu jigéen tabarkalla Yasin. Yàlla mu ne wal quran al hakim, giñ naa ci al quran bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mu mën def mbaag soppi mbaa wëlbati. Al Qurtubi mu koy fil mu ne uhkima fi nawmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal. Tafsir Abu Saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tuddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mu ngi ci Qurtubi xatum juróom jukki fukkak juróom mu ne ay al mutadammin lil xikmati aw naatiq bil xikma min xaysu nudum al mujis al muntawi ala badaahi al xukmi. Loolu la ko Abu Saoud firee mu ne maanaam wal quran al hakim mooy ni al quran nase woo. Xam ngeen kurul yàlla tabarkalla sag xakim dafay des day la nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat lay la nga jënd ko raase ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ña ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkk ca noonu tabarkalla. Yasin wal qur'ani giñ naa ci al quran bii al xakimi al quran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamin al mursalin yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindee fi. Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko woon lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka lamin al mursalin giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko du teew yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jiñ naa ne yónni naa la. Bu ñëpp maase woon nag ne Mouhamad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla ñun ñu xame kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daa di ñuy fekk ci ñun koy wax innaka laminal mursalin ala siratin yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng-dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak dina yonent yi la fi jiitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid. Tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla الرحيم كبريل من دكاد يالا سبحانه وتعالى كوكو مواتي القرآن الكريم بقبلة كن منت ووت يالا تواتي القرآن أمون سي دوام آدمي كمان وخ مبام مس وخ لملني القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لتخ مواتي القرآن لتنزر نخ نغ منوار قاو من نيت ньо خامني ما انذر كن وار اباهم سين مام وار ني سين مام وار ني سين باي القران دال كون دا نيو نير ني واراتي اغوتوم تي نيوم اغ تي نيوم لتنذر قوما ما انذر اباهم دنيو بند وار نيت ньо خامني كن مستوار سين باي كن مستوار سين مام ndiyou war len fohum ñoom li leen waru taxna ghafilun yu saggan lay mbolam ñu waru ñu deglu warate ñak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan la ñeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waré bu mu bok ci ghafilati ñu saggan gore ñi go xamne tabarka allah am yu bare bare ñu koy def deug ko muy dara efal ko lol lutax dañ ko waara gut motax fu mu ghafilun teyit la deg mu ne dañu waru seeni baye ndax baye ju waru ku dekk ak mom waru yaay ju waru ku dekk ak mom waru mam ju waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abahu nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghafiloon ñi ngi sàggan di def yàlla yi tere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal dañ day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu ghafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañu tuddee baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas réer yi ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira abaahum fahum loolo tax ba ghafiloon ñu sàggan ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi manam soone Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigéentay yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéentay yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen di ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajab ñetteel ak dem feneen foofu mu ghafiloon loolay sàggan yàlla nen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fofu ñoom laa yuminuun du ñu gëmati
1: la yu'minun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad haqa yayna al qawl wa khaja yalla ne won dana fessel jahannama ala aktharihim li upp ci ñoom fu ñoom la yu'minuna duñu gëm ñak gëm ga mo leen yobé lolu warate wo mo leen ko jur ñak waru ga mo leen jural sagan cagante ga jural leen ñak gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonte bi nak ak bëgg ko leen leen nit di wax ne akamako bëgg te xamagul ndax wara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante te neena bëgg na yoonte bi laal di def nak yu muy téré tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflante du baax ni muy wax ak nit ñi du baax ni muy musoro yu yeb tabarakallah dar bi ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabarak wa taala mu ne inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim tasyan daqya bañ leen di jëme soora aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaayoo tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaama ci am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yee ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ci seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganute guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mu ñuo sigg nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba dem ak tasyuru jalalay ni mun hadha tamsilu wal murad annahum la yas'aluna lil iman wa la yahfuduna ru'usahum la mun misal la mun li ci djiblu moy ñoom duñu feñal ngam duñu soufel seeni bop ngir gem ci tafsir jalalay ni jukki ñettel ba xatum ñett semer ak fuk ak juram ñett ibn kasir neena wa ma'na al-aya inna ja'alna ha'ula'i al-mahtum 'alayhim bi-shaqa kama ju'ila fi 'unqihi ghull wa jum'a yadahu ma'a 'unqihi tahta dhiqni fa mune fi nitake ayyum ibn kasir mune ñiñ teurel ci seen kaw ñu wara nek ñu texé di eul bu ñëwé yamal qiyamati dañoo def ci seen dox yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxo yi ci seen dox yi boole ko ci ron pour gi tak bam deugar lolu moy luñu zaqnu nak ben bi al azqan ben moy zaqnu atabarilu la wax mu ne wa zaqnu majma'u lihyayn fi ñaari ngam yi dajé namu sofi fofu ñu dajé lolu moy ziqm suratu yasin aya juram ñet wa ja'alna ñu def min bayni aydihim ci seen kan saddan ab galankor ab jeppant bu kenn mënuta jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab jeppant jeppant moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu nekk seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far geste ginaaw ngir ci baras baras ci kan baras ci ginaaw fa amsoynahum ni nur len fuhum la yubsiruna kon nak dutu ñu gis wa mire sa kan may wax ñu mire sa ginaaw may wax ñu baasa la du do gisati ñu nek ci ndëngëte ba yag ca ni la yalla jëflante ñoom mire sen kanam mire sen ginaaw ba seren legi dootu ñu gis min nam sheikh al-hajj malik di wax ta yasin yaqra yasinan barkal li ñu net li sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci teyem bu re ñu tuddé qilas az-zahab tere bobu ci sira sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi nga xamé ni mi ngi bëgg joggé makka ñew al-madina ويس يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش اك مشركون دانيو داجي تا دار ندوا دي ديف بن داجي بو ماغاما نير راي يونتي صلى الله عليه وسلم ولا تيوات كو مو مل ني مل سي سين دين جا گم لن گم wala ñu génné ko ci biir waxtaan wa ñu déppo ci nañ léegi nan ko rey ndax buñ ko génné mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa makka ak la wër makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yasin ba fii ma toll ci fahum la yubsirun mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am sol la fahum la yubsirun bimu ko jàngee wacc fum lay bi surul mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minun du ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minun du ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooy yem ci ñoom du ñu gëm li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغتي خولم سوتا دي وار واراتي واغا ييم تي كو تاغما واراتي واغا ييم تي لمور خولبا kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun am nañu legi neesan kenn mënu tuyen war wa sawaa'un alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gëm muku muku yalla jalla musul da walen war war duñu gëm duñu deg sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim yu ñatt solo mu leen gënal di déglu waraate moo tax ba laa yu'minuun dootuñu gëm motax ko am ak njabot ku ne gib li ay jiron tambule legi nan li tunzira qawma ma unzira abaahum fum ghafilun war la fexe bay warate dugu ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne bay wawal xol di waral at nafiq ak yu demine ko yoy inma li fi nek dal tunziru dana waw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaib ci kup ki rek moy war waw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day war ben wa khashiya arrahman bil ghaib ragal yalla koku hindey war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna war waye ku dul ñi so len waré du waru ndax deglu ji warate mi ngi melni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox ndap ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu warate so jige diko deglu ji te bu lay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da ngay dem yobbu won kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi lola la yalla don jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رك نا منا وار موي من يخشاها كوتيل الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسا وان كون كون لي مو دون واخ ني غومبا ني عبد الله بن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre كي ديبوتي nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu ndab luñ def waarate fiek fukki at buñ waaru sa bu nga génnee moom yor na ndab moo tax mu naan la allimni mima allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa waaye léegi leen gis lu loxo am def ti doo gis loxo ba tabarakallah nima koy junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may degglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ni kenn du ko ci fecce tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ni 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke won ni fek kenn fekki wu ci ñe fekke won ni kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gustu ke di ñi del ginaaw ñu set ba xam ndax bañu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe dan tambule at 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan nan ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ki top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nan ko begal nan ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibn kathir mun al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibn kathir jukim nyatel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala muné kon fa bashiruhu bil ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir difi muné al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek muné lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yenn gi mu yonni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak bi tuddu dekki bi nga xamni dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak def jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum aklan bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: fi lghurufat ci neegu yu sedd ya
1: aminona ñu am kulut lañuy doon fi lghurufat ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pos bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñëwel ñeen seen yooyu neeg yalla ci alakhir na khurufat yooyu la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantaay du uppukaay te it na la sedd bu yi tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay taal ci raay mo mom daal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala si ñi nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajé fo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox moy mu'ajizin fi ayatina bi man latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawru gi dang ko génn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fil azabi muhdarun yalla ñu yàlla musal suratu saba aya fanweer ak juróom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu ne karraratil aaya li ixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhib almu'minin bil infaq tashiil ak tafsir la jukki ñetteel fatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax barelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sa cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cër nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fi ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakàlla mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii biir buy métti ma indi fii la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan nga ki xif ba biram di metti
0: la la
1: fasare gayam ba bir bay metti boko wañu won jox ko ko mom mi mu lek ko biram di metti mom su bir di metti kon nak yalla mu neel yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoni nga xamni bari lewul min shay'in ci dara lu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mokoy wutalat lenen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromum nit mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëf li ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gën nga lool koy def lentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci sétan duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lu mu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khayrul raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khayrul raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lu mu bari bari bari yalla neena ma gën koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisab manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xale diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre ñu amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xale bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran ba mu tok fofu manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lul lay japp way dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon bax na su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwr nga gis ne lolu xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tam li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo ta bi ñu dag ko ca bo le de non awi lamini ke suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mu ne len mu wax lil malaikati malaakai aha ulaahi nakhyifar yi iyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu doon jaamu waaw bu yeman xiyamin ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuni mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaa'i, ndax ñii iyaakum yéen, kaanuu yaabuduuna la ñu doon jaamu, qaaloo yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi ko ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la, subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell. Anta waliyuna, yow yaay suñu yàlla, min duunihim walis leen ñoom, yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla. Bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna aljinna, dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu. Ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi, ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu. Dañu daan jaamu daal mooy jinne yi, aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim, dañoo gëmoon jinne yi. Lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla. Lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne, daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi. Yàlla gis nga ñi, daa nga di gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi. Su reyal ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanuu yaabuduuna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne. Ay jullit lañu, am na ci ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demi ni ki yooyu ngir bëgg mu ci ñoom. Moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen yokk ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalum min al insi yacuuzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Waaw, ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni, ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yu demee ni yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira. Tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. Aasana allahu min haada alqawl, yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamook ñi doon jaamu, kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi, wala nit ñi mën a ramm jinne yi, wala ñu mën a sowente, wala ñu mën a fegalante mbugal mi. Yooyu yëpp dara lañ ko dul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abi Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi jigéen ñi, mag ñi ndaw ñi, suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot, seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn, ak feeñal seen yaakaar ju tas lool, ak askana la guñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yowma laa yamliku baadukum
2: لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوغ ذوقوا مصلين عذاب النار بغلم سوار نتوغ يالا نيل مصلين بغلم سوار للذين ظلموا نتوغ كون موتاخي توغ لو يارا بايلا نيغا خامي دانيي توغ تي موي جامو كينن كرود يالا ndax jaamu aq la yàlla moom soo jëlee aq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla ndax yàlla moom aq ji ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit nit gàllankoor ko bàggul ca kooka tooñ googu it tooñ la day bokk ci suuxu azaba naar bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jëlas nga jël ah ñooñ ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azabu naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha doon ko weddi suratu saba saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaa tutlaa alayhim buñ masaan a jàng ayaat naa suñu alquran jii baynaatin muy lu leer qaalu ñu ne maa haaza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuriidu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor anna kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aba'ukum seeni bàyyi ngoog bu yonent bi masaana jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam yàlla nee na def leen nangam ñu ne ah ma haaza illa rajulun benn waay rek la yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la dégg nga nii alquran waxee fi ngay jëm mooy yonent bi du benn waay rek déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek benn waay la ak leneen waaw nabiyun rasulun soo jàpp ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin bul ko jàpp benn waay rek bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun ludul aw sos aw duur muftaran wuñu sos mu ne alquran ji daal dañ koo sos rek waaye du yàllaa ko wax waaye dañ koo sos jàpp ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sos alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos indi leen lu mel ni alquran wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar wa qaala wax alladina kafaru ñu weddi lu ñu weddi lil xaqi dëgg kañ lañ ko weddi lamma jaahum bam leen dikkalee lu ñu wax dañu ne in haaza lii nekkut illa sixrun lu dul ak njabar mubiin bu leer alquran daal jàpp na ne ak njabar la ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn doo ca mën a jóg ñu defe ne sixar la loola la ñu wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu fee jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamaqsa yii ma ne wa fiihi taajib min amrihim baliix xaysu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir laa yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma bayyanu suma battuuhu ala annahu bayyinun zaahir sama xarit nee na dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum, joxuñu leen min kutubin, ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha, dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarasuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne it wa ma arsalna ilayhim, yebuluñ ci ñoom qablaka, lu la jiitu yow muhammad, min nazirin, ci benn yonent. Kon mën nga ne Abdulhijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonent. Yonent nag nekk na fa xale Ismaïl, yonent toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonent boo xam ne ni koy yebal ne ko demal Abdulhijaz ca Arabia nga wax ñoom, loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim, ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim, ña leen jiitu woon wa ma

suma ta tafakkaru da dal di xalaat mom waji ne ay liyeun dekuma fi jeppal la dekk neena bu ne la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñëwé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal neena loolu waraté kat bu ne ni nga fekk waaji ne law fofa noon nga ko wara mëna yéxé ba mu yew nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jeppal ak fan la dëkk neena loolu boko déssé moy mission yoonte yi alayhi musallatu wassalam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala fala di am ci fajar ak as-salatu khayrun an-nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru motax ci madarij salikin ibn al-qayyim al-jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazil al-ubudiyya al-asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al-yaghzatu al-fikratu al-basiratu al-azmu neena ñent yi kep koy dem ca yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sét deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla da laa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lum la jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ku wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima xalil lo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk niit fenn nga ne torsu nag fii ni moom doo ko fi niite ndax léeg ngis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ci war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaam may wax lii mbaam may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee niit foofu rek tabarakallah nga fil ko léeg-léeg nga dindi batteri ya ba doot niit dara nee na looloy tax xel yi baree baree bari doomu aadama bi di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz ibrahim xalil lo tabarakallah misaal la mu am solo maa bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam waraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adduna tukkee dafa jege moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adduna tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: ndeysan lolou baxul de ñi dem de walazina goor yi nga xamne nak yatawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yemotuna yatawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yemotuna lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey lisan diñ bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan leg leg muy tabax yek fu koy terrasse ba ma ko mu daanu dé goor ñi liñuy dé c'est trop wallahi lisan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa waye ko salam han goor ñi dañu wax gis nga bu tawes ki jotee bo fi amee xarmu jigéen tër ko ñu ne ci la ko xarmu góor tawes ki nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne rey la muy tawee ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi laal mu dadd yàlla daal mooy karew rek mu ne wala wallasina yutawaffawna minkum ndey sàn waye daron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yooye yatarabbas na dañu tiñ bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan la si di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbale bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yonent bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fam la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa toxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax julit yi bu fekkoon jigéen dafa la nekk fii soxna si oustaz oustaz faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña l'islam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ci ñu leen ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farine da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am dom dana ko wax insha allah fa isaa balax na bu jegee ajalahunna seenu ab wala su ma dee fala junaha aleykum amulin bakkaar fiima faalna ca la jigéen ñi def fi anfusihinna ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu ay daji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bàkkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bàkkaar képp ku si ay da jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp sëy duy jekk tabarkàlla musoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu ay da jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma mee doon nag mu toilette ba jëkk mag gi na ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coow ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallahu yàlla bi ma taamalon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpana mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ mem ko waaw mu ngi tiñ ji saxel la ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha aleykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé min khidmati nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci teñ amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dedet yoyu bepp ëpp na waye dal di ñu wara fe nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def seen film bobu amna ñaari ñi defoon yu am solo seen ciat bu ci nar amna ñaari ñi defoon yu am solo moy ke ñewoon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencal ma sama kaale gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci téñ ji fa góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma dangeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala taazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na kenji ga ajalahu ab àppam li fekk kenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yee génn ca kenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne kenji ga àgg kenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola mosa kenn xamatu na ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees baal baal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yëbu yi léegi ku fiy tënji ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tënji Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak li woon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la la Saloum nga boole Kadior ak Bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tënji boo ko gisee da ngay defee def bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne juxurum du nangoo sol lu julus lu set du nangoo sangu neen ñu ko bul tu bank say tank ni lay def ni tan bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeent yor ak fukki fan nga sala ko tank yi do to kibla ha ku jaxal ko sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka bay fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu ko gis dé guddigi mi genn ñu ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kèn takal rek jeex na bul toilette ba kèn dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeex na waye bu solul waaw solul sangul bu fo jotté fodal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan té ñi lolu baxu agi defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tinni suñu kër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom momu tinni gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne annallaha yalla ya'lamu mom rek ko xam ma fi anfusikum lin nek seen xel way way fahdaruhu maytu len ko maytu len yalla lolou defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci ibde kenn duko tak ku ne ci teñji kenn duko tak lolou tegal wala mo xam le nak ne annallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebulun len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebul ko yalla neul amul ben bakar leg leg gor bu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nek tek nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jabar ji dal di ré nako deug la nopuy ri ka dara xewugul waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu yag rek mune ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan la mune yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dewal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen cyan te joxewul leen lepp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cyan tey ñu lay may jabar nga ne ci soxna si ne la da nga may 50 mille nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5 mille laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5 mille deseel ko 45 mille waaye nag bu fekkee fasoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50 mille la la ñaan nga ne ko dinaa la may 50 mille waaye fi ne 5 mille laa yor ñu andi ko jakk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéenee fay te yor jot na nga dugal dara baa muy mat looloo yi ñu andi ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20 mille waaye mooy ko ci andi na ci 1500 lisal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la dim ko war a jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taw taw 50 mil nga lamb sa poste woni ne 50 mil nga defelo ko dara mu def legui rek yori no waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wamatti'uhunna nangel len jox yobal wamatti'uhunna nangel len jox yobal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari pey dal ak wax ju neex lati lal fi Hussein bam fasé jabar ja wala asan bok bam fasé jabar ja fasé ko ba nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jooni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñtelen and waye doy luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko de def fi lañ jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ko fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wamati'uhunna nayel len jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom mari nga ñu wama ci xoxu na dañ ko wala wal ne jepp jigen juñu fasé rek am nga ak bop yobal li jox lañu yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musi qadaruhu kiya ko le na joxe nim mané manam borom mi ñoy bu fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtir qadruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mu ne dede bu len yakal jigen ni legi dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dédé comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadruhu wa alal muqtir qadruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te jigen ñi amna ñoo ñamit ñi la yalla waxe rek amna ñu ci ne ay ñu lo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ñu xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeye am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon alal musi qadruhu wa ala al muqtir qadruhu lol nak mata'an bil ma'ruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fa jigen xass ko saga ko jenn ko tasare bagasam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayyo jëd na la ci lal bayiwo duma la duma nak legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey da jeex nga ñibi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay da jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibi mu jax tak wallahi dess taqan neena li droit la buñu tek alal muhsinin ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu leen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacci gako wa qad faradtum fakrulul ngeen leen lehunna ci ñoom faridatan cian nu ñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëdoon waaw da nga nekk Italie yónnee ñu takkal la jabar faatu da ka fatu nga togom yag say mbok telephone sukale len nga wacciko alu di ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacci ci ñak fayda fek redon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacci la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen defé nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgguma sa da aw yaafu wala mu balé allazi waaji nga xamni biyet yi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nekko rucca sayba wel waaw jigen bu fekke mo sey sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkur ku ko may dax waye bu mo sey sey ku ko manam maye ko dul bayam sey bur la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif teew gi te it lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé glay rek ñu mën mën rek ñu gëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd mi ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu ñu may ñu no passé galay ñoo may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jatt fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah madam de kon su goro yi wala bok su ki ñuy bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay suñu le baalu nak fokk nga joxe genn walu la nga digewon wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëg ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digon nga far baal ko ko yalla na lol mo gëna jëg ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jangur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jëg yu dagan lepp nak mo lay tambal dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagan nak lu war leg leg ñu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu ne waaw ndax war nañ ko def dedet parce que fiq da am ndax li dagan na wala dagan ndax li war na wala waru am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagan na dagan dañ wax ndax war na wala waru waye lepp boko xere ci dagan na dagan am na yu bari yo xamne ñu koy bayyi tabarakallah mu ne yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba nga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mu ne bul faté mba nga doxon seen digënté amna jamono yum neexal lol wallahi so ñew ñu gatu dama jaay jëw nga nga ne sopp ne waaw wallahi tajal la ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxana nga xey ben bis wacc di wax di bon yalla mu ne na bu len def non julen ci def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci dëkkër gi nan ko waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri mu ne diet amna fum neexewon deug la ba muy rombu buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu le kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansawul fadl bainakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu wa li ngeen def dimba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawa da nga rewal say makan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leena ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di len julli de len julli soy julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la soy julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la soy julli mi julli waré say yomb la waye soy julli mi julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbali ko len julli han ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sammu ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reeri dama dama bo gis mu reeri ñaar na lu julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji loolu lay xoss sa gëy waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi loolu lay dindi ak reeri hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi ndeesa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan de len julli ngeen ha mëna rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoonte bi na julli bi gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeesal takusan do na jema am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi ne yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko ci suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen ni assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu ngi leen di dakk ñeen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli day leen dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yokk saw tank di wax bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ci gitru ko ci jot jog taw wëy ci waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu ba bu ko jote ngaru ko so mo ne ci jot nga ci jot fa ci gisam pa saw xey bu sel ma jot bu mo ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinu moy sa tan waye yalla dal lim bay fi moy bay julli
1: awu mo jot na bay mu ñade ko ci de jaw waratu ko mom da fay tek ci yorint di tek ci de jaw al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na de jaw nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko de jaw ikrima ni ibn kathir mu tekke ko bejaw ñu nekk ci qatada min nazir moo di rasulullahi sal allahu sallam na tax ku mel ni docteur Ali Sadou ni def ni huwa sahih loolu mooy li wér waaye mën nga ne ñaar yépp wér bay xaadi ma jaxate kala radiallahu anhu nee ñu dafa ñëw ci kër góor gu baax bi ñu wax moom Cheikh Alhaj Malick Sy yàlla na yàlla yokk li yërëmal ñoom ñaar yépp wa radia anhuma ñu toog di waxtaan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp góor gi Cheikh Alhaj Malick nee na ñu ñëw teggi kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëgg bi am na ay weex-weex ci la bindee téeram bu rëy boobu ñu tuddee Zajjur al-Xuloob ci mu naasaba bu rëy a rëy halid dëhru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun fa lil kulli min baxri almamaati nasiibu radiallahu anhu allahu akbar mel ni daf ne baye xaadi gis naa la nga fàttee dee wala mu ne ko halid dëhru in taara alxuraabu yatiibu est ce bu béjjaaw est ce bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati lan mooy béjjaaw wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor ma fi ñëw wala naat te mooy kawar gi ji ñuul ci weex mu ne ku mu afdal ndax si dugg dana neexati yow laaj dut neexati ndax ku béjjaaw tàmbalee feen ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga naa man de seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee naa moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sableeg yu demee ni ko yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de su ma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mutul ñaar fi kenn ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te sañoo bañ ak fi ngay yónni ku sañu te bañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakalla moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita almawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lil kulli min baxri almamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cir boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna ba tax góor ñu ñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarakalla booleen toppee ñoom ñëpp noonu lañ mel góor gii ci yoof tabarakalla mu ne bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def ba réetul te ndox mun néewu tàmbalee ndox ci xubbam ba bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def ba réetul te ndox moo xam ne la ca def ba réetul mu ne ko yomb ko mu ne moo tax àdduna neexe nii tabarakalla góor gi imaamullaahi almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran meddil ñu ko ba misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ne lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarakalla yàlla ni yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw wa jaa'akum an-nadhiru kon ku béjaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ñaa yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne béjaay bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baag fekk na loola weesu na yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yatazakkaru fiihi man tazakkar wa jaakum an-nadhir fa fuuxu aco mos leen yéen ñu sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fasuuxoo mos leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surata fatiri aya fanweer ak juróom ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ci xam xaybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf aalimu xaybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ci borom neub suñu borom tabaaraku ta'ala mo xamne ko lepp bu fatiru ni ñu wal jumlatu li ta'kid ma sabaq min dawami 'adab al-kuffar fi an-nar لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci fawa mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyi waate luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gii sax ci ñun bakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon bakk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn qurtubi moom it mu ne wa ma ana al aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فلان دلواتن ادنيت ني دلو تي لامي نيكون ني لا خورت بي فيري تي جوكي نياس كو نيار خاتم نيت تيمير اك جوروم فوك اك جوروم يالا نينا هو الذي يالا اي كيغا خامني جعلكم مولان ديف يين نيتي تاي نيام دون واخالا كو دغ اي جيك كو القران اك سيتي خلائفا يندي ووتا كون نينن ني في نيكون في الارض تخوف خلائفا في الارض كوفي نيك كو نيك ري خليفه كين نا واو خلائف الارض من بعد عاد وثمود نيويون كو نيو ووتا لين قرن جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متاخ غورغي سيني عبد الاحاب يالنا يالا يك كو يرمي دي mu toog fejal ba mu ne ah fii de mooy ko fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàll njàngale moo am solo waaw boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàll daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab léggéey rabbi la wàn kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fawkaay bi toolu faw bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek du indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg la ka nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax dëgg mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fawkaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy séentoo mu def lu raw la koo ko def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg a dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxam solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu mun ko ci dañoo moo tax boo ñëwee nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëwees woon kenn ku ne foo nekk rek dama faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fu ne dafa bu ñu daa yaatu lool léeg-léeg benn waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplacé ka fa nekkoon da koo war a tane te gënli ko léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ka jiite woon mbaa koo katan la tubarkal la loolu lu baax. moo tax suuf si ay jinni fi jiitu woon di fi yàq yàlla jëlaleen fi. yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlaleen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def. moo tax fa man kafara ku yembare ku yembare fa alayhi kufruhu ak yembareen ci moom lay wàcc remplaçant ba nga ko yembare. fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri laa yadru bi dalika illa nafsuhu. waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yembare lu wutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba. fa man kafara fa alayhi kufruhu ku yembare ku ne tabarakallah sa ko yembare ci sa kaw la wàcc. moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wootoo ba mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam mu toll na wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum atiuni ma ataatullah fa in ataytuhu fala taatu li alaykum qumu ila salaati yarhamukum allah wala yasiru du dell nag alkafirina yembar yi kufruhum seenu gi yembare inda rabbihim fa seen borom illa maqta lu dul ak mer seen yembare wuutu nekk remplaçant ba nag yembare loola du la jolli illa tardan min rahmatillah wa buudan wa buudan shadidan min allah ndax yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nag yembare yàlla bëggul nga wuutu ku jàmbaare ba nag yembare tabarkal la ku wuutu ku jàmbaare ku ne da ngaa war a jàmbaare waaye wuutu jàmbaar yembare tabarkal la suñu cheikh nee na mooy mujj pëso mu réer wala yasidu du dell nag alkafirina yembar yi kufruhum seenu bi yembar illa qasaara lu dul ak perte loolu rek la leen di dell tabarkal wala yasidu kufruhum illa halaakan wa dalaala wa qusraan al umri alladi ma baduhu sharu wa qasaara abu xiyaan mu ne aa jiitan bii la de bu tabaraka wa taala def mu ne istaxlafahum badala man kaana qablahum daf leen fee wuutal ñu wuutu fi ñafi jiitu woon bu ñu waaruut ci xaalu ña leen jiitu woon te weddi woon yonent ak la wàcc ñoom ci alku waaru wuñ te ñi nga xam ne dañoo wuutu woon ay jàmbaar te jàmbaari wuñ waaru wuñ te ñi leen jiitu woon mer mi ñuy mer ci ñoom muy gën a tar xeebal gaag meraleen ak ñu perte perte seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu dul ak topp yàlla perte ba ngay am. moo tax luutoo ci jotaat benn yoon noonu la ko tafsir bahr al muhit tekkee noonu la ko firee Abu Xiyaan. kon yàlla tabaraka wa taala wax na fii wax yu réere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom-ñeent yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum saloo leen ndax gis ngeen churacaakum alladina seen ña ngeen doon bokkaale ña nga xam ne tad'uuna yéen nga doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maanaa nit axbiruuni an haulaay churaka wa am mastaxaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaf jukkib ñetteel patum ñeenteemeer ak juróom-ñett fukk juróom-ñaar soloo leen ma wan leen ma seeni churaka yi nga xam ne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yàlla aruuni wan leen ma maa saa xalaxoo luñ bind wan leen ma ñoo ñu ngeen di jaamu lan lañ bind dundul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu bind waaw aruuni aya shay in xalaquuhu fi haasi dunia min al maxluqaat xata abidtumuuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara léegi nag wan leen ma lan lañu bind ñu mel ard ci suuf si ñu bind ñu fi dara am lahum shirkun fi samawaat wala boog dañoo am ak bokkaale gu ñu sañ ci asamaan mukkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynahum kitaaban wala bok dañ leen jox ak téere fa hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci li ñu jëf bal déede joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bind ñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom il baadam ci lenn ilahu illa xurura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rek tabarakàll moo tax suñu borom tabaraka wa taala bi mu noppee ci loolu suratu fatir aaya ñin fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawati moo tiye kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajjiko yàlla ci kàttanam ak xikmam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wiñ sa barab kee daanu ci mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ismi ci biir alquran alqurtubi bam koy firime lama bayyana anna alihatahum la taqdir ala xalqi cheyin min alsamawati wal ard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaadihi wala yabqa illa bi baqaihi tafsir alqurtubi jukki fuk ak ñeent suñu borom dinu leerale ne lutuli yàlla defoo fi dara amoo kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leerale nag ne kon moom yàlla moo bind asamaan bindu suuf téye leen ba asamaan bi dajj kusoo bi dajj inna allaha yàlla donn yumsiku samawati moo tiye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar an tazula ci muy dajjeeku maanaam ñu fiy jóge asamaan si suuf si lan mu ñu ne fa nga nekk yàlla rekka wala in zalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajj ko wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mooy tiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkàlla suuf si dajj ko tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam-xam si gëmëri barki de mboombaay bi ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkàlla daj ji fay garab yu baree bare bay tasaare fa ay mbir yu baree bare bay rey fa nit ñu baree bare kenn munu ci woon dara dara lañ ci munutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn munu ci dara waaw moo tax tabarkàlla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse mi téeméer la ak juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak leneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ni du fi am yooyu suñu borom tabaraka wa taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey yàkkamti woon ghafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal tey moom la olaf di tuddee laabir moo tax ne xalimun laa yuaajilu luquba waaw loolu moo di tey suratu fatir ay ñun fukk ak benn wa aqsamu ñu giñal billaahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaalekat yi ñu giñal yàlla jëhda aymanihim seen dëgg dëgg gin gin bu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoo nun na ñoom daañu bokk dañu nekk ahda di gën a jub min ixdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent ما زادهم دلوا

ñoom waa Quraysh ñu jiitu ñu yónni rasulullahi. Kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi, ñooy gën a jub nasaraan yi. Loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ixda al umam, ñooy gën a jub al yahudu, ñooy gën a jub nasaraan yi. Tabarakallah tafsir Abu Saoud jukki bu ñeenteel. Baleen yàlla yónnee bu yonent di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraful mursalin, gën ci yonent yi, ma zaadahum illa nufura, ñu gën a sori njub gën faa dëng. Tabarakallah ma zaadahum illa nufura, ñu gën a dëng dëng lool. Tabarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng tabarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb ak soir ak di ko yër da nga xam ne ndëng fi daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi di dëng te ñu ne woon du ñu dëng? yàlla mu ne istikbaaram, rëy rëylu fi l ard ci suuf si. istikbaaram fi l ard, rëy rëylu rek ci kaw suuf si. wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw, wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa l istikbaar wal makru sayyi, moo di rek la lay yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw. loolu moo leen ci mbugal pexe mu ñaaw mi nag mooy jéem a lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit lañ ko wax tabarakallah muy waxu Abu Hiyam. wala yahiqu du wàcc nag, wala yahiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa li bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalul makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla. loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci. ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kan ne woon dëkkatoo fi biirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëlu si waat tabarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa. li may wax ñëpp xam nañu ko tabarakallah. wala ñuy topp médias yi wala yahiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala pexe suñu borom tabaraka wa taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala pexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wal bëti pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm, bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna, mu ndax ñuy pexe danañu xaar illa lu dul sunnat al awalin fa ñu njëkk ña jaaroon. fa ñu njëkk ña jaaroon bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo, li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dem xaar sa waxtoo jota gu dem. waaye fa lan tajida li sunnatillahi tabdila, doo fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sepp ko. wa lan tajida li sunnatillahi taxwila, doo fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw, kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jubadi wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. loolu moom nam ame woon rek lay ame. saa boo gisee kuy tooñ daa gis kuy def nekk si du noonu, daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faag ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom. alqurtubi moom lay fi mu ne ajra allahu al azaaba al kuffar fa laa yaqdir ahad.

0: aljanna nga dem waye nit man na jaar sawar ba nopi do dem aljanna motax yal min duggu aljanna dede yal mu mujj ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaari keur fa nek nga duggu jege yal lañ fa duggu ulaika ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ab cer mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta'ala sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha bakkelen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkelen yalla ci fan tabaskiya bakkelen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nekkat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ci ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta'akhara fi yawmayni fala isma alayhi ومن تعجل فلا اسمع عليه كان امو سي بكار نيوم نيار يالا دا فا ياتال لول تبارك الله واي نكان يين خام نين خاد ياب دو نين ام يين لو تي خام ياو نك لول باخو تي داي تخ داي مانا دراماتيسي افير يي غراوان كو تي غراو فونكيل كو موري يالا نمو faji rek mu faji tabarak allah gis ngeen fi da afiye yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo tabaski ndo yalla sax ba fi muskil li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lol baxu fala ismaali legi dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy yi wa taqul la kon nak ragal yalla wa'lamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ leen dajale bis jëme leen ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay gaaya gi dem de wa demon fi ni yo fi tay boko fekkul ku yusul dañ fekk jël bu bes de yaakar na ko de walay dess yalla nay yah dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilila wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna ويشهد الله ويشهد له يلا ديوات يلا على ما في قلبه لك خلق يلا نجيس لك خلق وهو تمامك على ذو القصام مو جنة بغر تعد برسير يلا مو ملي يلا جنة بانش جاوم بي بككو تفهم تولو دي دس ديسكوري يا خمني بچه وخير نجد آه ما شاء الله واجاك يلا من واجوجو waysata walla buddu moyo dem saade tamule dox fil ardi ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq souf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlik al harf ar yaq mbay wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soufsi yaq mbay yaq askan wallahi mom la way ka dal wax na ni yu'tika min tarafil tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne contant way ñu gëna say say til tabaaraka nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al fasad bu gud ak yaq
1: yalla mu ne dox na yow ya dox wala nak nak nak ngi ngena amul solo yalla mu ñu ëpp na xépp yi mala defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yarmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim kakat sen logo ko def fa innal insana kafur nit dal sul def wa tax yalla ne luñu dal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wufi luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yi ñi joxe feba tabarkal la yeek daanu be mukkante be yow yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma saana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba ken bi nit defare sare fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarakallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taalu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay di li upp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax na jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ard yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawn kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yashaa yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëggu teural kenn mën ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bindu lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ju goor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju goor la bëgg takna soxna waye dom ju jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne mo ma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yashaw lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nana ko waw mune yahabu moy may liman yashaw ci ko neex inasan ay dom yu gor kesse be fek ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom jigen mel ni yon jalla shuaib waw ñu may jël li tabarakallah am nit ñu xamna lol meuna nek sen ka dom jigen kesse yahabu liman yashaw inasa mu may ku ko neex ay dom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaw inasa tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fobere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen bu mu sok wala ñu wud yoy ñay def ko ca pendir ko pendir yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yaw na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fobere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jël gene mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ñima ne saw ci ko neex ak zukur dom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam bo len ané tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indi jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té lolou ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kesse té lolou ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalen dhukranan wa inatha mujahasalen dhukranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay dom yu goor ak dom yu jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti dom yu jigen ak ñetti dom yu goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal waya jaalu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakalla dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu nek aqim manam jazir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé ko yoyu lola docteur yi mënañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax do ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jasir ba do am doomi mo lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la da nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leng leng ngeen bëgg ngir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ ngir nek mo gën ci yeen leng leng gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te nek doom ju goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxaso mam lu tekki ñaar ñi and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jalsi pour muy xoti ba jël yoy lool lepp du am ci bir atelier suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karang karang do deg ñu Quran couper nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna seen nak la fa dugg bu gënal sax ko waye fofé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meuna nat la mom jalla jalalu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulku al-ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci melni mindeef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu Allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feli nga nek feli du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wama kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo demé ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ni wax gi muy wax ñinde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لاك نك الهام دينا دال تي لودول اي انبياء دال دال سي اولياء اي واي ان الالهام ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم ينسوك ا نيار نانا الهام gis na ko defal kudul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye ñaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewont tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fa yuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci def yi ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiku mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh gi don tax muy dund di nek kanan ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan li an fi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahl alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa in alquran rabi'ul qulub kama an alqayf rabi'ul ard tafsir alqurtubi jukim fuk juram ben katum juram fuk ak juram da nga gis nit ko xamni nit la mi ngi nek di nan di dundu di andak nit ñi dama ko ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yax bi rek ba benn bis nak mu yeg na li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaté légui bayinako bu daan jël yefi jambour légui bayinako bu daan tok kërëm légui bu ñoddi dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولا الايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دان سي جوبله دي سي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñi tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jabi mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñi ko xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم ما تكنيك يون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم ما تكنيك يون وجب ديغون نك في القران يالا نكو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu tarib bi sukrat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggone mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu nako won duma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bele ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so ne ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek bi ñew fi ñu gëlé it nak so waxo nit ci loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko défé bu ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu défar loolu moy njariñu waraté tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jëm ko ci doon ñàkk bind taxul man ñii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diw moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko ak moom waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ni moom moo ko moom car sa grif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umor mbur yépp ala xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarkallah Cheikh Alhaji Malick moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikril baani tabarkallah ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ci yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoor nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónnu yonent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónnu yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoon yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñi leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma ngi leen di xaar bu yomal xiyaamate jërum ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah juróom benneel tomb bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tudde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julit yi ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifaak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura man haj la bo xamne bi man haj bu mad la wa amruhum shura baynahum fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci ci aduna gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak ok tal ba ñu jexal suratu shura war duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent ci riwaya hafs ñi tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seen dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demene ki yoyu lam ca yoron lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan wéri montre juroom danga ko fekk fekk fa ñu karaliko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basan lalaat ca ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day ni ci taar baag ya ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zukhruf zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi jaamam yi du caaju ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi loolu lay xamal ne amul solo lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaaru wal ashraar ñu baax ñeeg ñu baaxul ñi lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa ki dàqa solu ci ñun ki ci dàqa solu ci ñun tabarkàlla bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk nañu dugg ci xabru mën ngaa fekk ku wéré di ba ay mbokkam génni ko du sol mbubbu du sol yére du sol dara nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee boo ñëwee doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci ki yor ñocca diweeg ci ko yorul loolu mooy zukhruf moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñu yàqal moom la ñu tuddee saar bii di sortu zukhruf màkk la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi ñooy cosaanam usulul iman mooy nit ki fa gëmee ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu mi ngi nii di bëgg ñëw tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu alwaxyu daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim ji nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi yonente boo xam ne génneewul ci école yi génneewul ci université yi daara mooy xaaru xara wala xaaru tayit yoyu nga xamne lu bax la alal la du fam lu koy jito ak fu muy jaar ñuy joxlanti di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra amsadhu la yaqulanna hadha li niddan li de mako mom li de mako mom tayitam lolu nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne haza li su dalon ki hit mo rek mo koy dal kon do maaduma ci bop la yalla mo ñëlul motax sax nga degg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëne la ni bind ñu yambare tabarakalla mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bam ko bindé mu mel non nak mom nit goor goor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jema soppiku jema wal beutiku ba genn ci lim nak hazali lay dadi wax suñu su omal rek dal ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dal ni yakaru mun al-akhir bis pinci dana taxaw وما أظن ساعة قائمة يا كرم لبس سنجد نتغو ولئن رجعت إلى ربي وإن لي عنده للحسنى تبارك مني يا كرم لبس سنجد نتغو تسمى دلو تيالا تنافى أملو خمن موغن لما أمتي يالا منها baxna lolou day mom falan nabbi an alladhina kafaroo bima amilu dinañu xamal alladhina ñinga xamne kafaroo wadinañ bima amilu ci lepp luñu defoon dañu len ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne lepp dama jëf dama dama yoyu dañu len ko xamal dañu len ko won ba ñu xam ko luko moy rek duñu xamne aljanna ni la war tedde ni la wara mel ndax meexid wi la koy taxaneex moy nga gis yu wutek li nga fook mbaa li nga bëgg wala nuziqannahum min azabin qalis dañu leen bëgg dañu leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti metti metti mbugal mu tal te deugra suratu fusilat aya jurum fuk yalla neena wa iza an'amna fuñu masaxe wala al insani ci nit a'rada mudu moyu wa naha bi janibihi mu beru ci gbetam non la ni mel wa iza an'amna al insani a'rada wa da'a bi janibihi nit sa boko yekete tek ko fo xamni fi wessu na nit rek ha isako wa isa an'amna ala al insani a'rada nit suñu ko xewale rek a'rada mudu moy dut wax ne yalla ma xewal dut wax ne eske yalla da ko fe dal di bayyi rek tabarakallah dari beru fele lo tax ciuj muy doomi ganar yi ni jangale lu mel nonu ndax doomu ganar bu seen yaay gisee sax wo len bu ñu dewe ñew ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del ci wat wala lañ ci jota amé nga daw dem sa ruq li feek jeexul do del ci wat wa sa'an amna al insani عرض ونحى بجنبه مدادي لقطو في أقوتهم وعيد بن السفان بي وإثام سوى الشر فسوى دعاء عريض وفكي موسى بدلنك شبرو ناك خالص أكيويو تنقدر يجيس متامل يفج تبارك الله ya nga xamne moko dal ci walu jikko
2: wasa an'amna 'ala al-insani a'rada wa naha bi janbi wasa masahu suqalal ashar fasudu ahim munyan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamni gi day bari lol mu bëgg ñepp bokku ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kullalen araaytum khanaajisulen in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ngeen rete ko qul araaytum in kaana min indillah su fekke alquran ji da joge ci yalla suma kafartum bihi ngeen weddi ko waman adallu ken gënta sanku mimman huwa fi shiqaq ba'id ci ko xamne ki dafa nek ci qadiliko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teural lu suñu borom tabaraku taw kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
3: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu dëllu sëñu ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wara doorete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq di aya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñiy weddi wala di diinat ñoom ñiy sikki sàkk ci benn yàlla nekk benn mboolem ku ci am xel yaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaq yi door ñëw wa fi anfusihim bu ñu jaaree fil afaq yi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daa di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fil afaq yi ñu dem ci waxdatul kawni wa sirru lxayaati yàlla di ñu wan fil afaq yi ne annahu alxaq mujjisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank suñu borom settax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw al ulama di gëstu ko li nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seet yi wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki unsur ak juroom ñaar yo xamne bokku la nekko ak suuf ñi nga xamne mom juroom ñeen fukk ak ñaar lañu kon lolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukk ak ñaar moy unsurul ard bo dem ci jant ba dem ci tek ñu niro le juroom benn fukk ak juroom ñaar lolu ñiko dañ wax ci xam xam farna yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis lolu wax ko ndek alquran waxon nako bu yagga yagga yag kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fanwer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun yalla neena xana ñi am sikki sak ci aduna niko yalla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati xana gis ñu ne asaman ak suuf benn dank la woon asaman ak suuf benn dank la woon yalla fetax ko mu toj asaman dem fam dem suuf nekk fim nekk yalla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yalla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seeti aaya ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sanurihim ayatina fi l'afaqi ndox nag ku ne xam na jagle ñi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jaaxal mu ne afala yu'minun ndax dañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fi l afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn ni adduna bi sosoo aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin mom ci bindi bi wessu rek ba ci ginaawum deggon ngeen ko ci yalla na ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xamne mo bind asman ak suuf ci ñaari bes ndax am ngeen fit wu toll ni wutal koku nawle koku day rabbul alamin koku mo bind suuf defal ko ay dot yi ko tiyé markel suuf natt ni waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama mom gën a gëm boppam taxuñu woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom wax na la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yonente bi ak ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñal yu demee ni ki yooyu rek mu daal ne duxaan tabarkàlla tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi l fada aaya ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi l afaqi nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf
4: yalla neen wasamaa'a banaynaaha bi aydin wa inna lam musi'un suusi asamaan si ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bi mu yaatu yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee nu nañu waxee baat bi moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji. loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko ndekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nuriihim ayaatina fil afaq. aay ji ba tey génn guñ sa nuriihim ayaatina fil afaq nañu ànd dem ci jant bi ci boppam yëngutu gi muy yëngutu weer wi yëngutu gi muy yëngutu suuf si yëngutu gi muy yëngutu wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada ka al-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. suratu yasin aya fanweer ak juróom ñett aya ñeen fukk. yàlla fii mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di mën di génne guddeeg bëccëg di daw ci saxuwaay ba di mën di génne ay ak bés di daw ci saxuwaay ba di mën di génne weer di daw ci saxuwaay ba di mën di génne noor ak nawet di daw ci saxuwaay ba di mën di génne ba ñu ne at mi jeex na. dhalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt. mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar bi ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al-urjunul xadim. urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al-urjunul xadim maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel. mu ne jant bi sañu te jiitu weer wi guddi gi sañu te jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nuriihim ayaatina fil afaq nañu ànd dem ci xiin yi niiree taw bi nga xam ne fi nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo ma ne la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yu toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ban koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alquran jiitaloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangam yi at. nañu dem ci suratu noor aaya ñeen fukk ak ñett alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadxa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiiha min barak fa yusiibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakaadu sana barqihi yasabu bil absar. loola ba ko yàlla yi wax yàgg na lool nga gis niir yi ni ñuy togolo and melni gett waye nekete ñom niir yi xamanté wuñu wi niir day xey boori mur lay xey jamna li ñu dañé wala niir xey ndar ñu senkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax senkalo bi ngay deug deñ yi nekete xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te min te deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dal ci seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne taw ko fam ko bëgga taw mu ñew

ñu ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li booba léegi ay at yàgg yàgg la xam xam dem ba génn ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci roon sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakkaadu sanaba xëy it muy wàllu melax daag ya ci aju. Loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër, wala ayatina fil afaqi yi mu bind ci leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xata yatabayana lahum annahu alxaq. Jeexal guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq. Beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër. Ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni, ngeen di ànd di ko defante. Soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. Loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon nañ ca bu yàgg yàgg yàgg. Suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk ak juróom fa man yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka annama yas'adu fi ssama. Yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xàcc. Ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xàcc. Ba ya lislaam di digle mu nangu ko, ya muy tere mu nangu koo bàyyi. Waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënn mu xat ba lislaam du ca xaj. Nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci soxol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan tiirul oxygène di am noonu ngay am. Moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu. Moo tax bi gaayi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete, loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maag ka yëg ci kaw asamaan. Léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koreewaayu fa ñu nekk tax tàngoor wa duñ ko mën a dékku. Léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañee ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa koree woon, dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak demee nekk yooyu. Lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. Yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. Nañu dem ci li ñu tuddee atom. Atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. Xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir. Alborotoon gisoon ci li ñuy wax neutron ak electron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti. Gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waaw waaw ndekke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle lislaam taxutoon, bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon, waaye fekk suñu borom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. Nañ dem ci sourate Yunus aaya juróom benn fukk ak benn wa maa yasubu an rabbika min mithqali zarra fi l ardi wala fi ssama wala asqara min dalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Yàlla nee na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc. Lu toll ni atom du ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf lu mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan lu mbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax
borom xam xam yi xam.

0: ñi atom gis nako xaj wala dina gëna tuuti fañ ko yamale won ñom lolu suñu borom tabaraku taala ñi ko wax suratu yunus aya juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn aya ji batay legi nak suñu borom tabaraku taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñu tuddé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen ne suñu demé ci suratu ash-shu'ara aya juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala neena fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu ash-shu'ara muy sar bi tege ci bi ñu nek fati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja wa dama ci suratu zariyat ila wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla ni na xana gisulen ne lepp lu len wër ci am ñax wala muy garab def na ci gor ak jigen so wara ci aduna si yep yalla mu ne it xana gisone ci bind asaman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw gor ak jigen waye baye may mu def len aw gor ak jigen waye mu tede mu ne lepp lu mu bind def na ci gor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran bu amul gor ak jigen fi na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal courant fokk mëna jëme lako fa waye prise yépp dé goor doko am légui sax bo bolé ñaari prise goor mu safé mëna la lak so bolé ñaari prise jigen mu mom far do am courant fokk nga bolé prise bu goor ak bu jigen sa démé ci machine yu bess yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajjog yépp fokk mu am goor ak jigen rek lako moy rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo worun dekk bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo leen worun fi nek man na nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñom biñi xam lolu dimb dong la bako yalla wax ak legi nak julli at la ak ñentemer ak ñaar fuk ak ben te kako don wax muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta diop duguton lycée de la fosse duguton sen école yi dugu ci won ben dafa togon ci der bam tok suñu borom nan ko nangam amna mo djuko jot li sahaba yi alkiram radiyallahu anhum kon batay ay ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñoo bayyi tay ñun ñep dañoo xamne mom rek moy li wer nañu and ba tay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yenguto alquran dafa leral ne suuf dafay rëngëngi dafay yokku dafay gëna yaatu bën bën yi yaatu ndox duggu ca mu képp ko ngank ko boole ko la duggu ca biir ci walu ñi mu saxal ko genn ko ba demé ci alquran wa tara al arda hamila فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
1: ويالله من فافا ديف 2 بوين دا نغ گيس كو خامن كي مونتر رك لاي نيان يالا گيس كو خامن كي اي وير لاي سوخلا نيان كو يالا گيس كو خامن كي اب راديو خاينا لاي نيان يالا وايي يالا فوفو تير مانديم تي مباخام مونيلا دا نان اهدنا الصراط المستقيم دا ما نيان نيب ناخ كو سوف گيس مو تي لو گن نيب ربنا ياو يالا انك ياو دي جامع الناس ياي داجال نيت ني li yawmin ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yawmin la rayba fihi batu jami'un nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo leen rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fan dama ne bis keur goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajjal yalla moni fi jami'u nnas li yawmin la rayba fihi amul shik sak beurna ño xamne gem nañ ni faatu amna liñ gemul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik sak arab ba neena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñel sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'u an-nas liyawmi la rayba fihi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al-mi'ada randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaraku ta'ala lepp lo xamni wax ni lol da nako def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru weddan ñoñu deñ lan tukhni anhum julen jariñ lan tughniya du fek anhum ci ñoom amwaluhum seeni ala lum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay an dara yalla neen ñewed yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tughniya anhum du len mëna fegal amwaluhum seen ala ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya minallahi ci yalla bulen nami duma shay an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an nas wal hijara gis nga fi mu ne wa ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne amu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne amu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñoom ñoy nek matuma mu ne waaw munako sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi munako waw munako ma ragal buñu déma yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gono yi ko nangulutoon def ci suuf taal gono yi pour gono yi taal mag ñi munako dom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokoy xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé kudul mag du gone sax dina de goor dina de jigen dina de te ibna kude ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamne non doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu jalla musal ka da bi ali fir'aun neena mel nit doxalinu ñoon fir'aun wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'aun santane ñu and ci ak mom ñan ngul fir'aun wala fi min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu weddi won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewale ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al imran liko taxawat ci modi muy sababu nusulam bi nga xamé né yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraish delu ci wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina ne len ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraishan yeen yahudiyen ñep ommatu len ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunit la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajjel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ku goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajje woku goor neelen sa tukhlabuna wat nana dañu len gagne buñu dajje watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jamilen sawruf jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunitibi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagne ku wedd yalla fasiyene songli islam ku wedd yalla fasiyene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasiyene songli alquran karim sa tokhna bonu dañ lay gagner rek yag dañ la gagner wa tusharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannam jamilen sawruf jahannam wa bi saban almihadu lal bobu nga xane moy sawruf jahannam ya nga len kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yen am ngeen mandarga mu len wonne buñ taf ak yen gagner len kimtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraish ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yu ci seen kanam la xew won kuril bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kuril bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne buñ leen xole rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci me gisu beut la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimoni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem to sek ñom ci Allah buñu wax badar nek fayay fan dor dañ ak ñom teewul ñu duma len dakk len yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé buñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruj kenn du dem sa tol fekk israfil di fa ruj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so rujé wut sa jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñom ci ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yaq yalla wax lul legi noy def yaay wut sa jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ca defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yépp mbiyembe yàlla ne ah fii nga yem mënoo taw, demal tëdd sa kër nelaw ma tawal la. Yàlla tawal la ba mu tooy xeeb, ne la ah duma la jiyal nag parce que mën ngaa ji. Su ji jotee yow yaay dem ca sa tool wàq say kàmb wala boog say pax wala sa machine nga suul ca sa gerte. Soo suulee ba noppi yàlla ne ah léegi comme mën ngaa ji waaye nag mënul saxal, demal tëdd nelaw man danaa saxalal. Allahu akbar. Nga tëdd nelaw subhanahu wa taala saxalal la ba mu sax, ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi waaye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow laa koy saxalal. Ñax mi nag damaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dan koo bëgg. Léegi nag yow bayal li la intéressé, li la intéressé bàyyi ko fi, li la intéressé wul da ko bàyyi. Boo leen fa bàyyi ñoom ñaar, ñoom ñaar ñu fay màgganoote sa gerte lu baax. Moo tax yàlla du bayal kenn, yàlla du bayal kenn. Waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne comme munoo màggal tuddal nelaw maa lay màggalal, maa lay meññalal. Noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi meññal ko, bu déqi jote yàlla ne du ma déqil kenn. Nga jël sa gopp dem ci àll ba déqi ba mu set, mu ne waaw comme déqi nga ba noppi naaf nga ko, tar nga ko, kon naaf nga ko, léegi munoo ko wowal, man maa lay wowalal, daal di yebal jantam bi mu wowal ko ba wow kom. Mu ne du ma la bàccal nag, du ma bàccal kenn gerte. Léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mu mokk rumb, bi mu mokkee rumb nag yàlla tabaraka taala ne la ah léegi bàcc nga ba noppi. Mu ne waaw, mu ne ah léegi du ma la ko jëril. Fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca kaw daal sooy wàcc, man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xajale la ngooñ mi ak gerte gi. waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi. bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xajjale ngooñ mi ak gerte gi. soppar na yàlla ne la ah waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jiyee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man. loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def, loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee. léegi damaa bëgg ñu séddoo, damaa bëgg juróom ñeent yoo wëñ nga dindi benn ba jox ma, ma jox samay faqir. allahu akbar. juróom ñeent yoo wëñ nga jox ma, jox benn ma jox samay faqir. da ngay gis ku bàyyi ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon. mooy tax bu déwén yàlla ne ko maa ngi la fi xaar. bu ko defee mois de mai jot yàlla tëxee taw, mois de juin jot yàlla tëxee taw, ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xar baax. ma ne mbokk yi yàlla tabaraka taala ku jar bàyyi xel la. moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi man yasha, ci ko neex ki ko neex kii mooy kan, mooy ki def lim man lépp bàyyee yàlla lëmtile mu defal ko ko. waaye du caagi ne man yasha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire. déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ci xaar yàlla du jag mukk. inna allah la yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko. waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor na yàlla dina defal li nga mënut. inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarati wuri li ulil absar ci ñu am gis. képp ku am gis war nga xam ne baykat bii kay nim gëmee yàlla tabarkàlla. te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax, muy doom, wàllu mbay, wàllu ruuj ak wàllu sawara bu ñuy taal. bu ñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqi'at da ngeen gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. yàlla teg ca ne zuyina linnaas, rafetalal nañ nit ñi. zuyina rafetalal nañ linnaasi ci nit ñi. baat bi yàlla waxut zayyana, déedéet daf koo def ci fi'l lil majhul, mooy am na ko rafetalal nit ñi. kooka ña ngi koy jiin cheytaane. am na ko rafetalal nit ñi. lu mu leen rafetalal xubbu shahawaat, xubbu shahawaat bëgg ba neex, bëgg ba neex mine nisaay ci jigéen ñi. yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen, bëgg ba neexoo jigéen. moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu baadi fitna adarra ala rijaali min nisa akhrajahu lbouxaari. nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen, bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen. xubbu shahawaat min nisa wal banina ak i doom, wal qanaatiri ak ay ndàmb, al muqantara yu ñu ndàmb, ndàmb yu ñu ndàmb, maanaam denc bu ñu denc rek di konteeka wëñ ñi. al qanaatir al muqantara mooy denc bu dafa bari lool waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte. moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo, mooy waylul li kulli humasatin lumasa, taskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët tey jëwee lammiñ. alladi jamaa maalan wa addada, foo ko fekk ma nga dajal al konte rek, konte rek. te it nag yaxsabu anna maalahu axlada, yaakaar na àlla dina guddal fan, yaakaar na àlla ji dina guddal fan. li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy konte alal ji day wax ne 1997 comme amna 4 milliards té it projet bima def nangam la bu fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3x6 moone aggé nga gis muy compté ba l'an 2007 wa légui kan mo ne ko dina fi nek ba l'an 2007 moy compte bi yahsabu day yakarne anna malahu akhlada kala yalne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke compte te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al mukhantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni war way di bari na lol waye musawwama ñu mandargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci dom yi am dom yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir mukhantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw kursak ci or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom lenn lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñuko ci dëjënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay daal di gis ne kon loolu mom la ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngi koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbub nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom cien ko war ba la war war suñ mam musaka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bonya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaarak wa ta'ala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سنو دومي ميغي سي سنو ديغنتي دي دوخ دون دغيت سي سنو خول نينا بو فيغي لاو جارون صاح دي اوبلن غادولن يوبلن نينا دودول گم موك موم داي خول رك ناخ دوم جيغا خامني موم لا گالو دي يوب مانا كون يالا تبارك وتعالى ميغي واني في لو ام سالو مني dama adama bu nek ci kawaduna ci ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolou di jarna laaj lolou da nga xamal ñuko mu ne lil ladhina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def leen ñu def su ne bayi leen ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangara yoyu tay bo fa démé mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama dama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay bo démé yomul xiyam nak bu wer déxé kenn la wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci dé khalidin fiha té lañuy sax alakhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa kër yag ga nga yag sa kër tax mu sapi la té it leg leg nga yag fi comme da ngay gënd di magat ku magat ku nek am ñu la safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben âge bo xani bi rek do ko wërsu jëm kaw khalidin fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعتري النساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغوان التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بو ني генي وير فكي فان نينت روس وريدوان من الله يالا دولي لن سي غرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تعالى نك بصير كوي غيس لا bil ibadati jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi ay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi gis jami modi ne kerang yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu ni jannatun tajri min tahtiha al-anhar qalidina fiha ñaay xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu minallahi ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kéro wara tambulé tay ci meloy ñooñu nga xamné ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax né ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu lab neena ñooñu alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladheena neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun da fay jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañ jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al-imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di al-qur'anul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azab an-nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so boole wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme ken mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulilla lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ak biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yermandem lolou limi te ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba le kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalil la so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fihi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokkute ngena yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalen bugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du man na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn du ko yor di dugale mu aljanna gisul ba bantu alwe li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi bokk ko xé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta'ala ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétalon suñu borom ba loola jeex ci mom motax ñu sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangou ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcé ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcé wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bët yew sa gemmiñ yew sa tank san la ci ten su mu ñu dëng ci dugg su mu ñu dëng ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misr am fa abdir buru misr bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko mu ne ko ma'asallah loolu moy asabru kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëgë soxna ci muñ loolu moy asabru kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo tay do leen gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal-qanitina ak womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febur suñu banke ak suñu bankut lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisanga ci dama demé ño xamné buñu toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette bu rafet

yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylanti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk deug na ko sori al aqsa deug na sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay baytul maqdis jakkay makka jégg madina da ko sori waye jégg al jégg baytul maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jakkay jégg na sori wala jakkay ju sori ja jojé ci la sallallahu alayhi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wér ngay am ci yoon wi fan wéri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gu debbe ci soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonte ya alayhi salallahu alaihi wasallam discour ya daal yeeg asaman lijeenti leen lijeenti delu ci waat te kat beut ci tu gaway bi nak suñu benn professeur bu ñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune velo bu joge fi dem tief man na wagn distance bi nga war dox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wañiku waye bo yoron du gëna gaaw mu gëna wañiku mune bo yoron concorde ci ciess mom benen affaire la mune nak bo leso waru kay ñi wax yépp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoon mom ñu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek dara daal ñu leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek layla tamdi alati masjid bi nga xamne yalla mune barakna barkel nañu hawla ha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu hissiya ci ñeñ nit ci ay dakh nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentan yi min ayatina ci suñu kentan ulama yi daan né kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi jufu ci yalla ñu ndax li ñu rewo min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarakallah ba dem ci wonaj mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kuni yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noonu lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fil alakhirah dedet lool nak mom du nonu yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tuddu kon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi ci fek montre nga xamne sa bëj bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis adereet nak mom yalla la tuddu kon absar baatu la tuddu kon absar du tek ci ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tuddu kon absar jesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak wal ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahl sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yeddi te wil ko indi ko feneen bari duñ gis yalla ahqa subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nazira lul alqan di wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u

0: mom moy aji deg nga xamni du dox ndax du deg nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis nga xamni lu way def gis nako as sami'u li aqwali nnas al basir bi af'ali nnas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam da lutax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki may nekk li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noor jox taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara no mum wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koku yeek mu deglu kenen koku yeek mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deñu gënte waye xaramu ñi leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mopp alquran dañu jëgé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolu moy illay rañam gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora joge tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni man nga di nga joge fi nga jubi rek asaman waye dem ba tamba nak doora fa joge wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bole yep tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bele jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tinni wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turisinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tinni wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wona Musa mu liggey lam liggey wala yoni wona Isa mu liggey lam liggey wa turisinin yoni wona Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wona Muhammad mu liggey lam liggey bamako yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legi dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni moko beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discours yonent yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu isra ayya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitab tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci bani israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min
1: waji wa isa qil lahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aghasat ko dari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar do mo nak waye lu ñu reey reey sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak nga ko saway manam ni selul li ngay wax rek mu mer ah xumala na nga ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla wa ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne so na dang ko wel ah video kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doy na ko wala mujju waay jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bawu ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba ko ñax sawaybu rumi sawaybu rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraish dal dikoy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobbu ko madina loolu du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu daaj ngeen démé sama kër nangam nga ci bërf sangam nangam nga ci bërf sangam wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaay nga dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi jëb taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi ndeysaan mu ak si tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dine ma tax mi ñewé madina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ak marché and ak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mu ñu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahabay ma tax sama borom yi yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bopam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla ñewante ko da di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayu lisina amuno yen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu mu ci na tuddu gooch udkhulu fi silmi dugulen ci jaam ji kafatan yen ñep dugal len ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalen aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deysa fa in zalaltum bu ngeen tarxi seba top shaytan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum ginaabum len dikale al bayinatu yulaa fa'lamu khamlan anna allaha yalla azizun ko tedla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem sheytan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mu ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayn al qalaiq do re lañu xaar manam sen ndunité bala dañ yawmal khiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila llahi ci yalla turja'u lañu delo al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andi min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kemtan bu yonane yalla amna bayyitim yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéxandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ku tarmugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafat ci ñom day neex ci ñom bañ far fat ci dundugale ويسخرون ان يتامبلي ريتان من الذين امنوا نيغم يتامبلي ريتان نيغم بو واخا بن واي نكو مونيل ني ري بوني ادونيا غوت ني ري واو بوني الجنا نيه ني ري فور نيوم داغا تار دي ناخ دنجو اموت برنا واجو خامني جي وري اوتو بو نيه صاح بو واخا لا مون دنجو اموت واو يالا موني باخنا والذين امنوا تنيغم دي fawqahum yuna li fete kaw de yawmal khiyamati bu yawmal khiyamé wa ñi gëm yalla bu yawmal khiyamé ñom ñoy nek xef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha allah yalla yunni anabiyyin yunanti mubashirin ni begal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak diin xop ci duggu sawara te mo ñewal yunanti kana an-nas ummatan wahida fa ba'atha allah nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacc rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacc rek wacc fulle lu fa mukk wa li yakuma ngir yonent boba até bayna nasi digënt nit ñi fi makhtalafu fi ci lañ yew wote lepp lu ñuy wote rek yonent moy ñew wax ci xar xaru bac mu jall motax yonent yi mu ñu ñak waye tire ñi andi mu ta ñak lepp luñu wote ñu atelen ca minal haqqi ci deug bi isni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yaji moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wujub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتيكم تديكلغولن مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين نيو واو يالا من عين وا جامون لغي يين دال داف نين الجنه سي لي گنو يوم دال دوندو با دوندو سابي لا نا داغو ديم الجان يالا من كون افير بيوم ها ندلكو واو غايو لي خاويلي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len daqalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس واه هاي توك في رك دخل الجنه بو ما جيتون تون دا ما نان متال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos digena agu ci pass bañ agon nak haa ay sokal ngeen tambale maslagaay mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yunus bi sawono na ca kaaba ga ndesan xabaat fek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yunus bi ajuk top ne ko da ngeen yakam ci rek ngeen yakam ci rek waye la gaay wé dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañu dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci benn way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da ngeen yakam ci rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas te dul ne ko mu len yakam ci tabarakallah kerlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañila laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu naaw legi yalla yow bu ñu joxe kuñ jox ginaaw ba tambalé ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñu jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalé sen papa sen yaay soy joxe nga tambalé ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayn leg leg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëndal le kilo mburu falil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lolou nak mom do ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol defi beggo dara weru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamne do dul jeexat baye boy am di lek bu fi joge na torox nun la yalla tuddi affaire yi ak yalla murti affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yay bo xolam sedd te ibul am sol de len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj te ci buntu keur ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax dé ma am dafa né ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jël yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du séral xol joxe nga moy séral xol wa ko bëc sa ba jëmay ko sa day reuy ci mom ndax fatali ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhrab bi la bokk tante ci la bokk sa bay tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jinim yi ñi seen bay faatu te ma la lugul seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg leg nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàng tiji aaya ji tiji ko nii mu ne ñima fi yim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yomb motax mu tejj ay jini waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balag barke jimi ci ñani bëgg bi nda ba kew la xamul ayna waaw ya tok jolof tok saru lu lu wax legui lu boko bëgg sa bay dang ko yapp dula ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñu ñaan seen lepp doko jam miskin yeek yoy miskin ku yalla mo ko saraxé yalla yalla fay jex waay rek dila tagal sama doko ci fek lolu tax jox mo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé média yi kiniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla tejj mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma an faqtum wala wa ma an wa ma tuma taf'alu min khair wa ma taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamna ko ginaaw yalla xamna ko bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi aw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ñi ya ngay sank waaw ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum faratal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqa kuruhu lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khex waye kuruhu lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xewina legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen waaw waxu ko di jaar jeex na degeul kuruhu lakum da ngeen ko bañ waye jeexu dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte buñu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihad ah lutax ginaaw gi mu jihad lutax umar fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ah lolu tekki wul ni jihad jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yak économique xam nga jihad legui day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu loli ngeen bëgg non li rek sharun lakum moy yastiyen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamulen leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg li ngeen bañ dara wa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han americain ni yabe sadam yabe wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné bay xou sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julé nak nako yalla jappalé tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu xutba americain ko mu na gayal ndu xutbam dit bu doon mom mu xutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khaati xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf fasi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab day genn di jaabali fat yi te sa fako bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sa bay dal koy sakal taxanam bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a reen jenn way légui dé mu na wéru rajab li nekk di na mu na reen ko dé ha yow dina na yow dina commencé nak nan gaay dé dañuy won wéru rajab da haram xex té xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay mo tontu la qul nal qitalun fihi qex ci wéru rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakar indallahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakar ngeen ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def nga nam bakar fekk ben way mu def bakar su tuuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mëne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mune ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mune bu leen yé fitna ko beug wax ñu ne bu yeefit na cete wala yazalu aduñu day yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu la bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñuñ ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% waaye xale yi góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn takk waaye nag su ngoone bu ki jim ki ñim amee ñëm ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fecc may aj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wahu wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu habitat sipeeku na a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipeeku na jëf ju sipeeku mooy da ngaa chargé woon wuti àlaxira bi nga deexee nga déchargé door a dem allahu akbar loolu la yàlla jàll musal jaay mbëru cees wallaay ab deesawu la am sol ko mbëru ba mu fees ah di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab deesawoo moom amaat séri ni ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu muru yi buti buti rek séeréer séeréer fii fa wallaay ndeysaan séeréer gum romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun tali bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi seeti dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal tusir ci xabitat amalo doyna waar di jëf ba dem alaxira def si nga décharge door de tabarakal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néewi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekk cere yu bëri seen biir di def nii nga naan xaa sama xar mi regg naa bu ngoonee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandikoo lu bëri xabita amalo yàlla ci yàlla musal fi dunia ci àdduna wal axira ak al axira wa ulaayika te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara ñooy waa sawara ndax xëy ñuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fii aa ca sawara wa yàlla ci yàlla musal inna allazina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wallazina ñi nga xam ne haajaroo gàddaay nañ noonu la de wajahadoo ñu jihaad kër këri fii sabilillahi ngir taxawal diine yàlla ji ulaayika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yërmaande yàlla

0: li nga xam ne moo koy amal mujj toq maniyu looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mi ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mi ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa, moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almani tasafaak albowayda almuqassaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shajin nabtali. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum, mu def leen azwaaja, ngeen di aw xeet, ndox mi nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndox moomu menn ndox la, ndox moomu menn ndox la, ndox mi jóg jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saat dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def. wama taxmil bi ëmb nag min unsa, ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo gëleen xar nag bay nit, lépp luy ëmb nekk jigéen, def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi, wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nay bàyyee seen bopp yàlla, dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. wama taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi. Jigéen yi nii ci kër gi ëmb, nekk na fi ak muus, muus bi ëmb, yow ban dem nga ëmb, mu ëmb ñeent, mu ëmb ñeent, ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu dund sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom. Soo boolee lépp ci xaalis bari na, temps bi nga ci am bari na, coono bi nga ci am bari na, yaa ngi wax ci guddi, yaa ngi wax ci bëccëg, am na yow mënatu dee lekk, am na loo mënatu dee def, léeg-léeg sa bi jafe la, yooyu yëpp nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu. Mu dem maternité amul carnet, amul mu koy seet si noo fanaa nekk nooy yendoo, ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh Alhadji Abdul Ahad, yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer, daana wax ne soo gisee kiwél yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi, da nga gis ne kiwél yi ñoo gën a am yaram, ndax ñoo gën a dal xel, ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Nga suñu mag ñooñu tabarkàlla seen jàngale dafa barkeel te sakan lool, ndax fii daan jëlee radiallahu anhum jamia. Kon wama taxmilu bu ëmb men unsa, ci jigéen ju mën a doon, wala tadaw du wasi nit illa bi ilmihi, nitu si xam-xamu yàlla, ku jël lu yor yàlla.
1: Sang naa leen, ragg naa leen, sol lu ne mu wax ko, waaye loolee du jëriñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw, bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim, ci seen bët ya, fastabaxuu, ñuy rawante assiraata yoon wa, waaye fa anna yubsiruun, nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Non, fa anna yubsiru, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkki fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw. Fa maa yastatiicuuna mudiyan, dootuñu mën a wéy, wala yarjicuuna, dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy, doo mën a dëpp, nga tàgga tembi. Kon nag wa man nu'ammirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jëfandiko wal seen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xalé nekk fi ba am ay at def bu amé témiri at ak nangam danaka nekkat gone ba gone guy nampotane ko yalla neena lolou warna war ku ne kok bo ci tolle xamne yaangi ci tukki bo xamne bi bu set nga gëna jëri sa xabu wa man nu'amiru nu nakkihu fil qalbi afala ya'qilun mu nax duñu jëfëndiko seen xal motax bu set nak yaangi gëna jëgé li nga xamne moy sa bis penc li nga xamne moy sa xabu kenn ku nak ñu sa fami bu dé yokku yaangi gëna jëgé ji waaw inna lanafrahu bil ayyam naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajl mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ndeysan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñepp tabarkallah ñu bari ci ñun aksi nañu am na ñu aksi wu ndeysan waye gis nako ñu aksi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamoo lo defé yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu ne alquran dafa neex wala bok ñiko la no deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxam waye mom wama allamnahu shi'ra jangalnañu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa inma al insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih waye al quran mom du shi'r wama yanbaghi la in huwa al quran nekut إلا ذكر لدن وارات فتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نيرني من تيوار خبتي من كان حيا كويد دندند ويحيق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كون سورة ياسين مغنونو دفن أي آي نيو ñu ngi ci aya juróom ñaar fukkeel insha allah subhanahu wa taala dinañ ci delu si di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di ziara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir ñi di ñu topp ci seen i kaamil am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo yi jàkk ja tabarkàllah di ko déglu amna ci élément yo xamné ji émission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko néna ñett yon ak ñent bala émission benen bi di ñew yoy yépp ñi ngi jéggulu ñi nga xamné ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekk deugul
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci walu xarla wi Marcel Coli si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabaarakallahu di ndokkeel ñépp di ñaanal ñépp yàlla nañ fekk déwén yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xupaatey alquranul karim li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom mu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سني بروم في دا في واخ ني يونتي صلى الله عليه وسلم دوبتا قران كات وما علمناه الشعر دوبتا قران كات دوب ميسيكسين دو واي كات دو تبارك الله يوي ييب دو سي لن وما علمناه الشعر تيت وما ينبغي له جادول سي مام ييول سي مام موي نيك لن سي يوي ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecc ka way wa ma yambaghil ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexé ba ku marati am lo naan ko xifati am lol lek ku bëgg teud am fo teud ku bëgg faju mëna faju ku bëgg jang gis kula jangal yoya ki ka ki nga xamne mom la ko yalla tek ci losam muy ci gëm yalla te nangul ko nek ci rewum koka o mayam baxe la jaadul ci mom muy nek aw way kat fecc ka way rek tabarkalla lu yaq ya ko yaq mune kon yoonenti bi وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين من لي موي واخ نكو دول ذكر ت موي فاتلي وقران مبين اك قران جو لير كون لي موي واخ لومو نيه نيه نيه لومو من دي مل دو اي واي القران الكريم لا متخ العلامه ابن كثير rahmatullahi alayhi muné li nga xamné nak mo amone ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawmu hunain bam maré baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ak ba nga xamé né fakastal won baram bay nacc munako hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yi demé nek yoyu yoyu du shi'r yoyu ay mbir la yo xamné néna dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafwan waye yoyu taxul ñu nan shi'r la rawati nak alquran ji nga xamné mo la doon wax lolu bo demé ci muhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanké kon nak yoonte bi ali sallatu wassalam yalla mëna jangalumako ay taquran ndewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghil jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangaluton sax jaadul mo koy jema jang mom yunitti bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran dugal ci bir tabarkalla ni mu xewé légui nga xamni nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomel ayatul kursi yok ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokkal yépp ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ca diko jang mo xam nañ yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal tabarkalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jabutu tabarkalla lo ci xame xam ko ca da ci def na nga baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak liyunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko taxa ñew wa yahiq alqawl ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yooyu ca yéefar ya ñawet di yàlla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayan ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukklu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bariwut waaye bu yomal xiyaamate ba ñuy wax tare leen téyéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sa étage du kowe moo tax alquran ñii dund ci war a ëppale ñi faatu wa yahiq alqawlu ala alkafirin bi yàlla ne alxayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum likufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana awalam yaraw xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalax naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaamun ak jur yàlla mu ne ñii jiñ yonent bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moomu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moomu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofu laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la anaaman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqireen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu bare bare ngeen di len ci dëkk bu tabaski joté te kat ben xali bi gëna ñakk solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñëwon nako dekk reen bi bo muy tuul tabarakallah dana am ay fan yu bare ci bir kasso bi yalla mu nekkon kay way li mu def na ci waro womatum xar nako dekk reen di ay mbokam duñu jël yat kenn du jël yat mune lol man nas na ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wa zallalnaha lahum ñaar ba moy ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaar ak jëm kaw do amatu gelem su ko nexé ne ko goral gelem gi gor su ne ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek ci des yépp daal di cay topp tabarakallah fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak muulu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ne war dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc kaw ju dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarakàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk wa lahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xayna legi nak yi tabarakallah seenu saw di metul nona ndax tubab bi dafa gëna mus sammusi ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubab bi di genn ay lettre yu bari tabarakallah machine len direct ndax saw mu bari saw yi sam kadi nak mu fexé ñom ba jurgi beretul saw dama ne ñaari kaasi saw wala ñaari kaasi mew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damil labanan qalisan sayqan lisharibin yalla mun li mal ko defal li menes na ci waru afala yashkurun motax duñ wax alhamdulillah motax duñ sante yalla mun li ma def lepp bindal len ay jur ñen mom jur gi ma tagatal len ko ya cey war yañ cey war nangu ko len war yañ cey lek nangu ko len lek ñen am te yenen njariñ tay nan ci seeni soow wa afala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fu ñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu na hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñatt yalla mu ne li lepp ma lan ko defal wa takhasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla yalla mu ne li ma lan defal tewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla nit ngi ne kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday joram mu rëdd fa juroom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi suma ñibisee fukkeel leen waaw juroom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi suma ñibisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi suma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaqasu min dunillahi aliha den way ngi ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu yu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu yu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox momu kat la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wattaqasu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañuy ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mu ne la yastati'una nasrahum yoye mu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk ndaysan ñu di sarex ay keuyit juroom ñaari keuyit mune nañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bak mune ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyofé ni keuyit oyofé nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mën ko dimbalé kenn la yastati'una nasruhu wa hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundun muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarkalla waji amu bejjenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yob momu la yob fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fu yobale bo amono xere mit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yob waye mom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yob fa nga xamne fa lay dem motax serigne bi wax xata dem ne المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله wax joju at-tabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca dukib ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax joju al-qurtubi mun al-ma'na innahum qad ra'u hadhihi al-ayati min qudratina thumma taqasu min dunina alaha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yalla mun xol lima def rek lepp tabarakallah bindal len ay bayima ñeen mom len ma tagatal len ba yañi war nanguko len war yañi lek nanguko len lek ñeen am ci ay ñeen di ca naan xana koko jarum sant ñeen dem fekk lo xamni lum def dañ ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentif nak li boko waxe des na la mere muneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañi wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamnako lepp luñu feñal mune xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surat yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmani yu wallahi deesan tokmani mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bim magge rek huwa mom qasim mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mune waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasim rabbahu wa yaksubu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi قدر على خلق الانسان من نطفه قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث ها كاي لول من نكو متاخ مفسرون اي الله يلا فايلن ني نا اي جي مي واتون سي كوني واخ عبيد بن خلف دا فاندي وون بن يخ بو فروخ دا دي نيو فتاخ كو سي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تا بارام با يخ بني كلان مو دادي واخ نك dana yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok muneko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi neko na'am yabhazuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al bahr no lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad doktor ali sabuni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ci demé momit ca buntu bo ñu tuddi asbabu nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabu nusul dal ne ay ji li moko taxawacc ak li tbarakalla ba dima ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok khatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñet kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dekk ci ko jaar la ci ndox julli ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindé won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yaxsu fu ñu xëc ci suuf boko bëgge bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu qala wajinan may yuhyi al'izama kam moy dekkalat yahi
0: dañ ko tek na ne ko nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolou mo am salam motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fajruhu ala Allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala Allah ci Allah joge innahu yalla dal so gisé moy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimina suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom señ la mu may la na fayu bu ngeen jàngé al-qur'an de ngeen mu ne la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn bëgguma kaddu saaga bëgguma kaddu yëkëti lu dul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazuu man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mu ne kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ way jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ci amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ci togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul surtu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama li fi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza
2: على المعتدين الذين يسلمون الناس بعدوانهم ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamni ki di la toñ ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu neena amulo ben bakkar innama sabilu allazina yazlimuna an-nasa wa yabghuna ñuy bew fil ardi jussi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit mënu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakkar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgate ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaaraku taala dañ leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah ay dañ ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang mu sutura ke ko togn in zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmil umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dogu pire mune wala man sabara ala al adha وترك الانتصار لوجه الله فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها متخ أسابي مني كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقب لولا آشد الشاوي على الجلالين وقت جوك من ينتل قتم ينفك أكبن ولمن صبر كمي wa ghafara mu jeugale te jeulale ah inna zalika lamin asmi al umur lolou moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm mu jowo dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba mu jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jowo xol xol gisul ken mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ñu ñew genn len dara jotule lolou tabarakallah lu am solo la ñi ngi len di jox kon dajje aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
3: rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall and ak ci walu xarla li seen mbokk dam job ci defem seen rajmo len di andil seen jotaay tafsir ngeen di ajjuma jot ci waxtu wi.

lolou tax doona ju mel nun la yalla yi woné ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal da mako deungal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom ñam wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye len fi sheytaane ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mu ñu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla deggal ñu tag fi ba nopi dal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal té nga jébal sa bop bala ñu mala jébal té nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jébal la yalla fekk da nga ñak pexé jébalun ko ko ba ngay am pexé mo gën nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga fa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci dal bo xamne bu fekkon ay texey koy delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lolu waw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam xoot def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax ci mbax bam xoot def ko ci ñew tok kenn ku ne lolu dal na la am sa xarit ñu wax def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ni am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkkeeram ñu waxi mbax ba mu xoot def ko ca biir suuf la daan ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne la marad lahu min allah ji am na ko ko mën a walbati ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku lañ ñu dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daggi xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ekki nangam waaye yàlla dafa samp ndel mi mu ne la marad lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo gee amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bis bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabroo mbaa mu yandu ji fag bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ci mën a làqutu yandu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boromam nee na dafa yónni malaatam yi ngir mu jël ko loolu amut sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaatam ñu yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll jim ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yawma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la marad lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébal yàlla nañ baloon ci àq yi balaa ñuy jébal yàlla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manqué manquem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum min nakir wa maa lakum te du ngeen am min nakirin.

0: ngeen di man mim wama lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di mim Surah Shura aya ñeen fuk ak juroom ñaar Abu Sa'ud mune ma lakum inkarun lima qtaraftumuhu لأنه مدون في خائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم تفسير أبي سعود جكب جروم ختم فنوير الجروم نار كين دو ميم نانا منو لنا ميم نحن لنجين نرى ميم بنزن كتير كيب بنطي نوكا يميم جنبا سيني بروم اللي عدف نانم نانكم من مي دا تام بليوات نيو لبتش تيري بنكو بنزن نلا ميم نينغنا ولي دمانا يا ma wa ma lakum min nakir ken du manam mim aduna ken mom mim fi yombna ndax fi ngay laqatu jef man na am ñu ñu la gis waye suñu borom fo ne ki jef mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ta kanam insha Allah fa in a'radu sawalan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati wuy ji len ni yalla jebal ko sen bop bañ len ko jebal nafsu dem jote ken mu leena fomal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme munu leena min fa in a'radu so len waxe li lepp nak ñu du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wuma la alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoniuma la yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa al balaq dara wëru la luddul jotlé rek so jotlé rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radila anhu daan wax ni wa man ata ghayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythu ma alana mune yalla day yoni wuñu yoni wul yoni bi ci ñun ngir muy gadd aw yeen di wër day jotli rek su jotli nak kenn ku nekk na fexé bu ñew alakhir indi lo xamni mom moko jotli ku fi indi lum jotli wut na so ñu ñu delo lako radjalahu anhu surat shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla nen wa inna tinu iza asaqna sa bu ñu masale al insana nit rahmatan yirmani minna butuke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirman rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax li bi wax wa in tusibum sayyatu ngene wa mune mayma dima qaddamat aydihim lolou may bayna khawseyni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul jef mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben non rek mel ni musta wir waaw loolu la yëneenti waxon ali sallallahu alayhi wasallam nit jigen ñi li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al ashira kafur manam dañuy sul jëf yoon di mako waxul jigen de kër bu mu joggé ci rañan ma ali salatu wassalam té ñi ngi ci yaru rañan bi tabarakallah ba mu ci joggé dafa ñew neleen ah yeen day won nañ ma moketu al janna ak moketu sawara waye bama démé sawara lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé aljana lama fa gis ci ay musoor ya sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljana loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu na leen yeen lu leen seen jëkkër man defal lu mu bari bari bari bari bu ñen né rek ne ko musuma defal dara da di koy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara ëppuna yalla it may la wër gi yaram may la katan nga xey tabarakallah sama morom yépp xey sama sinni ci yaram yépp nangu say tank nangu la yobbu ci wana wa say loxo nangu liggey
1: sallallahu alayhi wasallam wat nan so topol banni indi ginnaw bima la xamalé lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur yu ñuy tuddé su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni mën na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu sallamu ali ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg né bu alquran wacce ba nopi sunna ali sallatu wasallam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banne ci nit ñi ñu teural leen yeenante leen ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagn jafagn bu alakhira ngeen gën fa am ay jafagn jafagn kon nak loolu la alqurtubi wax min alkhitab lin nabiy wal murad al umma yalla neena ولقد ارسلنا يبلون نانيو يغنا نيو يوني رسلا اي يونت من قبل كل لجيتو لو جيتو غا نيو يوني نانيو في اي يونت يو باري باري باري باري يوني نانيو في اي يونت يو باري باري باري الانبياء والرسل وجعلنا دفلون نانيلن وجعلنا لهم دفلون نانيلن ازواجا اي سخنا مبولم يونت بو يالا ما سي يوني تي يونت يي لي باري تي نيوم دفل نانيلن ازواجا اي سخنا wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa'a wal banina ndax dañu newon ali salatu wassalam mom soxna yi mudi mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mbalek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom takul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sal la set yoyu l'islam duñu ko nakke fofu mom la yalla di tontu ni gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak ciir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak ciir bi ay soxna mom ci mom ciir bi ay domam mom ci mom ciir bi lu nek mom len lu nek fam wara tegu mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wal nit ñi ne len yoonte yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom nak tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñu nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekut su boba bu gemne ci ak ndom adama lamuy duggu moy gëna graw ndom adama gi mu don nangu ndax ku nekk ku dom adama rek leg nga ak gemne ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëme nekk yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yabal benn yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pench ma gor ñu tok gi waxtaan gor go fa degg mu gën fa jambar buñ fa am aw fit man fa dafa gëm soxna su mbay ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxon ne goor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rélé wu do am heure lool rek mo ci am motax tabaraku taala xamni goor muñu ñak soxna mu wutal leen ay soxna tay soxna yoyi ku ci ëpp la rek tabarakallah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeenti soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom di ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen di gën lay tekki kon ci yonent yi alayhi salatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëful doon ko ko teg yu demé ni ki yoyu taxna ba gëncul soxna waye yalla tabaraku taala waccu wutun benn yonentu ne ko nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni deugal salawatu llahi wassalamu alayhi mom dañ ton na ci juroom ñaan tabarakalla lan lu bu ci nak la tax mu denc ko ma son nan ci def aw waxtan ci risalu saxalaini ba bay won nan ci xel yalla man wama kan li rasulin jadul nak ci benn yonent mu nta nek sax an yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kiyamtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul benn yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ñu ne won yonent bi alayhi salam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam nga yalla ne len lolal du yonent ci sen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allahu fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an التمارين لكل امر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير التمارين جك فك نيت قتم تيمير اك جوم بن فك اك جوم من لكل اجل حتى بو نيك تي يالا تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب حتى بو خان بي فوفا لاكو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تي فخلو مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مون كو داف lol la olak di wax ni lu jott yom waye lu jottu gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ñu dem bam yag ben aya ñew dindi acte bobu indi wat ci benen acte lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alcorane dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayantaqu illa almaut walhaya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي من واي بام ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جيند سيفان فوفا لاكو يمال دوتي دالو غيناو كو يالا قاس جيند sagne fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxay bi naka nonu kum bind taxal lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku amne mahud muy farbi dafa daj lepp mbole mbir ci kaw aduna dana ñu dégg Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi dana ko wër di joy di wax nan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel Kitabari jukki fuk ak ñet katub témer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañu taxé ni bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi taxé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxé di binduma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jëgël wax joji Abu Saoud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nak modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko degge kon day melni nit ki dañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ap boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le deux waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 légui nak li fekk app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma seuk waye la 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam yo mu ma seuk wéru ma seuk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def luñ koy wax ne yalla nga gattu fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loli non la ko mbir yi ulama yi teural kon yalla yamqullahu moy far mom yalla ma yashaw lu ko neex wa yusbid moy faral lu ko neex kon nak ñu topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindon ci ñe taxay bi yalla nañu bind ci ñe taxay suñu bindon ci bakkar kadiya yalla nañu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey tere bi umul kitabi ndey tere bi moy ci saanu tere bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha tere bobé ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci faali lepp muy umul kitab mbolam tere bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi te la ka nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi di ko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal bu ñu démé ba laylatul khadr di biiru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ci tere ya andil ñu kenn ku nek niñu daaw bareen li nga fi def ci safan deewen nak saw kayta ngi ni jaay nañ ko jël ci umul kitab ñom suratu ra'd batay aya ñaar fukk ak juroom ñent yalla ñaan wa imma ban nuriyannaka ñu won la yow yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dig sa noni so bëgge legi mo won la lenn ci limay dig sa noni ci moy ma alak len legi ngay gis aw wala bok natawaffayannaka ñu faat la jël la fi bu fekke da nga bëgg noppul rek ñu la li fi jël legi nga dali noppul ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg noppul man na la fi jël legi nga ñew alaka bu fekke bëggo noppul man na la fi bayyi legi duma len nga gis gaaji fa inna ma lifi nek dal mu ñël rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisabu ñun rek la di mo ñu war yow jotal mo la war cambar mbir yak luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla nak dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa inna ma alayka albalagh taxna ba waxon na sahaba ci ajam ga ndax jotal na sahaba ne ko balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nekati rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisunu ñom dama dama anna nati al ard ñun ñoy dikke soofsi nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokoy wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al ard ba'd al ard hatta tanqud dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciadiya wañu suuf ci ciadiya moy julit yi di yokku li dul ci lit di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaarak wa ta'ala bi yunti bi ali salatu wassalam di doora seen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkallah ni mu tal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla noonu lay wañé suuf ci min atrafiha modi ak njuba di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañé ko motax ñi nek ci njub di buñu gisee nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca xat dama dama yépp bëgg ak nit ci ne boy yiwé rek fo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax lég lég mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom fi ne yegg na né nekku ci njub ndax nek ci ñak njub dafa neex nek ci njub neex té kenn mën ta nek ci digënté ñi nek ci njub di jéema wo ñi nek ci njuba di ñi nek ci njuba di jappé ji nek ci njub ak ndox lolu muy tekki ci madinatul munawwara bi yoonte bi ñëwé salawatu wassalamu alayhi bëkkal politique gëmba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñëw ci diiné ji di ñëw ci diiné ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok tefe di ko wajiko manam dal nan qutul ard min atrafha lol tam bokku duggu ci xiaf nak modi aduna ci sude wajiko ma ngay wajiko ci ginaaw geej gi di lek soosi muy gën di xat geej gi di lek soosi muy gën di xat di gën di ñu ci suñu kër yi baba muy ax ci suñu kaw ñun ñaak tabarakallah ñu dund ci dundul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mune yaronte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gis ñu ni anna ñun yalla nakil ard ñuy di ke soosi nan khuzha ñokoy wañi min atrafha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñen bal wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla akke dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna kawal tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su atte deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam atte lola yoon lam atte lol lañ wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyamah ñepp dañ leen dagla ci regla bu gatt gatt wa qad nakara fikhna yagna fikhe yagna lal ay kexe alladheena min qablihim la leen jitu won li jitu won non l'islam yi yagna ñoo fexal diine yagna ñoo fexal diine waye falillahi makr yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb sawalal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul suratul tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teul pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fa nga ko don appale motax yalla tabaraka taala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne yalla mo xamna ma taksibu la nga xamne mang koy faggu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo faggu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaraka taala moy nga xamne moko xam wa sa'lamu dana hamid al kuffaru yifri liman uqbad dar kan mo nara mom keru keranga ga al aqibatu al hasana fil akhirah wa sa'lamu dana kham al kuffaru yifri ni wad yalla liman uqbad dar kan moy mom mujantelu ker ga te moy ker gu neex ga di al akhirah ñew ci ayati mujju ci surat ar-ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bay mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi muk ndax fi'l mudari' li yalla defandiko present verbe present wa yaqulu dana wax alladhina kafaru niyab yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lin ko wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mune dan lako yagga wax bay na ñoo xamne nungu ne yonent ga te baba aduna tukki ñoñu di am nan lasta mursalan lol nak warta dal ku gëm yalla ku nek waru na yoonte bi lasta mursala doob yoonent waaw nak des na wax yoonte bi doob yoonent desu ko wax ci lamine de ne yoonte bi doob yoonent waye def dana wone de nit ki gëmul ne yoonte bi yoonent la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonent la su baba yow li nga wax moy lasta mursala ci sa jëf donte waxoko ci xawla bi xol waxal ni ñi ne len su fekke ne len duma yoonent kafa billahi yalla doyna shahidan sen bu fekkee ne ngeen duma bu yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma madi bu yonent moom doy na seede bay nii wa bay na kom sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne duma bu yonent yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mucjizat yàlla doy na ma seede. Wa man indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahli al kitab muy tubaab yi lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ne kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mun yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab. Foofu la suratu Ra'd yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. Ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu Ibrahim. Suratu Ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dëkki waaye gëm ne ku dégg da ngay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwuliñ fi seen bopp. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yu suuf si lekk ko mu dekki. Bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di al risala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arsalatu samawiya maanaam misloo yonent yi ni mu nekkee benn yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu bari jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumat ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaaye ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuroo maanaam wuute ci ay seqi lan mooy wuute ci ay seqi wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah soo juloon misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lañ ko war a tëralee bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi dafa wax na ne société bi jikko yi nii la war a tëddee boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee kon bu Shuaib ne kom kom ekonomi lut ne social Musa ne politique da nga gis ne ñom bokkul wuñu ci furoo waye ci usul yi nak ñom ñoo bokkale moy ñom ñep dañu ñëk wax ne Abdullah malakum min ilahin ghayr so gisee ñu nan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ci mbinde wala ñu nan ngeen ci yoonte modi yoyu yoonte yi am li sahibu don dox ginaaw la ilaha illa Musa don ko dox ginaaw la ilaha illa Lut don ko dox ginaaw la ilaha illa yoonte yep kenn ku ne la nga don dox ginaaw bi nga doxé la ilaha illa ba mu leer loolu yep la yoonte bi boole sallallahu alayhi wasallam mission ñu wara ak lepp lola tax yalla tabaraka taala tek ko lo xamne teggu ko ben yonent ci ñom yonent yi alayhi salatu wassalam ñu ne ko kon yow yaay ngeen jimi def wala yaay ngeen di yonent sal bi waxtane na mission Musa alayhi salam ak wo gi mu wani tam ne ci ñi jaamu yalla dong ak sant yalla dong Musa dal leen misal ci ñi nga xamne ñoo wedd di won yonent yi alayhi salatu wassalam ci nit ñi nga xamne ñoo jitu won nitu nox ñu wedd diwon yalla fa yalla jaar ak ñu nitu aad ye wedd diwon yalla fa yalla jaar ak ñu nitu samud ye wedd diwon yalla fa yalla jaar ak ñu te moy yuñu bo sa wote sawul gaay bañ la saw gaay wedd la wedd yalla tabaaraku ta'ala yalla da def ben intervention direct ñew dal ci kaw xadwa faada gal len ben mu ci ngelaw ma ci nox ma ci yenen saar bi mu ci joge mu da di jox andi temu yonenti ak sen nit ni ci jamono yi ci mu jaar fep andi fa nga xamne fa lay muju wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id dina ci ñew ci bir fal dal waxtane ben mashhad xew xew ci mashahidul akhirah muy xew xew yam la xiyam bi nga xamé ni ñi taxé bi dajé lañu ñan daan top ci ñu néwon doole sar bi leral la dox seen digënt ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sawara la nga xamné moy xastante ba dox seen digënt jël ñu leen dara xasante gaat yépp jëñu leen dara yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatu dalal mu di baatu gëm yàlla muy la ilaha illa ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman mooy shajara tayyiba garab gu teey baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab gu amul solo mu daal tëj saar bi ne ci leeral toñ kat yi fa ñuy mujj yowmal jazaa'i waddiin saa bi ne ñu ngi ko tuddee suratu ibrahim ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi imaamu wéetalkat yàlla yi moom mi nga xam ne moom mab xërëm ya nabbu drapeau tawhid indil ñu alxanafia asamha din al islaam bi nga xam ne ci lañ ñëw ni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekk na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba nopp ci moom ibrahima alayhi salaam dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala yàlla yàlla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex بسم الله الرحمن الرحيم يلا نعم الف لام ميم يلا مو خام ليم تي نامو كتاب تيري بي اك تيري لا بو خام ني انزلناه اليك واتيرن كو سي يو صلى الله عليه وسلم لوتخ ني واتي كو سي يو لي تخرج الناس نين داك جومي نيت ني من الظلمات تي لنم يي ني نك الى النور جملن تي لير ليغا خام ني ген لير لا li ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquranul karim alquran bu ne la wutal ko kem da nga nan at tahyir wa tawjih tere la bo xam dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min adh-dhulumat ila an-nur lolo tax alquran ñew genné nit ñi ci ay lendem yobul leen ci leer ku tege wul ci alquran ku nekk li nga nekk musmar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek do nga iblis yépp ñew fu mu jige digeen ñi ñoo fay ndëk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setané jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajeen yi wa ajlib alayhim bi khaylik ñene yu xulen tital leen ci sa fasiy fasiy ci jamono ni tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu fi fasiy dafa don jafé fi fasiy jafé won na lol ci jamono ibn abbas ñom ak ñooñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasu tabarakallah bu mu ko jindé rek ñu xamné mom day na kéman mo di xépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi bu ñu dawé ki moy raw ki cey tégué setané jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp bu ñu rawut nak waxu lo deug té jenn wax ju nekkul deug mo gëna haram ñeuf ci jallo ak ben muy fas yi yalla ñalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamné rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekké ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam ngay ngir yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khayr neesan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayat wal ihat wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيدة المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi ko wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak juroom ci xatum juroom fuk ak ben yalla yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarul ngannaay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal ëllëg bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi seppaane ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seytaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkka yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree la cet bi dangay rus yo xam nga tay rek nek ay 10 francs ak 25 bu ne bu wex ya cey wex kess new xeyna yu bu wex yoyu gaay di wax ci super bi ñu yeb yu wex yoyu mo ci nek ñu wex yu ndaw yi waye bo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadul soko laajay gaay yi nga xamne bay nañ ci xel modi ñaare ka cey nek setan mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal ji setané fexé na ba gis nga niñ ci duggé té aminu day fexé ba du sel
0: waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel te yom la xiyamati bala kenn sekk sa ñeenti jéego suñu borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jeli ak foko duggal suñu borom dana la ko laaj tay gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidile ko ay jaxan kat bu señ joté kuñ joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba la lay ko sey ba suñu borom tabaaraku ta'ala ni yeen wa sey bi déclarer na leen guerre jangon nañ ko feul ca suratu al-baqara tabaarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye fahsunu bi harbi min allahi wa rasulihi gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci bayiwul xel dafa daldi bokk ak cheytaane cheytaane moom yàq dong la ca bëgg yow nag nga yor ko tabaarakallah di pasteur pasteure mu ànd koog yow rek muy benn ci ngàmmay iblis wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fi l awlaadi bokkal ci doom yi doom yi cheytaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabaarakallah nu nañ mel ko seytaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen ñi mu créé ci beneen xale dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la seytaane fexe ba duutul nekk góor nga am sa xale bu jigéen mu judd seytaane fexe ba du nekk jigéen moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne tour àllal sa waat la leen di tuddee ndax góor ñi mën nga ne àllal si ne ña nga xam ne jigéen ñi mën nga ne àllaa ci jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi àllal sa waat rek ngay mën a wax pluriel boobu su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëpp dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom su nekk ni jëmma mel mooy bu sañun jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la xale bu góor gi bu jigéen yi nii boo xam ne dina sol kap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabaarakallah soo ko dee seetlu kon ñoom laysu min haulaay arrijal wala min haulaay nisa dañoo nekk ci diggante bi musabsa dina bayna zalika la ila haulaay wala ila haula bokkuñu fii bokkuñu fële moo tax àlla sa waat lañ leen di mën a tuddee loola seytaane moo ko liggéey te kër gu nekk nag seytaane fexe ne ba am foofu loolu kër goo dugg li ëpp ci Dakar danga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seytaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóor jëme ko ci njigéene te jigéen bu sàmmut sa njigéene yi kenn du la denc bëri na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tiyeguñu ko te kuy takk jabar doo takk góor kuy takk jabar doo takk góor bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu xale yu góor yi ay jigéen lañu bu ko defee takkante doo am tabaarakallah ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah seytaane kon ni yi la yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam bi ci tegi muy waidhum da nga leen di dig waidhum dee leen dig nag lu ci waaye sàggam sàggam dee ko dig dana baax kuy kaas luñ ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ bu ko defee du bàyyi mukk kuy mariage luñ ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk kuy dañee luñ ko dàq-dàq-dàq nee ko lee nga gañ bu ko defee du bàyyi mukk waidhum dee leen dig rek lu waaye sàggam sàggam nee ko aljanna moom da nga fa dugg wa ma yaiduhum cheytan illa xuruura seytaan digg leen lu dul ay wor moom daal dana la wor dana la wax lu dul dëgg dana la wax ni ah yow yowmal xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yowmay nekk troisième personne pour dugg dana la wax ni yow danga am alal lu àlla araam araam rek mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la yàlla ku bëri mën la yàlla du lakk doomu aadama yàlla du lakk lii yàlla du lakk laa yàlla du lakk xeet yunt bi seytaane dana la wor wor yoo xam ne tabaarakallah lu nit sàggam sàggam fi mu nekk nii du yëpp sa càggante da ngay def ne rek nit moom baax na ba noppi baax na ba noppi tabaarakallah rawatina ab sénégalais ngeen baal ma yàlla bi mu waxee seytaane lii nag ne ko loo mën defal nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe amoo ci ñoom sultaanun benn pexe mënaloo leen dara nag moom ibaadi al muxlasin mënaloo leen dara tabaarakallah su ko defee seytaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafaa bi rabbika wakiila day sa borom doy na wakil sa borom benn wéruwaay. Gis nga kon xista bi yàlla nekk na ko ci alquran ay yoon yoon. Tey gis nga ni mu ko nekkalee a asjudu liman xalaqta tiina, looloo tax xista bi jóg. Gis nga boo demee ci tabarkàllaa suñu góor gu baax gi ci yoof sidna Isa, dafa am benn mbir mu bàyyi xel ci ñaari aay yi. Waxoon naa ci pasir bale ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi, maam Cheikh Hadj Malick, maam Borom Touba, maam Imamu Lay, Cheikh l'islam Hadj Ibrahim, ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek aay yi des yëpp moom nga leen dund, waaye bii moom moom nga teg sa kanam. Waaye góor googu ci laayam dafa wax ne bi mu jàngee aay ji ak yee nekk ca suratul hijri ci ana xayru minhu, mu ne ak suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dindi suñu sant yi ko ñoom ñëpp ñu daal di sant laay. Mu ne ndax léeg-léeg da nga naan yokk nit ab loxo ne ko santoo, mu ne la nangam. Baat ñu wax nangam rek seetaan ne la ah kii ci groupe sàngam la bokk. Masala am na santee bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la, wala kii moom ab tëgg la, wala kii moom ab nangam la, seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn. léeg-léeg nga jox ab loxo nit ne ko santoo mais nangam, nga daal dellu ginnaaw si mi say dàng si mi say loxo làmb sa poche. Mun nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay. maanaam loolu am njàngale la rek mu mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaaney def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jur yëpp mën na koo jaari ci wàllu googee. Te lu bari si ñun daleen dal ni yokk loxo benn waaye ne ko santoo, mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll balaay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant. Keneen ne sant boobu nga ne ko nangam, nga daal di yaar jëyam. Waaw bu doon ndaw ku daa tey nga ne ko ndukkumaan nangam nangam, macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jër. Inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Naa surtu israil ba tey aay juróom benn fukk ak juróom benn. Yàlla bi mu noppee nag ci xissam iblis boobu ak aadam, mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi. Ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo ne ibadullahi ñëpp bëgg a bokk, waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma. Ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarkàllaa. yàlla nañ yàlla boole ci ay jaamam te nanguñu ko. rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di diril, moo leen di ommatal alfulka gaal. seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil baxari ci biir géej gi. lu tax litabtaxu min fadlihi ngeen ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fëri. gaal gi nga xam ne moo fi indi ceeb fa mu jóge, wala gaal gi nga xam ne moo fi indi yeneen marsandise si dul ceeb fa mu jóge, tabaraka taala ne man maa leen koy diril foofu indi leen ko ba fii bu seen i jaxe. ndax pousse mi gën a tuuti bu ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko. la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci biir ndox mi, wane waaye mu ne man ni maa jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala. kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la. yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej ji ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli, mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi, def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas, loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak sisi. loola day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu. kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin. ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jógee xaya ala sala te xam ne nii nga añe, war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala. soo amul ngànt, soo amee ngànt nga defal ko ñeent rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin. yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci géej gi, bu leen laalee adurru jaaxle fil baxari ci géej gi, balla mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla. way saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci géej gi, ngeen dem ci géej gi ba mu yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak yi demee ni koy balla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla. mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee
1: ilal bar ci geeri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daal di du moy waat nak bayyi fa suñu borom tabaaraku ta'ala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ak ñun saasu nek da ngay nek ci jaaxle woko mu ñew bimu ñewé ba nak ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bayyi daal delu waat ci nga xamne ci nga nekkon

ci geej genn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee lu ngeen ci mën dara fa yursala mu yabala aleykum ci yéen qaasifan aw saan min arrixi ci ngelaw nu leen def mu ne fa yuxriqakum mu labal leen bi ma kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuxriqakum bi ma kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuura jal suma ginnaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu lakum du ngeen am aleyna ci ñun yàlla bi ci ca loola ma leen def tabia ku leen di ñaanal benn appel bi ma amee yàlla nee na suma yëbaloon ngelaw mu alak leen yéen ñëpp amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet di ma topp si mbokk yi léegi nga dem ci dëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël waaye doo fi dégg coow doo gis yet bu jub ñëpp nan nem ma rek naan ko santal yàlla moo tax nga xam ne yàlla kuri la keneen ku moom ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi waaye suñu borom allahu akbar benn waay ji deyee ci kaw lalam muy am benn problème xanaa lijjanti këyit yi suul ko jaxam waaye keneen koo fi dóorun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg kon suñu borom nee na suma la tajudoo du ngeen am suma la tajudoo lakum aleyna bihi tabia du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëre yàlla nee na walaqad karamna bani adam wa xamalnaahum fi l barri wal bahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila aay jii ci aay yu siiw yi la bokk walaqad karamna bani adam ci aay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foofu ko tulee rek kaay dégg am ay saar yu siiw am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ ak saar yoo xam ne du ñu seeni xarit falaxi ak naas yi inna anzalnaahu yooyu suñuy xarit lañ moom foo dem rek moom la ñu jàng te ba dee daal kenn ko jàng moom ñaan gee julli gi tuba timis ak daanaka doo julli si gënnaaw iliman ba mu wax te ba dee daa abi lehim wa tab maanaam moom dafa mel ne bu ñu sañeen mu génn kutiba alaykum siyaam bokk na ci ay siiw yi ak walaqad karamna bani adama di ñu tiim lan la yàlla di wax fii yàlla nee na walaqad karamna teral nañu dafa am la aqad la aqad laqad day def taxqiq day dëgëral day dëgëral waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg-dëgg teral nañu da ngay wax rek teral nañu walaqad karamna teral nañu teral na juray teral nañu ku ñu teral bani aadama doomi aadama yi jox leen xel jox leen xam-xam jox leen waxukaay doomi aadama yëpp waaye teral na ji ak rëj waaye cheytaane dina fexe ba teral na ji duñu ko yëpp ba léegi nekk bani aadama duñu ko nangu nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadama man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj xaj bi di ko dàq ba dab ko tiye ci tugu ji nekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye xaj bi daa di koy jàpp ci tugu ji ñot di ko maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii day man mii maa la tane ndax lii ngay def man du ma ko def daa di koy ñot di daa di koy jébbal ñet ña ko doon seet gars yi daa di koy jàpp def ci oto bi ndeysaan loolu moom la alquran di wax am na ñoo xam ne dañoo sànku ba mel ni bàyyi ma yi wala sax ñu gën a sànku bàyyi ma yi walaqad karamna bani adam kon karaama bi yàlla defal bani adam doomu adam daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma du bàyyi ma gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi di doxe ni fas di doxe ci mbedd mi du woddu du fër mbubu te loolu aw fas dama la jëg su boobaa léegi karaama gi ñu defal bani adama yaa ngi ko fee bëgg a bàyyi moo tax danay dégg feneen su mardanaaw asfala saafili walaqad karamna bani adam benn ana teraanga yi wa xamalnaahum fi l barri wal bahr wa xamalnaahum ñu sëf leen fi l barri buñ nekkee ci jéeri ji su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbaam yi mbaa ñu takk mbaam saret mbaa ñu takk fas saret mbaa ñu war gëleem mbaa oto yi tabarkàlla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war wa xamalnaahum fi l barri doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox

0: dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lekk dox ñëw ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji boo wàccee war ko indiwaat ko wa xamalnaahum fi lbarri wal bahri ak géej ga boo demee ca géej ga fexe ba am fa bato wala loo ca mbaa leneen nga war ca mu tege yow ca kaw ndox ma loolu ci tara ngay ñeel defa la tabaraka wa taala wa razaqnaahum min altayibaat ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew min altayibaat ci li lew muy benn xewal suñu borom tabaraka wa taala wërsëgal ñu min altayibaat wa faddalnaahum ñu tànn leen ala kasirin mimman xalaqna ci lu baree baree bari ci ñu yàlla bind ñu yàlla bind subhaanahu wa taala yu ci gën a bari nita ko ci gënal min almaxluqaat min aljinni walbahaim waaldawaab walwax waaltayr wa gayre dalik yeeb benn bu ci nekk doomu aadama la gën doomu aadama fu mu fekk jinne mën koo tàggat bàyyi ma noonu naka noonu ndeg ment yeeg picc yeeg doomu aadama tabarkàlla moo tax dafa am jamono ju yàgg gay ne ne dafa soxla doomu aadama parce que daal ni muy def nit ñi baaxul wër na ko nag wër yu bëri ku mu gis ne la yow nga ne du man gis ganaar gis ñëpp waaye kër ba mu gisee nit ne ko yowee bani aadama mu ne ko waaw mu ne ko defarul maa ngi ci sa kaw ndax yow dégg naa ne danga ñuy war danga ñuy lekk danga ñuy jaay waaye karaama bi yàlla defal doomu aadama ci al aql wala ilm doomu aadama daal ne gaay ne wax nga dëgg de waaye dama bëgg su fekkee da ngaa bëgg ma xeex ak yow comme yow yaa ngi say ngànnaay yaa ngi say we ak say sell da nga may bàyyi ma dem sama kër jëli sama ngànnaay nee nañu gaay ne ne ko demal lien mu dem rek mu daal dem ba mu yàgg mu wëñekuwaat ñëw ne gaay ne ah man daal xam ne su ma demee ragal nga da ngay dem bàyyi ma fi su ko defee su ma ñëwee du ma la fekk mu ne ko ah déedéet man du ma daw mu ne ko loolu wóoruma moom daal fa mu ne dama lay yeew ci garab yi ba nga dëgër ndax su ma ñëwee fekk la fi gaay ne ne ko waaw yeewal mu yeew ko yeew yeew ca garab ba mu dëgër kën daal di wut aw yetam dóor a dóor ba doyal daal di wan gaay ne ne ko man doomu aadama karaama bi ma yàlla defal mooy ma la gën a muus xam nga ko foofu kon wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila tànn nañu doomu aadama teg ko mu gën képp ku dul doomu aadama tafdila ak gënal leen yàlla ne teraanga yooyu nag lu mu bari bari bari soo ci bàyyiwul xel da nga àgg bis boo xam ne bii teraanga yooyee dut la saf doo ci jost lan moo tax mu sosti ne wa yow ma na ngeen baal ma ci woo bi yow ma na doxoo bis ba ñuy woo kulla unaasi mépp mboolo bi imaamihim te seen njiit kulla unaasi yàlla suñu borom waxul yow ma na doo naasa bi imaamihim kon yonent bi lay jiital rek ñu topp ci waaye kulla unaasi mépp mbooloo ñu woo leen bi imaamihim fokat yi ñu woo seen imaam mu jiite leen caaxankat yi noonu tey nit ñi léegi ku foo ba kii rek nga dégg ñu ne fan sa kële bu diw pomeeg ñoom seen yooyu ñenn ñu nekk ñe leen jiite ca loola nekk seen iliman ca loola tabarkàlla fokat yeeg fecckat yeeg taxurankat yeeg ñépp kenn ñenn ñu ci nekk daal dinañu am ku leen jiite ca loolee bu ñu demee ñu yëkkati téeréb ñooña jox leen ndax ci wàllu farata dafa am lu ñu tuddee fardu ayni ak fardu kifaayi fardu kifaaya mooy loo xam ne ñépp ko bokk waaye bu ko ñeene defee mooc na ci def fardu ayni nag mooy loo xam ne ku ne da laa war gis nga bépp jàkka boo dem tey wala jumaa iliman jaag ña fay jullee ñoom ñépp dañoo am benn fardu kifaaya bu leen war mooy ñépp dég ku dëkk ca koñ ba tey julli sa jàkka ja da nga dégg fiq loola ñoom la war ñoom waa jàkk ji ñépp gone ju fa nekk war ngaa jàng alquran war nga koo dégg ñoom la war mboolem ko fa nekk tey jigéen war ngaa xam sa diine loola ñoom la war bu ñu ko deful seen fardu kifaaya boobu def li na war ñoom ñépp tabarkàlla yow mën a doo kulla unaasin bi imaamihim ba demee ci mu fasiroon yi nag dañuy wax ne al imaam al kitaabu allasi sujjila fii suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon xew-xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxuñu ne dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tecceeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat misra indi leen Yusuf
1: mu tambalé sel mu magulen nak fa bada am tambalé bi aw'iyatihim ci sen sako ya qabla wi'ahi akhihi lu jitu sako rakam ji manam ndab lay baddi tuddu fofu waye ndab luy def bo de man na ñak nek sako yi melni suñu sako yi waye wax ko sako moy gëna jëlé waw mu tambalé ci nabi gañu mak ñu nak sét sét ba son dañu ah kon man jëna dem ñu ko dét sét nga ni suñu sako bam jeex gisoko ci ñum jinn ngeen ñu tacc sét leen sako xalé bi ñu la ah dañu ñëna xalé bi dana jël ñu fi jam xalé bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp daal sét leen ko rek daal di buxante ak ñoom fofu ñu tay taylu ñu buxante xëccante bam yagg mo tax mu ne fuma ginaaw ga istakhrajaha jinn nako min wi'ahi akhihi ci saako barakaja mu go baatu istakhrajaha moy ñoom ñoko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi ñu daal di koy génné bam ko génné rek ñoom ñep ñu daal di ariya da delu ginaaw ub seen jëmmi kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko ëndé fi mu fatti buñ ko ëndé yalla ne kazalika nun nak kidna lañu fexale li ñu fa ci yusuf ma kana munutun li aqza akhahu ngirti rakam ja fi dinil maliki ca nguru burba illa an yasha allah lu jur mu neex yalla fexe mi mu lal dal jangal la ko yalla jangal ilham la ko yalla ilham lolo tax mu man ko yalla mu ne narfa'u ñoy yekati daraja tim ay daraja man na saw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nek na ci kaw bepp borom xam xam alim ku ko gëna xam wa fawqa kulli fi ilmin alim kep ko xam amna ku lu gëna xam lu way man amna ku lu ko dakk lu way xam amna ko bëgg ku lu ko gëna xam wa fawqa kulli fi ilmin alim waye bu ñu ci joxalante won ak ba abdi tabaaraku ta'ala nak fofu la ray bi teene waaw mom mo gëna xam ñepp jalla jalaluhu wa azza kamalu qalu khale dal ni in yasrikh bu fekke ci sacc na day kon day seen ne nday ñoo ne ci sacc faqad saraqa masna sacc akhun mbokam mu mbokal nday lahu manam akhun lahu mbokam min qablu bu yagg ta ci gi day da top seen ne nday xali wax lu ndax sen mag day masna jeli fi dawo ñu ngi ni mom jelati xamna ëlëk buñu do jog duñ ko andi bañu waxe lool nak fa asarraha mu den ci wax joji yusuf yusuf fi nafsihi tim khalam walam yubdiha lahum tafanilu len ko qala mun lan antum yeen ni andak mom diko jinu tak sharrum makana yeliku yes yeen ni yeliku yes mo len tan wallahu yalla a'lamu mom rek xam bima tasifuna ci li ngeen di melal tay nan mom satina madam ja satina te ñoom xamuñu ne tay ji mom ak tacc amu fi legi nak xale yi ñone won ku ñu fekk nabli ci sab saako ya fi top legi fekk nañu nabli ci saako seen rak te ñoo waataloon seen papa neko buñu faatuul ñun ñep dañu la ko ëndil té tay ñone tacc gi mom lañ koy fayé fu nekk ni buura ko mom ci seen waxi buur da gi ne yobul lañ xalé bi ci biir ah ñu daal di japp xalé bi ndeysaan yobbu ci biir na nga ci sourate yusuf ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar qalu ñu ne ya ayyuha al-aziz ey yow ku tedd ci ey yow bur bi aziz misra nisan xale bañ sanni woon ca kenn ba naan ko sa suñu baay def la tànn suñ kaw xoolal te liñ ko wooye ya ayyuhal aziz tay ndomba tank ji la am alquran nit bokku na ci yemem defena bi xaar bi tambale ba legi deggo fi ben yon mune fir'aun ndax bobu ifit ci histoire walu fara'ana xewugu fa benen tir bu la koy netti day tuddé ci and ak yusuf fir'aun way alquran mom aziz la koy tuddé ba dem ci geustu ko di geustu histoire nak buñu démé ci jamono yoyé dafa fekk al fara'ana khiwgul ibit ci jamono yi musa aziz qawi fir'aun xew bi aziz qawi fir'aun xew ci la musa ñew bi yusuf ñew aziz mo xew fir'aun xew alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxagu fi fir'aun ci digeenti yusuf ak aziz misr ku fa fal rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ca ko jëndoon mo ne ko aziz misr soxnaam sa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toge barab ba mom man jëndoon jam bañ jëndoon ci at yele allahu akbar tay mo nek aziz misr ñe ko sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay newuñu ko Yusuf newuñu ko benn tur ñu ne ko ya ayyuhal aziz allahu akbar sama borom mom rek ka jara jox sa bop mom rek ka jara andal mom rek ka jara wëru ndax la ilaha illallah tabarakal inna lahu ñu ne aziz misra mu yusuf inna lahu xalit bi dafa am aban bay jo xamne shaykhan am maggat la kabiral maggat muy mu kumur dafa maggata maggat ba beut ya nga lis te am lu fiqoon ak mom bañ fay joge lo xamne munu ñu fay bayyi xale bi leg dañu am ben proposition buñ lay defal ñu mune la lundal ñu fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun ko jël rek makanahu mu ñew placeam manam dañu jël kenn ci ñun yew def ko jam te jox ñu xale bi ñew inna ñun day narata gis nañ la bañ tambalé def lañ te jow batay min al muhsinina yaangi bok ci rafetal kat yi kon nak tay ñu bëgg nga dimbali ñu rek jël kenn ci ñun bayyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu balé xale bi ñun juroom ñent ñibbi te yu balé xale bi قال بردنا ما عصى الله يلا يلا مسل تي لول ني مسل تي يلا ان ناقص نيتي الا من وجدنا لودل كيغا خامن موم لا ني فك متاع انا سني باغاس بي ني رير لي عنده في موم نين ماندوتي العدل ماي ني نيتي كين موي ووتو كيغا خامن مو ساتي ki nga xamne mom lañu japp tiacc dal koku lañu sañu tie waye sañu ñu tie kenen inna sufakke ñun tie ñu kenen izan la zalimun kon ay toñ kat lañu ta legi dal dem leen ngeen ñu bi tabay ko ah falamastayasu bañu nago jaluk muta falamastayasu bañu nago minhu ci yusuf ne du duñu japp xalasu beru nañu na jiya di deeyante falamastayasu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an la jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru wax la ju am solo ci tinkinu alquran xalasu najiya bañu ngaago ñom ñep dañu daal di beru fee daal def ak réunion soo xam ne fii su doy waar la alqadi iyad ci tiram bu ñuy wax ashafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aaya ji falamma istayasu minhu qalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindefu ko mu ne waat naa ci yàlla li xale bi wax ndendef ci waxuko mune ndaxte aya ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ñu wetu xalaat yi ñi joxante walbati bi ñi walbati ak xalaat bi ñu teurel ak ni ñi ñewante len lu nekk eemb nako ci walu qissa ba dem ci tire ñu wax ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago min ko ci xale ba xamne mun ca jot xalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mabbi mag nga xamne mom mo jité won yoon wa ci mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen magne yeen alam ta'lamu khana fatlikum limni ana khamulen an abakum sen bay qad akhasa alaykum jilun nasiyan mawthiqan aqwat min allah gudduke ci yalla wa khana yin fatlikum da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dana ñu indi yusufa mba ñu ñepp de keneen yëkëti loxom ca reñal ne len wa min qablu ca bu yaggi ma farattum am lu len rëccoon ñumte fi yusufa ci yusuf seen mag ne len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها والله فلن أبرح دم تقلقك الأرض مصر حتى يأذن لي أبي لدل سما بايد ما جخ نديغلو من لا نيو واي دم فجي دمك نخبت برسول تي لولو ألاف دي واخ لا جن من كيف دم دس تي الله نلا كي بنيامين تي منار دس تي الله مني موم دوني بي في لاي دير am jamla aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wo wote yalla khairul hakimina mo gem atte kat yi mo le dak atte xam ngeen lo xew ne ko ha muni irji'u ila abikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yo suñu bay innabnaka sadom di ñu buul saraqa fatina betiyenan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abana yow suñu baay innabnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc la wa ma shahidna seedewuñu nag illaa bi maa alimna ludul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahidna illaa bi maa alimna loolu lu am solo la ci seede ñoo ko xam علم اليقين تيم غاني ني ديندي بوت بي سي بير اب ساكوم وما كنا نيكو ني نك حافظين للغيب دي وات كومبا ناخ سون خامون كومبا دا نيو خامني بو ديمي مصر دنا ساتي تي كوم سو بابا بو نكو جيلو سي ياو ناخ ني نياك نيو ناتال بيب مو ني گنال يوبو كو مو ساتي فا بان تيكو وما كنا نيكو ني حافظين للغيب دي وات كومبا خامو ني وون ني موس day jël yëf jaamur nekkoon foofee lan koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahla alqaryati maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم نياري تيمير أجرم بن فك أجرم لا جلوى دكب من واسأل الخرية التي دكب أنه خمنا كنا فيها تلني نكون بني جمي فد بتفساق دن والعير التي لا جلت نجم التي نجم أنه خمنا أقبلنا فيها نيوم لن جاكار لن أنك نيوم بمتوكي ñaar wa inna la sadiqun bay wat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk tëg kero ba ñu demee ca teen ba sanni fu Yusuf ba nopi ñew ni seen papa doñu gëm walaw kunna sadiqina même suñu waxul dëgg tay nak wax nañ dëgg mom waxul ñu dëgg ci da satti waye wax nañu dëgg ci nab li ñu ko jël ci biir ak saakom te ñom ñu ci tek seen bëd qala seen bay tontu len tontu lu kéro gam la bal yifi nek kay sama dom ji satti de waye sawalat lakum daf leena rafetalal anfusukum seen bakkan amran bil kérok seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asa allahu xayna yàlla an yatiyani mu indil ma bihim ca ñoom jamiian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamiian moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamiian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جيغا خم دي بجوم وتولى مدمو يقلي ومدمو ينض عنهم تخلي قال لي وان غيناو ادي نير نخ ام اك نجابور ñuy roñ sa doom yi ndank-ndank juroñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu jubajoo mii ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñeneen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata walla anhum mu dummoo yi wan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lahfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf waay maa namm Yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min shiddati lbukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooy ya rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartabda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min shiddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu wow waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci merma wa huwa kazim waaye teewul ma nga nëbb mer ma nga dégg ne alquran wa biyabdal aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nëbbutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk taskuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xatta takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukuraat aw takoon mel xaalikina xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp ak si nañ ci aaya juróom ñetti fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi te ma togal leen fi juróom ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko léeg-léegi benn mag tabarkàlla xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàlla moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
2: wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillahi salawatullahi wasalaamu alayhi mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf day war nek suñ juroom bennelu dajé taxawon ci juroomelu dajé bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca sen bay qalu tallahi tafta tazkur yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ni sen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusuf fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu li sen ngay dund dal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon sen bay ban yusuf sen bay yusuf sori nako waye ñepp na ne fatu wugul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusufa sanki ko dañu waxon né wanakuna khawmun salihin wala min ba'di khawmun salihin yusufa sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye téwul xelma ma nga ci mom ba légui fumu talo rek liñ wax rek mune ya asafa ala yusuf jenak dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dal ni sen bay taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laxax ci nit mun ta fek lu laxax ci xol nga laxar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxaxal yalla mo laxax yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusufa yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi lax yusufa ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla dañu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusufa bi ngay fatiliko qala min len inna ma lifnak ashku damay jammat bahti sama nyaqare wa huzni ak sama mer ila llahi jalla batu inna ma nak moy sama nyaqare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inna ma adatu hasrala moy amul kenn ko xamne sama nyaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax ñakarel dom adama atumuko titangel dom adama atumuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg leg nga deg ben way nit tass nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamni atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamni atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna na domi inma ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamné li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamné experience momako may waye xamna ci yalla lo xamné yonent gi ma nek momako may motax mat mu dund juroom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mat limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al adunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo lan kon wa a'lamu ta xamnaani xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngeen tam delu wat fofa fal tanisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dana ñu wax tajassus di wax tahassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, tahassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañoo yëg ni nangam ngay seet. Waa ji xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ni gisu leen fii fasam, ñu ngi def tahassus. Waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. Yaa ban yasxabu dem leen Misra fa taxassasu ngeen xeñtu min Yusufa ci Yusufa wa axiihi ak rakam ja wala tayxasu ba leen naagu nag min rawxillaahi ci yërmande yàlla laa taqnutu min rahmatillaah wa farajihi wa tanfiisihi bu leen naagu mukk min rawxillaahi ci yërmande yàlla. Innahu li ma wóor mooy laa yey asu du naagu min rawxillaahi ci yërmande yàlla illa alqawmu alkaafiruuna lu jul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. Damaa dama bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla ndax rawxullaahi wala rahmatullaahi nit mënul xam fan la tàmbalee waaye nit mënul xam fan la yem. Nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ci war a dugg. Loolu doomu aadama mënu ko xam. Doomu aadama mënu ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm. Loolu kenn du ko wax, kenn mënu ko xam. Ndax nekk na ñu ne benn nit dafa ñëw yowmal xiyaamati wala boog ñaar. Kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu samp aw xelam daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom te def ne leen kar leen ko jàpp ko laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm mu ne ah ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag mu ne waaw. Ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara mu ne demut taxaw fi mu taxaw ñu wax wax mu ne du dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba raxiimi jeex yépp te aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sawar léegi damay xaar rek danaa dem sawar waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani raxiim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan. Kon nag laa yey xasu min rawxillaahi illa alqawmu alkaafiruun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala xam ne moom rek a man ku dul moom mënul moom rek a am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy alxay moom rek mooy ay alqayum mooy aalimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu borom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kaafiruun. Waxi wax yonente la nag muy yonente yàlla yaqub alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yey asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala boog zero ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liif ak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu moom ngay jàng ci wala ana doo wax wala ana abidu ma abatum dañuy wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu. Suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca Yusufa àgg nañ Misra dugg nañ ca Yusufa ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: kaya takal mako.
1: Mansour, kaya nga takal mako. Bul fo faram nak. Lolu ngir yego yak Mansour. Mansour bu jotté ndaw ci rek lola ndiaw lañ koy atté. Amma ndaw ci yegul da amu ci ben bakkar. Mari nak lañ ci am ben bakkar. Tabarakallah. Non la ko suñu borom tabaraka taala tere. Kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fin talaqaha bu ko kiko ba'da zawji tak fate deng bubu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ayyata raja'a ni takante wat ñu fay len deti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi irdi alayhi su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baxna lol baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen ab ibde beug jeex fa gaaw len gaaw am sikuhunna tiilen bi ma'rufu ci jek ndax bu jeexé kat da ngay sank aw wala bo sarrihuhunna ngeen taxaliko ñom bi ma'rufu ci jek wala tumsikuhunna bulen len fi ci kër gi diraran ngir beug leena lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax ma xali ñu yasar dafa tekkon dafa mayewon ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu yere ko nak dal di koy fasé legi nak fayu ko baye dajajiya mbokk wala bata ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko gina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndaw si goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi yi bëgg jeex nga takat wacca indi yi bëgg jeex fi wa fanel yoon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigen yaari am jamm boko da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu jappé ay ndaysan ba indi yi bëgg jeex nga takat bo takaté wacc mu jappé indi muy bëgg jeex nga takat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ta yalla mo legi ti ñek mbawa ci ñek rek wa ta tu umay yaf'al zalika ku defati lool galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bokko ku ko defati toñu ndaw ci sa bokku nga toñ wa da lañ koy def leg leg ko ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara toggam daa neexut dafa bërim dox yàlla mu ne sa yoon neeku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom ndam li dal ko ñu bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mëna sukk mom muy xoram ba xaru ñu la jigen ñepp ñu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaddo goor go fi seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am nga so am nga dan tay way ci suma takko ñu la yaddo dara nga ci mënu na dara nga ci mënu mo tax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsa wa tan baba kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari man na ca neex keneen wala tattaqizu bu len jappe ayati llahi lu ay yalla yi huzwa foye kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatle ko len ni'matallahi khawli yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah ne fatle ko len xewal yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla moorul la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laal la fa neek tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may la na ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobéere ñooy boyleel seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewal yàlla la ma tax yàlla wax ba noppi ne wazkuru ni'matillahi alaykum fàttali ko leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla wazkuru ni'matillahi alaykum wama anzala ak lii mu wàcce alaykum ci yéen minel kitaab ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yëre jabar waalemu xam leen ne anna allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqal ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ di kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ñu ci yàlla jàppale way sa tallaqtum si ngeen fasetee an nisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg a jeex fala taadluhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isaa faraa daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarufi ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi leen namaye sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñu yab la ba fara di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu ci sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi kamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bi si rek waa ji ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yon ndaysan bi ñu jëma fay li mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu ñuy mer bi rek fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi tok fofu ndom ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu dawa ñëw gor gi defar re xam defar re mu ci nit gili kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon taxu ñak jabar waaw ذلك يدل يعذب من جوار من كان كيف كنك منكم جين يؤمن بالله دي جم يالا واليوم الاخر اكو جم الاخر كيف جم يالا جم الاخر من لي وار لي بسا دوم تفاتي نيو سكر تي فك ني من كو فايلي نغا باي جكرم مو فايلي فاسما بول كو غالان كور بو فكي جم يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر dalikum sen doxalin wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jallu azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa azhar mo gëna sell li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah nimu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko ah legi nga nga fasé jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen té yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal lolu lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom di dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fasé mu yu balé yalla néna wal walidatu nayy nayy yurdi'na nay nambal
0: assalamu alaykum
1: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdana du xabar manam du yàlla daa wax ne ñooy nàmbal ndigal la wal walidaatu yurdana jule insaiya nayi dañoo waral nàmbal awladahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bepp doom bu juddu nampaluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampaluñ ko soowu nit du nité doom ju nampal te nampal ba matut du am xel doom ju ñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal la daayi planifie sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nampal sooy nampal la mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu ca toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq na koy yàq bu ko defee doo gis règle ba daa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis régal parce que ñen wu amul ndox buy tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek légui motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax ji Dakar ñi ëpp ci ñom ñi liggéey ci biro neuf lolo ko jox légi nak ñi planifier motax ñi dello wat ci ci nampalé len seen yeen gaaw parce que yeen am na li am na la té buñu ko xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa ñu bëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fièvre bu joggé ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamné ñoy xéer fièvre yoyu té ciow si muy ñëk mëcc té muy joon moy raxal biir bi dafa ko bam baax jël wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kër kum bëyel daal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fu mu bëri ñu daal bu soom mudul fu mu bëri ñu daal waaw mu téelé lekk ci sa lekk yi néew doole mu téelé bëri bu ma jaral waaw nam bu baaxa baaxa baax da cee baax mu ne wal walidatu nday yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi hawlayni ñaari at kamilayni yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nank gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon soko beugé nampalal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal gi jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te yit su xale bi féré lolu dal wacc dina am katanu xex affaireu regal lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nak nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nu la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan ya nga xex der joxani ji day xex momit naan dina genn dé a part man ko do genn dé bu ko fe man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tisit bu amé fièvre jawé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugalé ben xawma sir légui nak xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek té ko yalla dal fukki doom gën ci yow ko wara dal fukki ñaar gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou sax mo équilibré wu amna ci gën ci gën ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am té fexé ba xalé ci gën yi nga xamné amaguñ jëkkër ñom buñ am do wa ala al mawlud lahu warna ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu warna ci ki ñu jural dom ji moy bay ci rizquhun nasin wursak ñom nay manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay di ko nampal ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox limay lek mo meuna nampal sa dom ji ci limay lek ya koy wadi ndax mo meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour mu di ci dem donc ñaar ya ko gadi nek way ma so nek ci fayal ko liyata yoy dede waye limay lek ak limuy sel ya ko gadi yow lu ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xar bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gadi legi moy dundu xale ba dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul la man manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugg super lu mu ne ya koy jox yalla mu ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xam na ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fo nak laye te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma xoti ñu ne saka lay sol ba ba muy xel waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñek la tuta

bi ha ci dom manam ngay wotir dom loja diko nampal rek sa su nek te amul num lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wert am la tudara wert lor walidatun nay bi waladiha ci dom wala mauludun lahu bayit wert lor bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wert lor ci dom ci baye wert waru ñuko def lolu mun waye ngay waru ñuko def lolu mun motax dag sol du bay di jox dom degnu dag sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek nga dabbi abdulam bu fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu بولده وعلى الوارث وارنا تكايد مثل ذلك لترنون منام كيف كو خامني سودوم جي دي وون بولي سيد لي ميراث ما داغا تي ام تي سو في بايام نيكوت وارغا غاتو نامتال جي بماك كيف كو خامني بو خاله بي دي وون بو نيكوي ميراث داغا ام تي تي اراجا su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay femme bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbolo lañu ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa ala al warisi mislu dhalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisaalan feral xale bi antaradin ci d'accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar nekku ca ñu faral xale boobe ñu faral xale boobe maanaam ñaari at yi ma tëggul bàyyi d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waaye bu ñaari at yi ma tëggul bu bàyyi d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral foofu tam lu yar bay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee fisalan feral xale bi antaradin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defe ñu ne ah nañ ko feral ndax nangam dafa wéredi wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne dama sell wéré maa feebar ci ween yooyu léegi la jigéen ñi di wax tafale naan damay feral ndax sama sow doyut loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soo mi doyut bu dëgg soo mi baaxul bu dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur tegit yàlla ko defaloon soo moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalul rek daal yam problème benn say leen ne gugg mbaa nga nef léegi moo tax nef du feebar du yàlla teg jigéen nef moo si daa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku si daa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax li ñot di lay def le mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko mën jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer